0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: 11. kapitola, prvých 18 veršov čítame. Potom počuli apoštolovia a bratia v Judsku, že aj pohania prijali slovo Božie. Keď prišiel Peter hore do Jeruzalema, súdili sa s ním tí, ktorí boli z obriezky a vraveli, vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. Peter začal a vyložil im všetko rad radom a povedal. Bol som v meste Joppe a modlil som sa a videl som vo vykržení videnie, ako si zastúpil k nádobu ako veľký obrus, spúšťajúci sa na štýry z neba a prišla až ku mne. Po ktorej, keď som dobre pozrel, pozoroval som a videl štvornohé zvieratá, zemskú divú zver, zemoklazí i nebeské vtáctvo. Počul som aj hlas, ktorý mi hovoril. Staň, Peter, bý a jedz. Povedal som, v žiadnom prípade, pane, lebo nikdy nevúšal do môjho úst ničoho obecného alebo nečistého. A hlas mi druhýkrát povedal z neba. To, čo Boh očistil, ty nepokladaj za obecné. To sa stalo trikrát, a zase to bolo všetko vyťahnuté hore do neba. Ale v tú istú chvíľu tajné mužovia dostavili k domu, v ktorom som bol, posielal do mňa Cezarem. Duch mi povedal, aby som išiel s nimi a nič nepochyboval, a išli so mnou aj títo šiesti bratia, a sme vošli do domu muža, rozprával nám, ako videl aniela vo svojom dome, ktorý sa postavil pred ním a povedal mu, pošli do Lepy niekoľko mužov a zavolaj Šimona, ktorý má príjmeno Peter, ten ti bude hovoriť slova, ktorým budeš spasený, ty aj celý tvoj dom. A v tom, keď som ja začal hovoriť, zostúpil Svätý Duch na nich, ako na nás, tam na košierku. Rozpamätal som sa na slova, na svojho Pánovo, ako hovoril. Ja krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom. Tak im teda dal Boh ten istý dar, ako aj nám, ktorý sme uverili na Pána Ježiša. To, že som bol ja, aby som bol mohol zabrániť Bohu. A keď to počuli umlky a oslavovali Boha, a hovorili, to dar pohanom dal Boh dokonane na život. Takže máme teraz tretiu časť tej jednej veľkolepej udalosti, ktorú sme si všímali od začiatku 10. kapitoly a nazvali sme Evangelium prekonáva najväčšiu alebo najťažšiu prekážku. Ja si myslím, že je hodne ťažké nám toto predobiť sa do veľkoleposti tejto udalosti, pretože nikdy sme na vlastnej koži neprežili tak definitívne a tak prísne, tak strašné oddelenie, a to bolo medzi židmi a pohanmi. Ja si myslím, rozmýšľal som o tom, lebo vy najlepšie sa pokážu, keď môžete niečo vnešať pri rovnách, že ľudia prežívajú. Ale takéto oddelenie mám pocit, že nikto z nás nikdy nemohol. Sláva Bohu za to. Ale je tam ten problém, že o tom kázať je dosť ťažké, pretože o tom si poviem, pre nás je to normálne, my sme pohani, alebo preské nás pohani. A preto myslím si, že samozrejme, že to náro. Ľudia, tak to ľudia, že keď niečo potrebujú, tak nevychádzajú z toho, že ja na to nemám nárok, ale skôr po tom kraji. Neuvedomujeme si, že vôbec, že ja môžem vziať meno Božie, meno Pána Ježiša do úst, ako pohan, a že môžem povedať, že je môj spasiteľ, tak myslím, ako spasiteľ Petrov, alebo Pavlov, alebo z apoštolov alebo židov, že to sú tak obrovské, že nad tým žasli apoštolovia, žasli nad tým anieli a listiate s tým, tam o tom niečo čítali, že tam je dokonca napísané, že Pán Ježiš zrušil túto priehradný mor, priehradnú stenu, tak s tým sa dvomi absolútne rozdielmi rasami, alebo tak nejak to môžem nazvať. Však tu bol rod zasľúbenia Abrahámov a potom to osad. Nemali na nič nárok. A my sme, tak znamená. A preto bolo by dobré, keď sme niekde v duchu, kde v podpent vedeli prežiť, že táto stena bola naozaj nepriestupná. Nie, sa nedalo prežiť. Ak sa niekto raz narodil ako pohan, tak mohol sa dať teda obrezať a mal sa stať židovským prozelitom. To znamená konvertitom alebo obrátencom. To znamená, mohol začať dodržovať židovský zákon a mohol sa dokonca stať účastným niektorú židovských obradov. Nie všetko, ale niektorý. Ale vždy bol prišelec. Bol niekto, kto bol zbožný a uznávaný ako, ako prišelec. Ale nikdy nebol jeho metra. Vy sa len ľudia, ako jeden, nižšia trieda zbožnosti. Narodiť sa, to bolo narodiť sa Abrahamov potom. Tam boli zasľúbenia, tam bolo slovo Božie, tam bola sláva, tam bol zákon, všetko tam bolo. A mnohí pohania na to reagovali buď veľkou nenávisťou a odmietaným a výsmechom na Židov. Hovorili, že uctil svinskú hlavu a tak to také nezmysly. Keď on to Ježiš dobil v roku 63 pred Kristom v Jeruzalém, tak veľmi bol zvedavý, čo sa bude deň. A trhol do kránu a bol hrozne prekvapený. Zistil, že tam je proste prázdna miestnosť, bez okien, bez tma. Myslel, že to je čo ten tajemný hľud uspiel. Neviem si predstaviť, keby niekto ustieval Boha, ktorý má svätyňu a v tej nič nie je. Žiadny obraz, žiadny predmet. Predtým viete, že svätyni svätých bola kruhla z Lili. No? Bola. A kruhla z Lili sa stratila a nič sa nebo. Ale len na tom hovorím, že my tu máme 10. 11. kapitole prekročenie tejto hranice, keď Peter na ten myslel o tom hovorím, ja to tak ako pripomeniem na priamo Boží rozkaz veľmi neochotne a neisto išiel kázať evangelium Boha. A aj tak nečakal od toho, že kto vie, čo z toho bude. Bolo ja si myslel, že tí pohania sa stane od kresťanskej cirkvi, čo si ako židovskí prozeliti v židovstve, taký nižšia kasta, nižšia trieda. Vidia, to je hlavný cirkvi a tie ostatní ho tvrdí. Bez práv. Nežo, že si myslel, že Boh uvorí, ale určite nedostan Ducha Svetého, lebo z toho bol najviac prekvapený. Z toho bol úplne vydesen. Svet i na pohanu. Ty. To je zasľúbenie otcov, to je najväčšie zasľúbenie, aké mohli ľudia dostať. Myslím, že pán Ježiš Kristus, že zomrel, ale aj on hovorí, že ja vám pošlem zasľúbenie otcov. To bolo čosi podrosť. Čo si také, na čem snívali proroci, čem snívali ľudia, keby sme sa toho mohli dožiť. To by bolo. Aby sme mohli mať Boha medzi sebou. Čiže si, že a to veľkolepé veci sú to. A my, keď sa tak porovnáme z dnešnej situácie, ako dokážeme, pri tom, že Duch Svätý medzi nami je, tak dokážeme pri tom spáť. My je to veľmi, veľmi tak až hnedom. Ako církev to vzala, nie od Židov, dá sa povedať, že nie od Židov, ale pán Ježiš som povedal, spasenie je zo Židov. Ostal sa to vidieť, povedal Samaritánke, takže my nemusíme sa báť, čo to hovorí. Ja poštol Pavel hovorí, že sme vštetení do zdravej omíny. Teda my by sme si toto mali uvedomovať, že my sme zaviazaní svojim spasením Žido. Nie ako národu, v tom zmyslu, že každému, pretože aj my s nimi, hovorí Pavel, teda Boží slúd, že nie každý Abrahamov syn je Boží syn zasľúbenia, takže to je už iná otázka. Ale a chceme chápať tento text a toto, čo sa tu stalo, a že tomu je venované toľko priestoru a že to je taká veľká vec, tak by sme mali najskôr rozumieť, aké to bolo v očiach veriacich Židov nemožné. To bolo absurdné. Také, čo si by sa mohlo stať. Keby pohanie sa mohli dostať do Božia dám. Táto tretia časť, my to už tretíkrát, tak preberáme dvakrát, desiatú kapitolu, teraz tretíkrát, jedenáctej, tá vám vlastne akoby opakovala všetko, čo sme už čítali. Čiže sa, že znovu tak prechádza tým, čo sa tam odohralo. Ale čo je tu podstatné je, že to má odobriť církev. Apoštolovia majú odobriť tento Petrov plán. A v tom je jeden dôležitý princíp, skrytý, na ktorý by sme nikdy nemali zabudnúť. Peter podnikol odvážny krok a konal sám. Isté, že Boh mu to prikázal, ale konal sám. A teraz to veľa dobrá odvaha vie. Ale druhá stránka tej veci je, že Peter napriek tomu, že konal na Boží rozkaz, bol dosť pokorný na to, aby sa nechal kontrolovať postav. A my cirkvi dosť často sme svedkami jedného alebo druhého druhej neschopnosti alebo extrému. Niektorí ľudia chcú vždy odvahu vykonať sami a nedajú sa kontrolovať. Iní zase vždy robia len to, čo všetci súhlasia a nikdy nie sú ochotní konať sami. Rozumíte, čo hovorím? Niektorí sú v takom niečo, čo by sa dalo nazvať spádovitom takom spádovitej povahy. No, len to, čo všetci to povoluje väčšina. A iní zase majú taký individualistický prístup, len to, čo nikto nerobí, len sám. A kde sú všetci, tam sa mi tomu páči. A myslím si, že myslím, vidím z Biblie, že Biblia nám ukazuje, že áno, viera vedie k tomu, že človek dokáže sám, a dá sa povedať, riskoval. Ale nikto ho nevedie k odmietaniu toho, aby tí ostatní to si mohli skontrolovať. Peter to pekne radom všetko porozprával. No povedal, a čo vy mi neveríte, ja som apoštol Peter, nie, ja mám kľúčov kráľovstva, to mi dal Ježiš, tak to teraz sa tu vám bude vypytovať. Nie, mohol takto reagovať? Ja si myslím, že celkom tým. Nebola by to pokora. Ale Peter mal sa trošku cítiť dotknutý, že ostatní si ve takto zaujal na poberšek a začínajú sa ho vypytovať, no tak môžete mu veriť. Takže ja by som vám to dával do pozornosti. My všetci máme jeden alebo druhý sklon. Každý z nás je nejak. Každý z nás má sklon buď k tomu dodržiavať to také ustádovito všetci spolu, ale to, čo všetci. A nič nového a extra. A iný zase z nás má takú sklon vždy len to, čo ja chám. No? Nikdy nikto sa ma nebude vypytovať, ja viem, čo robím a tu sa ma nemá čo pýtať. Na čo ma mať kontrolovať? Ja a my pán, vieme, čo sme robili, ale to sa ma nepýtajú. Takže ani jedno, ani druhé samo o sebe nemôže existovať. A túto peknú vidinu zlo. No a teraz sa pozrieme na to, že čo v tejto kapitole ako obrana u Petra sa prejavuje. Tak, myslím si, že mimo toho nášho štúdia skutkov a tej také hlavnej línie, my sme si tu mohli všimnúť jednu takú peknú vec, ktorá sa objavuje v cirkvi zjav všetkých storočia. A to je, že aj tu sa začali síliť reči. A poštorovia počuli a bratia Ľudku, že aj pohľadňa prijali Božie slovo. No, počuli. Prečo počuli? No, sa šírili reči. Viete niečo o takých rečiach? Keď sa niečo niekde stane a teraz vy ste to počuli? Počuli to. Tak už môj donal.
2: Nie? Toto určite tam bolo. A teraz prišiel Petr veľa do Jeruzalema. Chudák, nie? Chudák. Prišiel do Jeruzalema a teraz je tam napísali, súdili sa s ním. Nie? To je úžasné. Súdili sa. Stredo súdi je po grécky krízis a to cítite to slovo kríza, nie? Keď dobočujem niekde, nie? Že slovo kríza je vlastne grécko slovo súd. Takže kedykoľvek hovoríme o kríze, tak hovoríme o súde, že sa niečo súdi a je otázka, ako to depať. Takže my tu môžeme vlastne povedať, že Petr bol kritizovaný, to je ďalšie slovo toho slova krízis, kritizovaná. A Petra verejne skritizovali, obvinili a ešte to bolo pekné na nich, že to povedali otvorene. A som povedali, počúvaj, ty si vešiel neobrezaný muža, tak čo to mal znamenáť? A ešte si s ním aj jedol. To čo si tam pojedol. Pravčové a krev a peliča. Čo sa a Peter sa vôbec neurazil a teraz sa pozrieme na tú obranu. A tá obrana z takého čitateľského hľadiska
1: keď čítame Bibliu, je takmerne zaujímavá. Neviem, to čítať za skutky, či nejaké telové poznám čítať, že sa mi tam vypadne, tak to tak posvetlíme. Nie? Keď čítame, nie? Tak to sme tam čítali, tam to presne typuje. Ja sa aj nečudujem, ja to tiež hovorím, potom si tam bežne povedem. Ale teraz, keď to musím porade vykladať, tak som sa najprv podielal z bliža. Som si povedal, tak prečo asi je to tu celé zapakované. A je tam dobre si všimnúť, že v čom spočíva obrana. Obrana Petrova, a nezabudajme, že vlastne obrana celej pohanskej misie, pretože to nešlo tak o Petra, ako o nás. Keby to bol Peter prohral, tak by sme to aj my prehrali. Tak myslím, že pán by bol neskôr znovu niekomu povedal takhle chod za nimi. Takže určite, že by to bolo chodostol k nám, ale aj tak treba povedať, že bránil nie tak seba ako nám, ale ostatných pohanov. A on vlastne tá len obrana skočíva v tom, že rozprával pred Bohom. To celé predložil, aby to sami posúdili. A tam napísali pekne rádom, všetko im povedal. A predstavil sa tomu ako skoro pasívny človek, ako niekto, kto to zase utrpal. Čo som ja mohol zabrániť, tam je v 17. verši, čo som ja mohol zabrániť. Teda cítite, ako keby Peter aj nie tak chcel evangelizovať, ako skôr to chcel celé zdržať, ale nemohol si rady. To sme už videli predtým, takže Peter je tam dosť taký evangelista zvláštny. Taký sa bráni tomu, aby niesol Božie slovo. A tam mi teda podrobne vyrozprával, znam, čo to som tam videl, vlastné videnie, Kornéliovo videnie a vyliate Ducha Svätého. Teraz, čo som ja potom ďalej urobil, je, že som pozeral na ten text trošku bližšie a porovnával som ho, či sú tam nejaké nové informácie, nové fakty, ktoré v tej 10. kapitole nie sú. A môžete to robiť vy, potom doma, to je vždy zaujímavé, rovno takto. A našiel som tam niekoľko takých slov, alebo takých poznámok, ktoré v tej 10. kapitole nie sú. Zaujímavé je, že práve tie poznámky, ktoré tam Peter ako si kladá, že nie, že by tam neboli predtým, ale tu ich ako pripomína, tak ukazujú na spôsob, na tie najdôležitejšie dôkazy, ktoré on predkladá, ako že áno, je to správne. Tak pozrime sa na to. Keď čítajte v 10. kapitole, alebo takto si rozumia, v 11. kapitole je napísané, že v 6. verši, keď ten obraz bol spustený z neba, tak on tam hovorí, do ktorej keď som sa dobre pozrel. To, že dobre pozrel, to v 10. kapitole nečítame, že už tam bol sa dobre pozrel. Rozumiete tam? Tam predtým je, že videl, nebo otvorené, že doskočuje. To si videl. Tak. Ale on tu, v tom 6. verši, hovorí, ja som sa do toho dobre pozrel. Takže z toho vyplýva, že chcel znorazniť, že naozaj tam boli také teliaké divné tvory pre Židov, tak, také, ktoré sa nesmeli jesť. A že on sa tam dobre pozrel, bolo to tak, išlo to z neba a dokonca to bolo vyťahnuté do neba. Tak keby to išlo niekde zo spodu a išlo to späť do pekla, tak si bolo, tak to bolo na čo špiať. Ale to išlo z neba, ale som bol. A dobre som sa na to pozrel. Takže to je prvý kap, ktorý on znorazňuje, ja som to dobre videl. A stalo sa to trikrát. Takže to bol prvý dôkaz. Že mal videnie a že mu Boh to dal. To bola Božia činnosť. To nevyplývalo sne. Teraz druhá podrobnosť, ktorá je tu nová, je, že v 12. verši je napísané, že išli so mnou títo šiesti bratia. V 10. kapitole máme napísané v 21. verši, že išli k ním niektorí z bratov. Takže tu máte podrobnosť tu, že ich bolo 6. A dokonca, že tí 6 boli tam s Petrom. A tam bolo 6 bratov, ktorí to celé sledovali a ktorí mali vidieť, či Peter nefantazíruje a či nevymýšľa niečo, či nešiel na cestie. Viete, to je smutná skutočnosť každého kresťanského života, že apoštolom počnú a určite nami končia. Nemôžeme povedať, všetci sme náklonní falošnému učeniu. Nikto z nás nie je ortodoxný bez akéhokoľvek pohľadu. A preto každý z nás potrebuje kontrolu. To nechce nad kontrolu, tak ten je už na veľmi, veľmi krátkej pôde. A preto Peter sa predstavil teraz apoštolom, ale mal tam bratov, ktorí išli s ním do Korneliovi a tí istí išli teraz s ním a sledovali to, či Peter hovorí tak, ako to naozaj bolo a mali to dosvedieť, ako to bolo. Nie? To sú veľmi dôležité pre kresťanský život, že sme si uvedomili, že aj pri tých najväčších videniach a pri tých najväčších obdarovaní, pri dobrých zjavenia, pri obrovskej autorite, ako má apoštol, aj tam tento prvok, že svedkovia majú vidieť, čo robím, keď robím niečo významné, alebo osobitné, alebo zvláštne, tak svedkovia to majú sledovať a majú o tom rozmýšľať, modliť sa ako so mnou a kontrolovať ma. Nikdy, to by sme si mali vážne a jasne zapamätať, nikdy sa nesmieme zbaviť alebo vyhnúť kontrole bratov a sestier. Jasne, že niekedy tá kontrola môže byť taká, ako aj týchto, že kritizovali a že počuli reči a že to bolo zlé, ale všimko si, že napriek tomu sa tomu nevyhol. Napriek tomu bol ochotný to prednožiť a skúma. A? Rozumíš? To je čo si veľmi dôležité. Je to niečo veľmi ťažké, zvlášť, keď je to tam ako s Petrom, že on mal naozaj právne byť. A naozaj to mal urobiť. A naozaj to neurobil z nejakej vlastnej láske k tomu, aby pohoršoval, alebo riskoval, alebo niečo robil úplne výnimočné. No robil to z takejto nejakej telesnej túžby. Ale napriek tomu bol ochotný to predložiť, mať svedkov, keď sa skúma. Vďaka Bohu, že to dopadlo dobre, niekto môže zle dopadnúť. Ale to nemá znamenať, že my sme neochotní sa nechať kontrolovať. Je to ťažké ešte raz roku, je to súl, lebo aby sa ma súdili sa. Ja začal súdiť a spokýňovať, to bolí. Ale je to veľmi dôležité pre naše duchovné zdravie, aby sme sa nevyhýdali tomu, že keď niekto o mne pochybuje a sa ma pýta, naozaj sa pýta. Je iné, keď ľudia sa vám nepýtajú, vám to nadávajú. Niekedy dojde k takej situácii, keď ste to už poprav vysvetlili a ešte tak vám nadávajú, že to nerobíte. No, pán Ježiš potom pred veľkňa domov nevysvetľoval, že čo učil. Povedal, no, ja som už vyučil otvorený, môže sa spúkoť, ktorý to stále pečoval. Hej, takže rozumiete, čo ide. Len ide o ten čestný prístup, že pokiaľ sa vám niekto naozaj pýta, tak ja som vždy natoľko ochotný otvoriť svoje srdce a svoje učenie, aby to mohol vidieť. Ale to pre moje bezpečie. Nie je to len preto, aby ten druhý zvedavý bol, aby to mohol vidieť, ale pre moje bezpečie. Ak to neviem obrániť a nemal som istotu, tak je lepšie, aby som si to dvakrát premyslel. Tam ide o to, aby to bolo jasná istota. Takže šiesti bratia. Tu je tá číselka 6 pridaná, teda nie pridaná v tom zlom zmysle, ale upresnená. Teraz 11. kapitola 14. verš tam pripomína, že ten ti bude hovoriť slova, ktorými budeš spasený ty aj celý tvoj dom. 10. kapitola 6. verši je napísané, ten ti povie všetko, čo nás robí. Teda aniel povedal Korneliovi, že má poslať to Šimona Petra, ktorý ti povie, čo máš robiť, teda o spasení tu nie je. A v 32. verši, kde to znovu opakuje Cornelius, a ktorý, keď príde, odpovie ti všetko. A takže aj na jednom a na druhom mieste nie je spomínané spasenie, ale Peter tu upresňuje, že aniel už vtedy povedal Korneliovi, že on má dospieť spasenie. Takže plána bolo na začiatku, že to nebol nejaká druhá myšlienka, nápad, už keď sme spolu, už sme sa spriatelili, no tak prečo by ste aj vy nemohli byť spasení? To bolo správne. Tak to bol, tak to ani aj pre tými, úry som to poslal. To bolo ešte aj na to videnie, že videl tie zvieratá a tak ďalej, to sa ešte všetko dalo interpretovať, akože mal sa s ním spriateliť a tak ďalej, ale že nemuselo byť to, aby boli spasení. A on to hovorí, ten aniel, ja hovorím, že budeš spasený. Takže to je ďalší dôkaz, taká podobnosť, ktorá tam nie je, to v 10. kapitole. V 15. verši je, Peter konštatuje, a keď som začal hovoriť, zestúpil Svätý Duch. No v 10. kapitole 44. verši máme, že ešte hovoril túto slova. A zestúpil Svätý Duch. Ale tu je to zdôraznené ešte viac. Ja som len začal. On ešte mal zaujímavé pred sebou to vie, čo namyslia, ne? Kazatelia nekudy majú pred sebou obrovské kázy. Tiež by to tak bolo, že ešte len začne to občanie, čo deje s ľuďmi. Niekedy skončí na ne, deje sa ani po troch rokoch. Ale vtedy on začal a už sa to si začalo dňať. A tým, že hovorí, že som začal, tak tým chcel povedať, Boh ma predbehol. Ja som plánoval, ja som nekladal ruky, ja som im nehovoril o Duchu Svetom, ja som im nehovoril o zasľúbení o tom nič. O Duchu Svetom ani nenapadlo hovoriť. A už sa dostalo, vie? Predbehol! Nie, tak to tam to začal, keď príde, že to je tak vôkaz, ale dáš to! A posledné, čo tam pripomenuté, čo tam poviem v texte nie je, 16. verši, rozpamätal som sa. Rozpamätal som sa na slova. Na Pánove, ako hovoril Ján, to si uvedoval, bude pokresený Svetým Duchom. Toto človek rozpamätal, on pripomína jednu dôležitú vec. Pán Ježiš, keď odchádzal, tak u Jána v 14. kapitole 26. verši povedal, ten Duch vám pripomenie všetko, čo som vám povedal. Mimochodom, bratia a sestry, toto je dvoje čarne. Keď si v určitej situácii spomeniete na isté Božie slovo, tak mali by ste vždy veľmi vážne o tom uvažovať, že prečo ste si ho pripomenuli. Je pravdepodobné, že toto pripomenutie je takisto vážne, ako keby ste mali nejaké videnie alebo nejaké zvláštnictvo. Pretože Pán Ježiš veril, že Duch Svätý bude pracovať takýmto zdanlivo veľmi prostým, nenápadným spôsobom, že v určitých situáciách vám pripomenie Pánovo slovo. Pánovo slovo, obyčajne, zvlášť ak chodíte s Pánom, ak nechodíte s Pánom, tak sa vám môže všetko pomôže. Ale ak si im chodíte, tak to znamená, že Duch Boží vám pripomína, čo to chce, aby si robia. Toto chce, aby si... A on to Peter to používa ako dve. Ja som sa rozpamätal, to znamená, Duch mi pripomenul, a čo mu pripomenul? Ján Krstiteľ vodou, vy budete pokresení Svätým Duchom. To znamená, títo pohania, tých, ktorých sme si považovali za nikto, bo nikto čo, však, že tu nikdy nič nebude, to je na čo som kázal, na Helium, nie? On skôr tak rozprával, čo sa dialo, tam sme to čítali. A na tých Boh vyjaký Svätý Duch. No tak, keď Boh vyjaký, tak ja som sa na to rozpamätal, Duch mi povedal, to je to isté. A teraz on hovorí, ako som bol ja, aby som ju obránil, aby sa ich pokrstil, aby boli súčasné. A teraz to posledné je veľmi pekné. Napriek tomu, že sa oni s ním súdili, myslím si, že tu je dôkaz, že to boli Boží ľudia. Viete, čo je ten dôkaz? Podrval umy, ozolkli. A vidíte, že nemali také predsudky, že keď videli, že Boh niečo robí, tak celý svoj život, celú svoju prax, všetko, čo v nich bolo, ako v Židom, to by si ťažko len predstaviť. To bolo v ich krvi, v ich postiach, v ich kultúre, tisíc rokov, ktoré mali za sebou oddelenia od pohanov. Mali za sebou to, že keď budú s pohanmi žiť, tak povedú do Babylona, proste ich Boh zničí. To je tak úplný strach to. Keď sme to trošku vedeli prežiť. Ale oni, keď vidia Boh, čo si urobia, tak tušia. Dali sa presvedčiť. A viete, v čom vidno, že sa dali presvedčiť? Nie len, že pomohli, ale oslavovali Boh. Viete oslavovať Boha, keď ste porazili? Keď niekto nám dokáže, že nemá pravdu, čo by nemá? Ja vám hovorím, že keď ma nikto presvedčí, že nemám pravdu, to niekde vám myslím, že stáhne post, a neviem, mám zase jedna porážka, tak? No tak to človek mu podľa nepočul, ale toto je napísané, že pomôkli a oslavovali Boha, a hovorili, hurá, aj pohanom, však ak by tam bol, tak teda aj pohanom, dal Boh pokánie na zlo. Nie je to krásne? Ja si myslím, že to sa vám niečo učiť. Keď nás niekto presvedčí, ktorý nám niekto dokáže, že nemal pravdu, by sme sa vedeli z toho tešiť. Pretože nie je môžu to učiť, ja mám pravdu. Zase, to je ja, by Božie vôľa komená. A my mňa presvedčiť, že ja nemám pravdu, a ja zistím, že Božia vôľa je tak, sláva môžu, nech sa deje. Božia vôľa, nie je podstatné, aby sa moje vôľa dala. To by chcelo to, čo ja si predstavujem. Nech nás aj vôľa sa. Amen. Nie, Božia vôľa sa. To je môj návrh. No tak to záver, a tým skončím. Záver je slovami listu Efežanom. To, že Boh dal aj pohanom pokánie na život. Inak o tom by sa dala kázeň spraviť o tomto slovo. Pokánie na život. Nie života bez pokánie. No, pokánie na život. To je To je veľká vec, ale my sme to vlastne nie pri tejto téme. Takže 3. kapitola Efeským, o tajomstve prístolu, je tam napísané, tajomstve prístolu, alebo tajomstvo v 3. verši, v 5. verši, ktoré za iný pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené duchom, je svetým apoštolom a prorokom, a 6. verš, to je to naše pomysle, že sú pohania spolu dedičmi, spolu telom, spolu účastníkmi, jeho zasľúbenia Kristu Ježišovi skrze evanjelium. To je tá veľkolepá téma. Či nie sú len nejakí prišelci, nejakí cudzinci, nejakí trpení na tele Kristovom, ale že sú rovnako súčasťou tela Kristovom. A toto Židia, ktorí neverili Pána Ježiša, nemohli práve. Preto išli zabiť Pavla, preto išli sa zaprisahali, že radšej zomrú, ako ten má žiť, pán Vencený, to je skúšne skôr. Ešte oni to nenávideli, pretože celá ich odlišnosť padala. A my sa môžeme tešiť. Pretože zasľúbenie, ktoré boli výročne pre Izrael, sa skrze Ježiša Krista stali aj našimi. Sláva Bohu.
0: Pán Ježiš povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 24. kapitola.
1: Hospodin povedal Mojžišovi: Prikáž Izraelcom, nech ti prinesú čistý olej z roztlčených olív na svetlo, aby sa mohla nastaviť ustavične horiaca lampa. Nech ju Áron vystrojí pred oponou vo svetostánku, aby od večera do rána ustavične horela pred Hospodinom. To je večné ustanovenie pre vaše pokolenia. Nech neustále rozostavuje lampy na čistý svietnik pred Hospodina. Potom vezmi jemnú múku a upeč z nej 12 koláčov. Jeden koláč má byť z 2/10 éfy. Poklaď ich do 2 radov, 6 do 1 radu na čistý stôl pred Hospodinom. Na každý rad daj čisté kadidlo, aby bolo pri chlebe ako pripomienková časť na ohňovú obeť Hospodinovi. Nech ich ustavične rozostavujú pred Hospodinom v každý deň sviatočného odpočinku. Je to večný zmluvný záväzok zo strany Izraelcov. Bude to patriť Áronovi a jeho synom. Nech to zjedia na posvetnom mieste, lebo z ohňových obetí Hospodinových je to svetosvätá časť pre neho. To je večné ustanovenie. Raz vyšiel medzi Izraelcov syn Izraelky, ktorý bol synom muža Egypťana. Syn Izraelky a istý Izraelec sa povadili. Syn Izraelky sa rúhal menu Božiemu a klial. Potom ho priviedli k Mojžišovi. Jeho matka sa volala Šelúmít,

Era Dibrího z kmeňa Dán. Dali ho do väzenia, kým nedostanú rozhodnutie na základe výpovede Hospodinovej. Vtedy hovoril Hospodin Mojžišovi: Vyveď rúhača z tábora a nech mu položia ruky na hlavu všetci, ktorí ho počuli. Nech ho celý zbor ukameňuje. Izraelcom však povedz: Každý, kto prekliaje svojho Boha, ponesie svoj hriech. Kto by sa rúhal menu Hospodinovmu, má byť vydaný na smrť. Nech ho celý zbor ukameňuje. Nech je vydaný na smrť cudzinec i domorodec, ak sa rúha menu Božiemu. Ak niekto zabije ktoréhokoľvek človeka, musí byť vydaný na smrť. Kto zabije kus dobytka, musí dať zaň náhradu. Život za život. Ak niekto spôsobí úraz svojmu súkmeňovcovi, nech tak urobia jemu, ako urobil on. Zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Aký úraz spôsobil on človeku, tak nech urobia jemu. Kto zabije zviera, musí ho nahradiť. Kto zabije človeka, musí byť vydaný na smrť. Rovnaké právo budete mať, cudzinec bude ako domorodec. Lebo ja som Hospodin, váš Boh. Keď Mojžiš hovoril o tom Izraelcom, vyviedli rúhača z tábora a ukameňovali ho. Tým Izraelci urobili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 6. kapitola.
1: Bratia, ak by sa stalo, že niekto z vás podľahne pokušeniu a zhreší, usilujte sa vy, ktorí ste vedení Božím duchom, priviesť ho späť na pravú cestu, no nie povýšenecky, ale mierne, láskavo. Pamätajte, že aj vám sa to môže stať. Preto si pomáhajte navzájom niesť svoje bremená. Tak naplníte Kristov zákon lásky. Ak si však niekto myslí, že je viac ako ten druhý, klame sám seba. Skúmaj kriticky svoje vlastné konanie, či je ozaj hodné chvály, a zistíš, že nemáš prečo vyvyšovať sa nad druhého, ak si aj trocha lepší ako on. Každý sa bude zodpovedať pred Bohom sám za seba. S tými, ktorí vás vyučujú Božím cestám, sa ochotne dielte so všetkým, čo máte. A nemýlte sa. Bohu sa nikto nebude posmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Kto všetko svoje úsilie zameriava na uspokojenie svojich telesných túžob, ženie sa do záhuby, lebo telo je smrteľné. Kto však svoje úsilie venuje budovaniu kráľovstva ducha, získa večný život, lebo duch je večný. Nedajme sa premôcť únavou, keď zasievame dobré semeno. Ak vytrváme, čaká nás slávna žatva. A tak, kým môžeme, preukazujme skutky lásky všetkým, najmä tým, s ktorými nás spája víra v Pána Ježiša Krista. Končím tento list vlastnou rukou, ako môžete poznať podľa Veľkého písma. Tým, ktorí vás nútia dávať sa obrezať, ide len o to, aby získali priazeň Židov a aby ich neprenasledovali, že sa priznávajú k ukrižovanému Kristovi. Sami však, hoci obrezaní, neplnia všetky ustanovenia zákona, chcú len, aby ich Židia chválili, že získali nových prívržencov zákona. Mne je však takáto chvála cudzia. Ja sa chválim iba krížom Pána Ježiša Krista, na ktorom s ním zomrel svet pre mňa a ja pre svet. Lebo pred Bohom nič nezaváži, či som obrezaný, alebo nie. Dôležité je iba to, či som sa stal v Kristu novým človekom, či žijem novým životom. Kto sa spravuje týmto pravidlom, patrí k Božiemu vyvolenému ľudu, ktorému Boh dáva svoj pokoj a milosrdenstvo. Nech ma už nikto netrápi týmito problémami. Dosť som už vytrpel v práci pre Krista, svedčia o tom aj jazvy na mojom tele. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami, milí bratia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. 25. kapitola.
1: Potom hovoril Hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj. Hovor s Izraelcami a povedz im. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech krajina zachová slávnostný odpočinok Hospodinovi. 6 rokov obsievaj svoje pole, 6 rokov rež svoju vinicu a oberaj jej úrodu. 7. rok nech má krajina prísny slávnostný odpočinok, čas slávnostného odpočinku pre Hospodina. Neobsievaj svoje pole a nerež svoju vinicu. Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve, hrozno svojej neobrobenej vinice neoberaj. Nech má krajina rok slávnostného odpočinku. Úroda slávnostného odpočinku krajiny bude vám slúžiť za pokrm. Tebe, tvojmu sluhovi, tvojej služobnici, tvojmu nádenníkovi a usadlíkovi, ktorí sa zdržujú u teba ako cudzinci, tvojmu dobytku a zvieratám, ktoré sú v tvojej krajine. Všetka jej úroda nech ti slúži za pokrm. Odpočítaj 7 rokov slávnostného odpočinku, 7x7 rokov, a čas 7 rokov slávnostného odpočinku ti vydá 49 rokov. Potom v 7. mesiaci 10. dňa toho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu. V deň zmierenia daj trúbiť na rohu po celej svojej krajine. Tak posväťte 50. rok a vyhláste v krajine oslobodenie pre všetkých obyvateľov. Nech vám je to jubilejným rokom, keď každý z vás má sa vrátiť k svojmu vlastníctvu a každý má sa vrátiť k svojej čeľadi. Tento 50. rok nech vám je jubilejným rokom. Nesejte a nezožnite, čo vám samo vyrástlo, a neoberajte svoju neobrobenú vinicu. Lebo je to jubilejný rok. Nech vám je svätý. Živte sa z úrody poľa. V tomto jubilejnom roku nech sa každý vráti k svojmu vlastníctvu. Ak niečo predáš svojmu súkmeňovcovi, alebo kúpiš od svojho súkmeňovca, nepoškozujte sa navzájom. Podľa počtu rokov po jubilejnom roku kupuj od svojho súkmeňovca a podľa počtu ročných úrod nech ti on predáva. Ak je mnoho rokov, zvýš kúpnu cenu, ak je málo rokov, zníš kúpnu cenu, lebo ti predáva vlastne počet úrod. Nekrivdite si navzájom, ale bojte sa svojho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Boh. Preto plňte moje ustanovenia, zachovávajte moje právne predpisy a plňte ich, tak budete bezpečne bývať v krajine. Krajina bude vydávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtosti a budete v nej bezpečne bývať. Ak by ste namietali, čo budeme jesť na 7. rok, veď nebudeme siať, ani svoju úrodu nebudeme zberať, dám vám svoje požehnanie v 6. roku, takže vám vydá úrodu na 3 roky. Keď budete siať vo 8. roku, budete jesť zo starej úrody až do 9. roku. Pokiaľ nedozrie jeho úroda, budete jesť zo starej. Zem sa nesmie natrvalo predávať, lebo zem je moja. A vy ste cudzincami a usadlíkmi u mňa. V celej krajine, ktorá je vo vašom vlastníctve, zaručte spätný výkup zeme. Ak tvoj brat schudobnie a predá zo svojho vlastníctva, nech predstúpi jeho výkupca, jeho najbližší príbuzný, a nech vykúpi, čo jeho brat predal. Ak niekto nebude mať výkupcu a dochodilo by mu to, totiž zadovážil by si toľko, koľko činí výkupné, nech si spočíta roky odpredaja a zvyšok nech nahradí tomu, komu to odpredal. Tak sa znova vráti k svojmu vlastníctvu. Ak si však nemôže zadovážiť toľko, aby nahradil to, čo predal, ostane to v rukách kupujúceho až do jubilejného roku. V jubilejnom roku tento nech odstúpi a on nech sa vráti k svojmu vlastníctvu. Ak niekto predá obytný dom v ohradenom meste, bude mať právo na výkup až do konca roku predaja. Celý rok bude mať právo na výkup. Ak sa nevykúpi do uplynutia celého roku, ostane dom v ohradenom meste natrvalo kupcovým po všetky jeho pokolenia. V jubilejnom roku nemusí odstúpiť. Ale dedinské domy, ktoré nie sú ohradené múrom, majú sa počítať k poliam krajiny. Platí pre ne právo výkupu a v jubilejnom roku kupujúci musí odstúpiť. Čo sa týka miest levítov a domov v mestách, ktoré oni vlastnia, levíti budú mať kedykoľvek právo na výkup. Ak niekto z levítov nepoužije právo na výkup, nech sa v jubilejnom roku uvoľní predaný dom v meste jeho vlastníctva, lebo domy v mestách levítov sú ich vlastníctvom uprostred Izraelcov. Ale pastviny svojich miest nesmú predať, lebo sú ich trvalým vlastníctvom. Ak tvoj brat schudobnie a nevládze sa udržať pri tebe, ty mu vypomôž. Nech žije pri tebe ako cudzinec a usadlík. Neber od neho úroky ani príplatok, ale boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe. Svoje peniaze mu nedávaj na úroky, ani svoj pokrm za príplatok. Ja som Hospodin váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby som vám dal Kanaán a aby som bol vaším Bohom. Ak schudobnie tvoj brat pri tebe a predá sa ti, nedaj mu konať otrockú prácu. Nech bude u teba ako nádenník a usadlík. Nech slúži pri tebe do jubilejného roku. Potom nech odíde od teba aj so svojimi synmi a nech sa vráti k svojej čeliadi a k vlastníctvu svojich otcov, lebo oni sú mojimi sluhami, ktorých som vyviedol z Egypta. Nesmú sa predávať za otrokov. Nevládni nad ním ukrutne, ale boj sa svojho Boha. Tvoji sluhovia a slúžky, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupujte sluhov a slúžky. Aj z jednotlivých usadlíkov, ktorí sa ako cudzinci zdržujú pri vás, môžete si kupovať, aj z ich rodín, ktoré sú pri vás, ktoré oni splodili vo vašej krajine. Môžu byť vašim vlastníctvom. Smiete ich dediť pre svojich potomkov. Smiete ich držať v stálom vlastníctve a používať ako sluhov. Ale nad svojimi bratmi, Izraelcami, nech nikto nevládne ukrutne. Ak sa cudzinec alebo usadlík zmôže u teba a tvoj brat schudobnie pri ňom a predá sa cudzincovi, usadlíkovi pri tebe alebo potomkovi z čeliade niektorého cudzinca, po predaní sa bude mať právo na vykúpenie. Ktokoľvek z jeho príbuzných ho môže vykúpiť. Strýko alebo strýkov syn ho môže vykúpiť, alebo, ak mu dochodí, nech sa vykúpi sám. Nech sa poráta s tým, kto ho kúpil, od roku, v ktorom sa predal až do jubilejného roku, a predajná cena nech je primeraná počtu rokov, ako keby bol býval za ten čas nádenníkom u neho. Ak je ešte mnoho rokov do jubilejného roku, nech im primerane vráti svoje výkupné ceny, za ktorú ho on kúpil. Ale ak ostáva málo rokov do jubilejného roku, nech sa poráta s ním. Nech primerane k počtu rokov služby vráti svoje výkupné. Ako nádenník z roka na rok zjednaný bude pri ňom. Nech nevládne nad ním ukrutne pod tvojim dohľadom. Ak sa nevykúpi takýmto spôsobom, vyslobodí sa v jubilejnom roku, on i jeho synovia s ním. Lebo Izraelci sú mojimi sluhami. Oni sú moji sluhovia, ktorých som vyviedol z Egypta. Ja som Hospodin, váš Boh.

0: Celé generácie očakávali naplnenie nádeje Paschy. Ježiš ju naplnil, lebo on je ten baránok Paschy.
1: Keď sa zvečerilo, zasadol s 12 k stolu. Keď jedli, povedal: Amen, hovorím vám, že jeden z vás ma zradí. Veľmi sa zarmútili a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: Či som to ja, pane? On odpovedal: Kto so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil. Na to povedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, rabi? Odpovedal mu: Ty si to povedal. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami: Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, poďakoval a dal im ho so slovami: Pite z neho všetci, lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Vravím vám však, že odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho Otca.
0: Matúš, 26. kapitola, 14. až 29. verš. 12. kapitola knihy Exodus zaznamenáva Božie plány pre prvú paschu. Je to pascha Hospodinová, lebo tej noci prejdem Egyptom a pobijem všetko prvorodené, od ľudí až po zvieratá, nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Ja som Hospodin. Krv bude vaším znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem trestať Egypt. Exodus, 12. kapitola, 11. až 13. verš. Boh konal pri vyslobodení svojho ľudu spod otroctva v Egypte. On uvoľňoval svoju všemohúcu moc, aby vykúpil svoj ľud z tej traumy, ktorou trpeli viac ako 400 rokov. Jeho konečný skutok vyslobodenia bolo usmrtenie prvorodených v každom egyptskom dome, až na Izraelitov, ktorí si potreli veraje dverí krvou. Keď Boh uvidí znak vykupujúcej milosti, obíde tie domy. Deti Izraela zostanú nažive a budú vyslobodené spod otroctva. Keď sa učeníci schádzajú spolu s Ježišom, aby dodržali paschu, neočakávajú, že by niečo mohlo byť odlišné od spôsobu, ako Židia dovtedy oslavovali tento sviatok už celé generácie. Ale v tú noc sa zmení všetko, čo predtým chápali o sviatku paschy. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho, lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, že odnes nebudem piť z tohto vinného plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami, nový, v kráľovstve svojho Otca. Matúš, 26. kapitola, 26. až 29. verš. Týmito slovami Ježiš hovoril svojim učeníkom, že už prvá pascha a potom každá ďalšia poukazovala na neho. Chce, aby vedeli, že existuje hlbšia forma otroctva než typické otroctvo, ktoré zažili ich predkovia. Toto otroctvo je nekonečne tragickejšie a zapríčinuje nekonečne viac utrpenia než otroctvo v Egypte. Toto otroctvo je zároveň univerzálne. Nikto mu neunikne. Toto hlbšie otroctvo je otroctvom hriechu každého srdca, každej ľudskej bytosti. Ježiš chce, aby jeho učeníci vedeli, že každý obetný baránok poukazoval na neho. Ježiš hovorí: ja som ten posledný obetný baránok. Svojou smrťou zlomím moc hriechu a získam odpustenie pre všetkých, ktorí vo mňa veria. Tá zlá správa, ktorej každý z nás musí čeliť, je, že hriech dokáže ovládnuť nás všetkých. Vždy zotročuje a vedie k smrti. Tá dobrá správa je, že Ježiš je veľkonočným baránkom, ktorý pre nás získal slobodu a odpustenie. Dobre robíme, keď skladáme svoju dôveru v Neho. Zamyslime sa. Ako vás Ježiš oslobodil od hriechov vo vašom živote? Pouvažujte nad tým, čo je potrebné ešte urobiť, a modlite sa, aby Ježiš naďalej konal to dielo skrze svojho ducha a svoje slovo. Modlíme sa. Ó, Pane, vyznávam, že si zaslúžim smrť ako Egypťania. Zaslúžim si, aby som bol potrestaný za svoje hriechy. Nezaslúžim si, aby si ma obišiel. Ale radujem sa z bohatej milosti a odpustenia, ktoré si mi ukázal v Kristovi. Teším sa, že si ma obišiel a moje hriechy si položil na Pána Ježiša Krista na kríži. Ďakujem ti, že si ma vyslobodil spod otroctva hriechu vďaka jeho zástupnej smrti a mocnému vzkrieseniu. V jeho mene sa modlím. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 4. kapitola.
1: Kým rozprávali k ľudu, pristúpili

prišli k ním kňazi, veliteli chrámovej stráže a sadukaji, rozhorčujúc sa nad tým, že učia ľud a v Ježišovi ohlasujú vzkriesenie mŕtvych. Násilím ich odviedli a pretože už bol večer, zavreli ich na noc do väzenia. No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi 5000. Na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli poprední mužovia, starší a zákonníci, veľkňaz Annáš, Kajfáš, Ján, Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu. Postavili ich do stredu a vypytovali sa. Akou mocou, alebo v akom mene ste to urobili? Vtedy Peter, naplnený Duchom Svätým, im povedal: Vodcovia ľudu a starší, ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok na chorom človeku, ktorým bol zachránený, potom vedzte vy aj celý izraelský ľud. V mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych. V ňom stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal uholným kameňom. A v nikom inom niet spásy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter i Ján sú ľudia neučení a jednoduchí, veľmi sa čudovali. Spoznali, že títo ľudia boli s Ježišom. Keď videli stáť s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. Prikázali im teda, aby vyšli z velerady. Potom sa spoločne radili. Čo máme urobiť s týmito ľuďmi? Veď skrze nich sa očividne stalo znamenie. Je to známe všetkým obyvateľom Jeruzalema a my to nemôžeme poprieť. Ale aby sa to ešte viacej nešírilo medzi ľudom, pohrozme im, aby už nikomu viac nehovorili v tomto mene. Potom ich zavolali a prikázali im, aby už vôbec nehovorili a neučili v Ježišovom mene. No Peter a Ján im odvetili: Posúďte sami, či je pred Bohom spravodlivé viac poslúchať vás ako Boha. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Na to im opätovne pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať, a to kvôli ľudu, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo. Totiž človek, na ktorom sa stalo toto znamenie uzdravenia, mal vyše 40 rokov. Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. Keď ich počuli, jednomyselne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka: Prečo sa búria pohania a národy snujú daromné plány? Pozemskí králi povstali a vladári sa spolčili proti Pánovi a proti jeho pomazanému. Veď v tom meste sa Herodes a Pontský Pilát naozaj spolčili s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal
aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoje rozhodnutie vopred určilo, že sa má stať. Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou neohrozenosťou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a divy v mene tvojho svätého služobníka Ježiša. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení. Všetkých naplnil Svätý Duch a neohrozene hlásali Božie slovo. Množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša a nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Apoštoli vydávali mocné svedectvo o zmŕtvych vstaní Pána Ježiša a na nich všetkých spočívala veľká milosť. Nikto totiž medzi nimi netrel biedu, keďže všetci, ktorí vlastnili polia a domy, predávali ich a čo za ne utržili, prinášali a kládli k nohám apoštolov a každý dostal toľko, koľko potreboval. Aj Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levíta, rodák z Cypru, mal roľu, predal ju, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých častiach sme skúmali najrôznejšie súvislosti – biblické, svetské, politické a náboženské, do ktorých zasadzujeme kázanie Pána Ježiša na hore. Dnes sa spoločne pozrieme na prvé verše 5. kapitoly Matúša. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Matúš 5. kapitola, 1. a 2. verš.

Každé zhromaždenie ľudí má nejaké fyzické a duchovné potreby. Odkiaľ boli poslucháči Ježišovho kázania? Boli zovšadiaľ. Zo severu, juhu, východu i západu. V tej dobe už Ježiš nebol niekto bezvýznamný a neznámy. Práve naopak, čítame. Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všelijaké choroby v ľude. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 23. verš. Davy sa za pánom Ježišom hrnuli. Chorí, posadnutí, farizei, sadúcei, esejci, zeloti, prostitútky, učení i negramotní, bohatí i žobráci, zdraví i nemocní, skeptici i zvedavci, všetci bez ohľadu, na ktorom stupni spoločenského rebríčka stáli. Ježiša sa v prítomnosti davu zmocňoval súcit a podľa toho jednal. Jedných nakrmil, druhých uzdravil, ďalším ukázal cestu zo zahynutia, alebo za nich prosil u Boha Otca. A ľútosť by mala sprevádzať každého kresťana, keď vidí davy ľudí, ktorí idú svojou cestou. Ja osobne som ten posledný a nemám právo posudzovať, kto pána pozná a kto nie. Je správne sa aspoň v duchu pýtať, kto skutočne pozná pána Ježiša? Koľký majú s Ježišom intimný vzťah? Božie slovo nám hovorí, že máme dôvod k ľútosti, pretože spasených nie je väčšina, ale len malé stádočko ľudí. Nikto nemôže chápať Ježišove slová tak, ako ich kázal, ak mu to nie je dané zhora. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 32. verš. Ak my vo svojej hriešnej biede a obmedzenosti vnímame davy stratených, ako asi musel vnímať stav vtedajších ľudí sám pán Ježiš Kristus? Niet pochyb o tom, že Ježišovi poslucháči o Bohu vedeli veľa a dodržiavaniu náboženských zákonov obetovali mnoho energie. Pozrime sa, koho pán Ježiš na hore vyučoval. Všimnime si, že Ježišova pozornosť bola na prvom mieste zameraná na učeníkov, nie na dav, pretože len učeníci mohli chápať niektoré jeho slová. Ľud ešte nebol pripravený. A keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 1. a 2. verš. Ježišove kázanie bolo určené pre najbližších spolupracovníkov. Davy boli jeho druhotným poslucháčstvom. Davy nechápali, ale aspoň mohli počuť. Davy Ježiša videli, počuli, ale nepoznali. Preto tiež koniec koncov volali, aby bol ukrižovaný. Ale učeníci, tí boli pripravení počúvať a reagovať. Ježiš sa posadil. Rabíni učili v sede, tým zdôrazňovali svoju autoritu. Kráľ, keď niečo vyhlasuje, takisto sa posadí na trón a čo povie, to platí, to je zákon. Ježiš otvoril ústa a učil ich. Každý, kto niečo hovorí, musí otvoriť ústa, na tom nie je nič zvláštne. To, že sa posadil a otvoril ústa, neznamená, že len prehovoril, ale prišlo niečo dôležité, čo mu ležalo na srdci. Kedykoľvek pán Ježiš prehovoril, ľudia reagovali v úžase. Nikdy človek nehovoril tak, ako hovorí tento. Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola, 46. verš. Jeho učenie nie je z tohto sveta, ani jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Jeho učenie malo silu, akú ľudia do tej doby nepoznali. V Markovi sa dočítame, že Ježiš kázal v moci. I veľmi sa divili jeho učeniu, lebo ich učil ako niekto, kto má moc, a nie ako zákonníci. Evanjelium podľa Mareka, 1. kapitola, 22. verš.

Ježišove učenie bolo viac než autorita zákonníkov. Čo im to vlastne oznamovalo? Počúvajme. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 3. verš. Pri tomto krátkom ozname chvíľku zotrváme. Skúsme si tento verš preložiť do jazyka dnešných dní. Šťastný, chudobný v duchu. Toto neznie ako jazyk našich dní. Čo takto? Šťastní sú tí, ktorí nie sú povýšení, ktorí sú skromní. Alebo šťastní sú tí, ktorí nie sú pyšní. Skrátka a jasne, šťastní sú tí, ktorí nie sú hrdí sami na seba, ktorí si na svojich schopnostiach príliš nezakladajú, ktorí nie sú povýšení ani panovační. Šťastní sú tí, ktorí sa v duchu nepovýšujú a uvedomujú si, že sú sami o sebe nuly. Také nuly, ktorým sa po nemecky hovorí niemand a po anglicky nobody. Takže najvernejší súčasný preklad Matúšovho evanjelia 5. kapitoly 3. verša by znel: šťastný je ten, kto si uvedomuje, že je sám o sebe veľká nula, lebo toho bude nebeské kráľovstvo. Boh nenávidí pýchu. Pyšný človek si väčšinou ani neuvedomuje, aký egocentrický je. C.S. Lewis napísal, že čím viac nám vadí pýcha niekoho iného, tým viac tejto neresti máme my sami. Vlastnosti, ktoré nám na iných vadia najmenej, sú tie, ktorých máme sami pomenej, pretože sa do nich nedokážeme vžiť. Proste nám chýba cit na ich posúdenie. Pyšný človek je uprený sám na seba, je subjektívny. Skromný človek je objektívny, odvracia sa od seba a sústreďuje sa na iný objekt. Ak obrátime tento Ježišov verš, tak dostaneme asi toto. Nešťastný je ten, kto sa zaoberá sám so sebou a jemu kráľovstvo Božie nepatrí. Ježiš teda zahajuje svoje kázanie na hore istým životným krédom. Ponúka blaženosť a požehnanie všetkým, ktorí zabudnú na seba. Hovorievame, že práca šľachtí človeka, pretože rôzne činnosti umožňujú ľuďom aspoň na chvíľu zabudnúť na seba a tým byť spokojnejší. Povedali sme si, že Ježišove kázanie na hore bolo určené v prvom rade pre učeníkov, potom pre prítomné davy a sprostredkovanie patrí nám všetkým. Ježiš nás vyzýva, aby sme prijali nový životný štandard, aby sme sa stali služobníkmi pravého Boha a boli sústredení na službu lásky blížnym. To je pravé šťastie a blaženosť veriacich ktorejkoľvek doby. Tak veľa ľudí si myslí, že Boh je tu len, aby nás obmedzoval, zakazoval, trestal a kazil nám mnohé potešenia. Pokým sa niekto teší z vlastného hriechu, ako niekoho dobehol, aká to bola úžasná zábava, keď sa poriadne opil, potom áno. Boh je hriechokazič, pretože každému z nás dal svedomie, ktoré niekedy dokáže poriadne hrísť. Ale svedomie sa dá otupiť. Preto v davoch ľudí je málo tých, ktorí chcú a dokážu žiť podľa Ježišovho kázania. Nie je mnoho ani kresťanov, ktorí podľa neho žijú. Všetci, veriaci i neveriaci, sme formovaní, alebo skôr deformovaní svetom okolo nás. Pozrime sa, ako sa postoj kresťanov líši v otázkach viery, bohoslúžieb, morálky, etiky, manželstva, rozvodu, výchovy detí, materializmu, zábavy, módy, politických názorov. Čo doma vo svojom súkromí vidíme, počujeme a robíme? Máme dosť síl, aby sme odolali vzorom a vábeniu sveta? Koľko času trávime premýšľaním o Božom slove a v spoločenstve s ostatnými kresťanmi? Žijeme jeden pre druhého, alebo nemáme čas, pretože žijeme len sami pre seba? Kristove vyhlásenie, že prvý krok ku šťastiu je chudoba ducha, je dnes ešte aktuálnejšie než pred 2000 rokmi. Beda, keby nám niekto tak necitlivo siahol do svedomia. Pre počúvajúce davy skončila hostina, skončilo predstavenie a na to, aby im niekto siahol do svedomia, neboli zvedaví. Čo s takým učiteľom? Preč od neho, preč s ním?
Vtedajší ľudia nemali pochybnosti o existencii Boha, Božích zákonov a jeho moci. Dnešný svet by Ježiša popravil o mnoho skôr než za 3,5 roka takej revolučnej služby. Aj medzi nami je len málo tých, pre ktorých slová z Ježišovho kázania na hore sú realitou ich každodenného života. Aby sme mohli žiť, musíme zomrieť. Zomrieť sami sebe, svojmu sebectvu. Len tak bude náš duch chudobný. Preto sa Pán Ježiš obracia v prvom rade na vnútorného človeka. Blažený a spravodlivý vnútorný človek začne žiť a produkovať dobré skutky, ktoré mu Boh pripravuje. Len On nám dáva správny návod, ako žiť požehnaný kresťanský život, pretože On je našim stvoriteľom. Volajme a pýtajme sa: Povedz mi, Bože, čo mám robiť, aby som bol spravodlivý, aby som žil kresťanský život podľa Tvojich predstáv, nie podľa mojich. Ty si ma stvoril, Ty ma poznáš, Ty vieš, kde Ti môžem slúžiť najlepšie.

0: 126. žalm. Keď premenil Boh údel Siona, boli sme ako vo sne. Mali sme vtedy ústa plné smiechu a jazyk plesania. I vraveli si medzi pohanmi, veľké veci spravil s nimi Pán. Veľké veci spravil s nami Pán, a preto jasali sme. O Hospodine, premeň údel náš, tak ako riavy negebské. Tí, ktorí sejú so slzami, v radosti potom budú žať. Idú a idú plačúci, semeno nesú na siatie a prídu domov s radosťou, znášajúc snopy bohaté.
1: Hospodin učinil s nami veľké veci a preto sme sa radovali. Nevieme, kedy bol tento nádherný žalm napísaný, no mnohí komentátori veria, že to bolo po návrate zajacov z Babylonu. Pád babylonskej ríše a prepustenie ľudí zo zajatia priniesli veľkú radosť. Pohania pozorovali smiech a spev vracajúcich sa zajacov a priznali Božiu ruku na nich. Veľké veci učinil s nimi Hospodin. Radostní Izraeliti prevzali ten istý refrén. Hospodin učinil s nami veľké veci a preto sme sa radovali. Spurgeon komentuje: Pán, ktorý jediný obracia naše zajatie, nerobí nič polovičato. Tých, ktorých zachraňuje od pekla, privádza do neba. Obracia exil na extázu a vyhnanstvo na veľkú radosť. Prevzaté z Treasury of David. Vracajúci sa vyhnanci sa čoskoro stretli s opozíciou, keď začali znova stavať chrám a obnovovať múry Jeruzaléma. Zistili, že Božie dielo vyvoláva reakciu v podobe satanom inšpirovanej opozície. Pozrite si knihy Ezdráš a Nehemiáš, ako pravdivo toto zodpovedá kresťanskému životu. Pri obrátení máme skúsenosť s Božím odpustením a prijatím, vyslobodením spod moci a nečistoty hriechu. Máme radosť z novo nájdeného spoločenstva s Bohom a jeho ľudom. Toto sa môže zdať až príliš dobré na to, aby to bolo pravdivé. Žasneme nad tým a premýšľame, či sa nám nesníva. Potom čelíme bojom kresťanského života a satanským útokom a poznávame odradenie a sklamanie, no aj keď sejeme s plačom, žneme s plesaním. Ak milujeme Pána, nemôžeme byť ľahostajní k stavu stratených. Budeme túžiť po získaní duší pre Krista. Môžeme čítať tie najlepšie knihy o osobnej evangelizácii a získavaní duší a usilovať sa uplatňovať nové poznatky v praxi a predsa nemať úspech. Môže byť príčina v tom, že zriedka plačeme? Spurgeon hovorí, že rybári duší sú tí, ktorí najskôr za duše plačú. Kedy ste naposledy plakali pred Pánom kvôli hroznému stavu stratených? Ste odradení vo svojej práci pre Boha? Nevzdávajte sa. Pamätajte na to, čo Pán vykonal v minulosti a posilnite sa. Hospodin učinil s nami veľké veci a preto sme sa radovali.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 5. kapitola.
1: Počujte to, kňazi, a pozorujte vy z domu Izraela. Vy z domu kráľovského načúvajte. Lebo vy ste strážcami práva, pretože ste boli osídlom pre micpu, rozprestretou sieťou na tábore a jamou, ktorú všittíme vykopali. Ale ja ich všetkých pokarhám. Ja poznám Efraima a Izrael nie je skrytý predo mnou, pretože si učil smilniť Efraim, Izrael sa poškvrnil. Ich skutky im nedovolujú vrátiť sa k svojmu Bohu, lebo duch smilstva je v nich a Hospodina nepoznávajú. Pýcha Izraela svedčí proti nemu, Izrael aj Efraim sa potknú na vlastnej vine. Potkne sa s nimi aj Júda. S ovcami svojimi a dobytkom pôjdu hľadať Hospodina, ale ho nenájdu. On im však unikol. Spreneverili sa Hospodinovi, zrodili cudzích synov. Teraz zhubca strávi ich polia. Zatrúbte rohom v Gibeji a na trúbe v Ráme. Kričte na poplach v Bét Ávene, vystrašte Benjamín. Efraim bude púšťou v deň trestu. Medzi kmeňmi Izraela zvestujem to, čo je isté. Kniežatá judské sú ako tí, čo prekladajú medzníky, vylejem na nich svoju prchkosť ako vodu. Efraim trpí útlak, právo je pošliapané, lebo sa mu páčilo chodiť za márnosťou. Ja som ako moľ pre Efraim, ako červotoč predom Júdou. Keď Efraim zbadal svoju nemoc a Júda svoj vred, Efraim išiel do Asýrska, obrátil sa na veľkráľa, ale ten vás nemôže uzdraviť, on neodstráni váš vred. Lebo ja som ako lev pre Efraim a ako levíča pre dom Júdu. Ja roztrhám a odídem, odnesiem a nikto nezachráni. Odídem, vrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svoju vinu, dokiaľ nebudú hľadať moju tvár a vo svojej tiesni nebudú ma túžobne hľadať, hovoriac,

95. žalm. Poďme a radujme sa z Pána. Spievajme veselo pred skalou našej spásy. Predstúpme pred Neho s poďakovaním a spievajme Mu chvály jasný spev. Lebo je Hospodin veľký Boh a všetkých bohov kráľ. Hlbiny zeme sú v Jeho rukách, Jeho sú vrchov končiare, Jeho je more, keďže ho stvoril, Jeho je celá pevnina. Poďme a padnime, klaňajme sa mu. Kľaknime pred Pánom, pred Stvoriteľom, lebo On je náš Boh a my ľud pastvy Jeho, ovečky Jeho košiara. Kiež by sme počuli dnes jeho hlas. Srdce si otvorte, nie ako v Meribe, alebo na púšti vonen deň masy. Keď vaši otcovia ma veľmi pokúšali, skúšali ma, hoc videli môj skutok. 40 rokov priečilo sa mi a ošklivilo toto pokolenie, až som si riekol, sú bludného srdca. Po mojej ceste

Te nechcú viacej ísť. Takže som nakoniec prisahal v hneve, nevojdu do môjho spočinutia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 6. kapitola.
1: Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás roztrhal, on nás aj uzdraví. On nás zbil, on nás aj obviaže. O dva dni nás oživí, na tretí deň dá nám povstať, aby sme žili pred ním. Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina. Jeho príchod je istý ako ranná zora. Príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem. Čo robiť s tebou, Efraim? Čo urobiť s tebou, Júda? Veď vaša láska je ako ranný oblak, ako rosa, ktorá sa zavčasu tratí. Preto som ich kresal prorokmi, zabíjal som ich rečou svojich úst a moje právo vychodí z ťa svetlo. Lebo lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly. Oni však prestúpili zmluvu v Ádáme, tam sa mi stali nevernými. Gileád je mestom zločincov, plným krvavých stôp. Ako na ľudí striehnúca horda je húf kňazov. Vraždia na ceste do Sýchemu, lebo pášu hanebnosti. V dome Izraela videl som hroznú vec, tam smilní Efraim, poškvrnený je Izrael. Tebe, Júda, je pripravená žatva.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

0: 131. žalm. Nevypína sa moje srdce, Pane, a moje oči pyšno nehľadia dovysoka za nedohľadným cieľom, ktorý je môjmu duchu ďaleký. Utíšil som si dušu, upokojil, že ako dieťa matke na kolenách, taká je vo mne. Taká je. Ty dúfaj v Hospodina, Izrael, od týchto čias až na veky.
1: Iste, že som upokojoval a tíšil svoju dušu. Spurgeon o tomto pôvabnom žalme povedal: Je to jeden z najkratších žalmov na prečítanie, no jeden z najdlhších na naučenie. Hovorí o malom dieťati, ale obsahuje skúsenosť človeka dospelého v Kristovi. Posvetené srdce je tu vidieť v spojitosti s nízkosťou a pokorou, ďalej vôľu podriadenú Božej mysli a nádej upínajúcu sa len na Pána samotného. Dávid sa stránil pyšného pohľadu, ktorý Boh nenávidí, a nesnažil sa zaoberať vecami, ktoré boli pre neho príliš hlboké. Hoci bol kráľ, bol si vedomý svojich vlastných obmedzení. Nemáme odpovede na všetky tajomstvá života a myslieť si opak je bláznovstvo. Toto bol problém troch Jóbových priateľov. Znakom kresťanskej zrelosti je schopnosť povedať: Iste, že som upokojoval a tíšil svoju dušu, ako odlúčené dieťa pri jeho matke. Dieťa pred odstavením dychtí a dožaduje sa krmenia z matkinho prsníka. Keď je však odstavené, už sa viac netúži z neho krmiť, ale na ňom pokojne odpočívať. Toto je obraz pokorného veriaceho, ktorý sa naučil umeniu kresťanskej spokojnosti. Naučil sa nachádzať v Kristovi mnohú potechu aj v čase straty alebo sklamania. Dôveruje Pánovi a spolieha sa len na Neho. Pozná Boží pokoj, ktorý vládne v jeho srdci. Cítite nepokoj, vyčerpanosť alebo stres? Bažíte po veciach, ktoré Boh považuje za dobré vám odoprieť? O, naučte sa kochať sa v Hospodinovi. A keď budete tráviť čas v jeho prítomnosti, naučite sa pred ním upokojiť a utíšiť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 7. kapitola.
1: Keď chcem zmeniť údel svojho ľudu, keď chcem uzdraviť Izrael, vychádza najavo hriech Efraima i neresť Samárie. Lebo pášu podvody, zlodej sa vlamuje do domu, na ulici plieni húf lupičov. Ale neuvážia, že sa pamätám na všetky ich zločiny. Ich činy ich teraz obkľučujú, dostali sa pred moju tvár. Svojou nešľachetnosťou obveselujú kráľa a svojou lžou kniežatá. Všetci sú cudzoložníci, sú ako rozpálená pec, ktorú pekár prestáva prehrabúvať, keď už zamiesil cesto, pokiaľ nenakysne. V deň nášho kráľa od sily vína chorejú kniežatá. Naťahuje ruku k posmievačom, lebo ich srdce horí pre ich zákernosť. Po celú noc spí ich hnev, ráno horí ako planúci oheň. Všetci sú rozpálení ako pec, takže si požierajú vládcov. Všetci ich králi padli, nikto z nich nevolá ku mne. Efraim sa mieša s národmi. Efraim sa stal neobráteným posúchom. Jeho silu cudzozemci stravujú, on to však nebadá. Aj šediny ho obsypali, on to však nebadá. Pýcha Izraela svedčí proti nemu, ale nevracajú sa k Hospodinovi svojmu Bohu a pritom všetkom ho nehľadajú. Efraim je ako holubica, prostá, bez rozvahy. Privolali Egypt, išli do Asýrie. Keď pôjdu, rozprestriem na nich svoju sieť, pozrážam ich ako nebeských vtákov, potrestám ich pre ich nešľachetnosť. Beda im, že odbehli odo mňa. Záhuba na nich, bočia odo mňa. Ja ich chcem vykúpiť, oni však hovoria o mne lži, nevolajú ku mne zo srdca, ale zavíjajú na svojich lôžkach. Robia si krvavé zárezy kvôli obiliu a muštu, bočia odo mňa. Ja som ich poučoval a ramená im posilňoval, ale oni proti mne zlé vymýšľajú. Obracajú sa k Baálovi, sú ako záludný luk. Ich kniežatá padnú mečom pre svoj zlostný jazyk. To im bude na posmech v Egypte.

82. žalm. Boh stojí v zhromaždení bohov, uprostred bohov vynáša súd. Dokedy chcete zvrátený chodiť a ničom nikom nadržať? Prislúžte právo bedárovi a spravodlivosť dajte slabému. Vyslobodzujte úbožiaka, z rúk ničom nikom vytrhajte ho. Tí nevedia nič, nechápu, v temnotách chodia a kývajú sa zeme základy. Povedal som vám, bohovia ste, synovia najvyššieho ste, lež umierate ako ľudia, jak hoci ktoré knieža padnete. Povstaň, ó Bože, a súď zem, lebo ti patria všetky národy.

všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hozeáš, 8. kapitola.
1: Poplašný roh gústam. Súb sa vrhá na dom Hospodinov, lebo prestúpili moju zmluvu, spreneverili sa môjmu naučeniu. Volajú ku mne, Bože môj, my Izraelci ťa poznáme. Izrael odvrhol dobré, nepriateľ ho bude stíhať. Dosadili kráľov, ale bezo mňa. Ustanovili si kniežatá, ale bez môjho vedomia. Zo svojho striebra a zlata narobili modly na vlastnú skazu. Samária, zavrhujem tvoje telia. Môj hnev blčí proti ním. Kedyže budú môcť byť už čistí? Veď ono pochádza z Izraela. Remeselník ho zhotovil a nie je to Boh. Telia Samárie bude roztrieskané na íverky. Pretože sa ju vietor, budú žať výchor. Steblo nebude mať zrno, nedonesie múku a ak aj urodí, cudzinci to zhltnú. Pohltený je Izrael. Medzi národmi znamená teraz toľko ako nežiadúca nádoba. Lebo išli do Asýrska. Efraim je osamelý divý osol. Najíma si milencov. Aj keď ich najímajú medzi národmi, teraz ich predsa pozbieram. Nakrátko prestanú pomazávať kráľa a kniežatá. Pretože si Efraim rozmnožil oltáre, stali sa mu oltármi na hriech. Ak im predpíšem množstvo príkazov, len za cudzie ich pokladajú. Milujú obete, obetujú a meso jedia. Ale Hospodin nemá v nich zaľúbenie. Teraz si spomenie na ich neprávosť a potrestá ich hriechy. Musia sa vrátiť do Egypta. Izrael zabudol na svojho tvorcu a nastaval si chrámy. A Júda zriadil mnoho opevnených miest, ale ja pošlem oheň na jeho mestá a ten strávi ich paláce.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 30.
1: Zvelebovať ťa budem, Pane, preto, že si ma z hlbín vyviedol, že nedoprial si mojim nepriateľom radosti z môjho pádu. Ach, Hospodine, na teba som volal, ty si ma počul, uzdravil. Vyviedol si mi dušu zo záhrobia, spomedzi mŕtvych vrátil ku živým. Nuž, ospevujte Pána pobožný a slávujte jeho svetú pamiatku, lebo len na chvíľočku vzplanie jeho hnev, no jeho láska celý život trvá. Zaplačeš k večeru, ráno je plač už ďaleko. Vo chvíľach šťastných takto som si riekol. Nepotknem sa a nepadnem. Pre svoju milosť nahoru si ma postavil. Tak som sa bál, keď skryl si svoju tvár. A za tebou som volal, Hospodine, pred svojím Bohom takto kvílil som. Načo ti moja krv, ak pôjdem do jamy? Varí ťa prach môj bude oslavovať? Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Ach, Hospodine, buď mi pomocníkom. Môj nárek premenil si na tanec. Smútočné rúcho si mi vyzliekol a opásal ma radosťou, aby ťa bez úmlku chválila moja duša. Nuž, Pane, Bože môj, budem ťa chváliť na veky.
0: Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie. Nadpis tohto žalmu nás informuje, že išlo o pieseň pri posvetení domu Hospodinovho. Biblickí komentátori sa vo výklade tohto miesta líšia, no mnohí ho považujú za odkaz na to, keď Dávid kúpil Ornánovo humno, kde postavil oltár Hospodinovi a kde mal byť postavený chrám. 1. Kronická 21:22. Dávid začína tento žalm chválou Boha za jeho záchranu pred jeho nepriateľmi. Potom volá na Boží ľud, jeho svätých, aby chválili Hospodina a vzdávali mu vďaky. 5. verš. Dávid si pripomína čas, kedy bol ľahkovážny a spoliehal len na seba. Ja som bol povedal vo svojej bezstarostnosti. Nepohnem sa na veky. Verš 6. Materiálna prosperita a duchovné požehnanie sa môžu stať osídlom, ktoré nás ťahne odvrátiť zrak od Pána. Tak ľahko dokážeme zabudnúť na nepriateľa našich duší, ktorý nikdy nespí. Obdobia slnečného svetla v našich životoch môžu byť nebezpečnejšie ako búrky. Nikdy nesmieme padnúť do pasce predstavy, že dokážeme viesť bohactiaci život z našej vlastnej sily. Každý deň potrebujeme milosť a silu od Boha. Pán nás bude karhať, aby nás vymanil z našej bezstarostnosti a môže nás potrestať tým, že pred nami skrie svoju tvár. Verš 7. V takých chvíľach sa nám Boh zdá byť ďaleko od nás, čo by nás malo trápiť dosť na to, aby sme ho úprimne hľadali a volali k nemu. Verše 3, 4, 9, 11. Karhanie Božieho dieťaťa je úplne iné ako súdy nad bezbožnými. Čítame v 1. liste Korinským 11. kapitola 32. Pán nás karha preto, lebo nás miluje. List Židom 12, 5, 6. Pre veriaceho Boh na chvíľu trvá vo svojom hneve, ale dať milosť má vo svojej záľube. Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie. Toľko verš 6. Náš plač nebude trvať naveky. Ráno príde plesanie. Boh obráti náš zármutok na plesanie a odeje nás radosťou. V posledných dvoch veršoch žalmu čítame: Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou, aby ťa moja duša ospevovala a neumlkla. Hospodine, Bože môj, na veky ťa budem oslavovať.

0: Moje hriechy sú odpustené. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Prvý list Jánov, 1. kapitola, 9. verš.
1: Čo je lepšie? Boj alebo pokoj? Aj keď sa možno necítime vinní, jedno slovo vyvoláva ďalšie slova a nakoniec zloba, hnev a rozhorčenie naplňajú naše srdce. Hádku sme síce nezačali, ale napriek tomu sme zhrešili. Ako sa zachovať v atmosfére nepokoja? Tlačiť a argumentovať voči človeku s iným názorom, až kým konečne ustúpi? A ak to neurobí, potom sa budem na neho hnevať až do konca života? Takéto správanie je najlepšou cestou, ako zničiť svoj vlastný život. Mali ste už takú skúsenosť, že zmierenie bolo pre vás oveľa zdravšie? Veď aké je to skvelé, keď je konečne odstránený dôvod pre prevládajúci nepokoj. Objímame sa navzájom a cítime sa ako znovu zrodení. Ján nám ukazuje veľkolepú cestu, aby sme mohli zažiť neopísateľné šťastie. Odporúča nám, aby sme náš podiel na spore nebagatelizovali alebo nepotláčali, ale aby sme vyznali svoj hriech. Ak to neurobíme, strácame zasľúbenia a investujeme viac do nášho nešťastia. Preto aj Dávid vyznával: kým som mlčal, chradli moje kosti. 32. žalm, 3. verš. Čím dlhšie chodíme s neodpustenou vinou, tým horšie sa máme na tele i na duši. Lebo kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech. Príslovia 28. kapitola, 13. verš. Kto prizná svoj hriech a vyzná ho pred Bohom a pred ľuďmi, tomu ukáže Pán svoju vernosť a odpustí mu jeho hriechy. To je jedno z najvzácnejších zasľúbení písma. Máme Boha, ktorý odpúšťa hriechy. Áno. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky? Nikde nie je taký Boh. Vráťme sa vždy a znovu, a to čo najrýchlejšie, k tomuto nádhernému Bohu Biblie. Na základe zmierenia v obeti Ježiša Krista ti Boh znovu rád odpustí. Preto nežij v nepokoji s inými ľuďmi. Nečakaj až do zajtra, ale choď k ním ešte dnes a popros o prepáčenie. Lebo v tom momente, v ktorom vyznáš svoju vinu, sa bude mať tvoja duša zase dobre. Áno, blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Pokánie teda nie je nakoniec horké, ale sladké. Nech sa to stane tvojim životným štýlom a ty budeš radostným a šťastným človekom.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik, kto sa od nich potáca. Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova, kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. Lenivec v jeseni neorie, keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojim pohľadom všetko zlé. Kto môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Dvojaké závaží a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí, oboje učinil Hospodin. Nemiluj spánok, aby si neschudobnil, otvor oči a nasýtiš sa chleba. Zlé, zlé, vraví, kto kupuje, keď však odíde, potom sa chváli. Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. Človeku chutí chlieb, získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti, preto nemaj dočinenia s klebetníkom. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. Dedičstvo na počiatku chvatne získané, nakoniec nebude požehnané. Nehovor, odplatím za zlé, dúfaj v Hospodina, on ti pomôže.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola. Pán Ježiš povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. Hospodin riadi kroky muža, ako môže človek rozumieť svojej ceste. Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať sveté a len po daných sľuboch rozmýšľať. Múdry kráľ súdi bezbožných a potom pustí na nich koleso. Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón. Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej, ako vodné toky, vedie ho kamkoľvek chce. Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. Povýšenecký pohľad, naduté srdce, svetlo bezbožných, je hriechom. Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. Bezbožných zmetie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. Keď trstajú posmešníka prostý z múdrie, a keď poučajú múdreho, získava poznanie. Hospodin poúča dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať a nedostane sa mu odpovede. Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza nadier prudkú zlosť. Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. Kto miluje radovánky, bude bedárom, kto má rád víno a olej, nezbohatne. Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných neverný. Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou mrzutou ženou. V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola.
2: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

Dnes sa zamyslíme nad takou témou, ktorá mi je tiež taká blízka. Nazvala som ju Niekomu zlepšiť deň maličkosťami alebo Zlepšiť deň maličkosťami. Napadla ma táto téma preto, lebo minulý týždeň sme mali Národný týždeň manželstva a bolo Valentína stredu a ukazovala som vám nejaké také vecičky, ktoré chcem dať svojmu manželovi k Valentínovi a boli to také maličkosti, napríklad marcipánová tyčinka alebo takéto srdiečko to bolo marcipánové, ale boli tam aj iné maličkosti, nevšetko som ukazovala a vtedy som povedala, že budeme vonku a že možno niekoho na ulici uvidíme alebo stretneme, možno nejakého známeho a že keď náhodou niekoho stretneme, tak mu tiež podarujem toto srdiečko. A tak tento deň Valentína sme sa s manželom vybrali, sme boli radi, že sme si tak našli čas, že pôjdeme niekde na kávu. Už sme dlhšie neboli, všetko je drahé, aj kávy sú drahé, máme presovár doma, ale teraz sme chceli aj trošku si nejako výjsť a spojiť to ešte s nejakými nákupmi. Tak sme sa teda rozhodli, že pôjdeme na tú kávu alebo na kapučínko. A tak sme išli peši a naozaj sme stretli jednu osôbku, známu od osôbku, tínedžerku, ktorú už poznáme dlhšie, poznáme aj jej životný príbeh. A ako sme ju stretli, tak sme sa pozdravili a sme sa spýtali, ako sa má. A ona začala rozprávať skôr, ako sa nemá dobre, pretože otca má alkoholika, sú tam nejaké problémy, ktoré stále pretrvávajú. Tak sme sa s ňou porozprávali, potešili sme ju, trošku sme tam strávili na tej ulici čas. Nebolo škaredé počasie, slniečko svietilo, takže mohli sme chvíľku postať v zime. No a potom na konci, keď už sme sa lúčili, tak som vyťahla z tašky, z ruksaku toto srdiečko a som jej povedala, že tu máš srdiečko, je Valentína, Pán Boh ťa miluje, my ťa tiež máme radi. A ona keď len zbadala to srdiečko, tu čokoládové srdiečko, tak ona taký úsmev dala na tú svoju tvár, tak sa zaradovala, že som sa študovala, že z takého malého darčeka sa vie človek tešiť. A samozrejme, že keď som videla, ako sa ona teší z toho, tak aj ja som sa tešila. Pretože keď vidím niekoho, že sa raduje, teší, tak aj ja sa viem z toho tešiť. A zvlášť z takej maličkosti, že čo by človek ani nepovedal, nečakala som až takú šťastnú reakciu, vám poviem, ale potešilo ma to veľmi. A potom sme išli s manželom teda na tú kávu do jednej pizzerie preto, lebo máme tam zľavu, kartičku, a tak ja som si dala kapučínko. Potom som si všimla, že medzi čašníkmi, ktorí sú tam, tak je takisto jeden z nami, už sme ho tiež dlhšie nevideli, a tak som mu aj kývala, že sme tu, ale nás nevidel, lebo mali veľa práce, však neboli sme tam len my. No, ale keď potom sme išli platiť a už sme odchádzali, tak za pultom bol on, tak sme sa s ním trošku porozprávali, bravo, že ide pracovať do Holandska, že sa zasa neuvidíme ešte dlhšie. Tak potom, ak sme sa už lúčili, tak ma napadlo, že ja mám srdiečko na Valentína, tak som ho znova vytiahla z ruksaku a dala som mu, hovorím, je tu Valentín dneska, tak tu máš takúto čokoládku, srdiečko som mu dala. A on pozera, že wow, tak sa tak potešila znovu. Taký úsmev na tvári a taká radosť. A takisto ja som mala z toho radosť. A on potom ukazoval aj ostatným čašníkom, že pozrite sa, dostal som srdiečko. Takže bolo to také radostné a ja som sa tak potom nad tým aj tak zamyslela, že naozaj tak stačí niekedy málo, z čoho človek môže mať radosť a naozaj ja som to ani nepredpokladala, že takúto radosť môžeme spôsobiť týmto dvom ľudkom, ktorých sme stretli alebo videli v tento deň. Jeden taliansky básnik, sochár, volá sa Buonarroti,
Ak vie niekto taliansky, tak môžete ma opraviť, lebo neviem čítať tieto talianske mená, ale pekné je. Tak on povedal, dokonalosť spočíva v maličkostiach, ale dokonalosť nie je maličkosť. Mne sa páči táto myšlienka. A potom ešte ďalšia myšlienka, ale už nie je od tohoto pána. Ak sa vieme tešiť z maličkosti, prežívame radosť vždy. Táto myšlienka sa mi veľmi páči, pretože naozaj tie maličkosti nás obklopujú a keď si ich všímame, tak môžeme mať radosť vždy. Myslím si, alebo lepšie povedané, viem, že Pán Boh, Pán Ježiš nám zlepšuje naše dni rôznymi maličkosťami, ktoré nám posiela každý deň, len musíme mať dobré oči, aby sme to videli. Lebo niekedy naozaj toľko vecí okolo nás a my to nevidíme a skôr sme potom frustrovaní, ale keď si budeme viacej všímať aj maličkosti, ktoré nám Pán Boh posiela do cesty, tak aj tá naša radosť bude cez deň väčšia. A naozaj, kto sa vie tešiť z maličkosti, vie sa tešiť každý deň. Spomeniem aj také príklady, ktoré sa mi stali z takého osobného života. Ešte napríklad bola som na MHD zastávke, čakala som na autobus, bolo nás tam viacero ľudí. Zrazu prišli tam takí rodičia s takým chlapčekom, neviem, či mal 3 roky. A teraz on chodil po každom jednom, prišiel ku každému jednému človeku a teraz na vás pozrel a krásne sa usmial. A tak prišiel aj ku mne, pozeral na mňa, on čakal, dokiaľ ľudia budú na ňo tiež pozerať. Ja som na ňo pozrela a on mi daroval svoj úsmev, ale to bolo také nádherné. Potom išiel k ďalšiemu človeku a znovu daroval úsmev. A tak chodil ku každému človeku, ktorý bol na tej zastávke a každému daroval úsmev. A potom aj tá nálada na tej zastávke bola taká, že všetci sme sa usmievali, lebo on zasa to opakoval, potom zasa išiel naspäť, alebo keď prišiel niekto nový na tú zastávku, tak sa usmieval a daroval tento úsmev, pokiaľ neprišiel tento dokiaľ neprišiel autobus. Takže takáto udalosť alebo takáto maličkosť vie zlepšiť tento váš deň a vidíte, ja si to pamätám až doteraz, aj keď to bolo dávnejšie. Alebo niekto vás pustí v obchode dopredu, že vidí, že máte v ruke len nejakú kolu alebo mlieko, povie, nech sa páči, že máte len toto. Takže vás pustí dopredu, aj to vie zlepšiť človeku deň. Takisto aj ja, keď vidím niekoho, že má len niečo v tej ruke, ja mám veľký nákup, tak takisto ho pustím, lebo aj ja chcem zlepšiť tomu druhému jeho deň. Alebo niekto vám podrží dvere. Je to maličkosť, ale vie tak dobre urobiť na duši. Alebo keď vám manžel urobí kávu, alebo čajík, hoci čo, to je tiež maličkosť, ale vie takisto potešiť, len musíme mať stále tie oči, aby sme to videli, že aj doma sa u nás, aj u vás dejú veci, na ktoré nesmieme nejako zabúdať a považovať ich za samozrejmosť, pretože napríklad mne manžel robí kávu s radosťou každý deň a ja som mu každý deň za to vďačná. Je to maličkosť, ale spôsobuje to vo mne radosť. Takže takéto veci, takéto maličkosti nám spôsobujú radosť a preto sa môžeme tešiť každý deň. A prijímanie teda maličkosti, ako som hovorila, nám spôsobujú radosť, ale ešte väčšiu radosť nám spôsobí to, keď my niečo niekomu darujeme alebo dávame. Ja keď som teda darovala tú maličkosť, to srdiečko čokoládové niekomu a videla som, že ten človek má radosť, tak ja som sa z toho veľmi tak tešila z toho, že som mohla dať toto srdiečko. A to nie je len nejaký psychologický fakt, že keď niekomu darujeme, máme ešte väčšiu radosť, ako keď niečo dostávame. To je niečo, čo vybudoval Pán Boh a ktorý to dal do srdca človeka, že takto veci fungujú. Máme aj v Biblii jeden veršik, ktorý by som teraz rada prečítala. Je zo Skutkov svätých apoštolov 20. kapitoly a hovorí toto. Blahoslavenejší je dávať ako brať.
blahoslavenejšie je dávať ako brať. Myslím, že viacerí poznáte tento veršík a je to aj pravda, pretože človek blahoslavenejšie sa nám ťažšie prekladá do našej slovenčiny, ale tak asi to najlepšie slovíčko je slovo šťastný, alebo človek, ktorý je závidenia hodnej situácii. Keď to preložíme slovíčkom šťastný, tak naozaj to vystihuje to, čo môže naše srdce teda prežívať. A šťastnejšie sme vtedy, keď dávame, ako keď berieme. Samozrejme, ja som tiež rada, keď niečo dostávam a mám z toho radosť, ale väčšiu radosť mám tedy, keď ja niekomu niečo dám. A to by mal byť postoj, myslím, každého srdca. Samozrejme, každý svojím spôsobom môže darovať a takisto prijímať. A preto ja som sa rozhodla, keď som videla ten minulý týždeň, že aký úsmev, akú radosť títo ľudia majú z tých maličkostí, tak som išla do obchodu, nakúpila som ďalšie srdiečka, iné čokoládky menšie nemali a mám tu ďalšie srdiečka na rozdávanie, takže som rozhodnutá, že znovu keď stretnem niekoho, možno smutného, alebo niekoho, kto potrebuje nejaké potešenie, alebo proste mu len urobiť radosť, že mu podarujem toto čokoládové srdiečko. A keď budú iné čokoládky, tak samozrejme aj iné, lebo niekto sa môže čudovať, prečo dávam srdiečko. Ale zatiaľ to ľudia neodmietli, tak chcem aj vás pozbudiť, že dávajme a nech je aj ten svet krajší. Uprostred nás je všelijaké veci a hrabivo, skôr človek hrabe k sebe a len mať a mať a mať. Ale aj takýmto spôsobom môžeme v vozovkách pretvárať svet. My nezachránime nejaký celý svet, ale aspoň to naše okolie, tú našu domácnosť môžeme potešiť, keď darujeme maličkosť. A myslím, že to je krásny a veľký dar od Pána Boha, ktorý nám aj hovorí v písme. A sú to vlastne slova Pána Ježiša. A apoštol Pavel hovorí, že Pán Ježiš povedal tieto slova. Blahoslavenejšie je dávať ako brať. Takže prajem nám všetkým, aby sme mali vždy tento postoj srdca, že chceme dávať viac ako brať. Nech vás Pán Boh žehná, budem sa modliť. Ďakujeme ti, Pán Ježišu, aj za tento nový deň, ktorý si nám dal. Znovu je začiatok nového týždňa. Nevieme, čo nás v tomto týždni čaká, ale ďakujeme ti, že môžeme ti vo všetkom dôverovať, že ty nás povedieš, že ty budeš ten, ktorý nás bude držať za ruku, ktorý nám bude radiť, ktorý nás bude sprevádzať, ktorý nás bude ochraňovať. Ďakujeme, že môžeme byť tvojimi deťmi, ktoré ty chrániš, a ďakujeme, Pane Ježišu, že nám ukazuješ, aký má byť náš postoj srdca, že máme viac dávať ako brať. Ďakujeme, že svet pozostáva aj situácie v našich životoch, aj z týchto maličkostí. Tak nám daj, Pane Ježišu, také oči, aby sme videli, že ty nám dávaš aj tieto maličkosti, buď priamo od teba, alebo od ľudí, Pane. Ďakujeme ti za to, že ty chceš, aby sme mali radosť naozaj z týchto maličkých, daj, aby sme maličkých vecí, daj, aby sme mali také otvorené oči, aby sme boli všímaví na to všetko, čo ty nám dávaš, aby sme neboli slepí. Ďakujeme, že aj takýmto spôsobom sa môžeme radovať a že naozaj takýmto spôsobom, keď vidíme tie tvoje dary, ktoré nám dávaš, môžeme mať radosť a tvoja radosť je našou silou. Ďakujeme, že nás poženáš aj tento deň, že budeš s nami, že nás neopustíš. Tak prosím za každého jedného, za všetko, čo sa bude dneska diať, aby naša dôvera bola vo všetkom teba, aby sme, Pane, vnímali tvoju prítomnosť, tvoj pokoj, tvoje povzbudenie. Amen.

Boh ťa miluje. Otec ťa miluje. Pri tejto pravde zlyháva obrovské množstvo kresťanov. Ich želaním je byť stále znovu odsudzovaný za svoj hriech a zlyhanie a nedovolia Duchu Svätému, aby ich zahrnul Otcovou láskou. Každý náboženský dogmatik veľmi rád žije pod hrozbou trestu, pretože nikdy nepochopil Božiu lásku ani nedovolil Svätému Duchu, aby túto lásku jeho duši preukázal. V kostole Times Square Church učíme, že spravodlivý človek, ten, ktorý skutočne miluje Ježiša, túži po pokarhaní. Učí sa s radosťou prijať pôsobenie Ducha, ktorý mu ukazuje všetky jeho skryté miesta hriechu a neviery. Ako sa postupne zbavuje svojho hriechu, je šťastnejší a slobodnejší. Názory, ktoré vnímam ako odpoveď na moje kázne, sa rôznia. Keď odovzdávam posolstvo, z ktorého priam buráca trest, dostávam nesmierne súhlasné odozvy. No ak sa chcem podeliť o predrahu Ježišovu lásku, prichádzajú mi listy plné pobúrených slov. Vy už neohlasujete pravdu. Je to, ako by mi títo ľudia hovorili. Ak nikoho nekarháte, potom to, čo hlásate, určite nie je evanjelium. Takíto veriaci sa nikdy nezúčastnili nádhernej misie lásky Ducha Svätého. A práve táto láska a nie naše pocity je tou oblasťou, kde sa musíme učiť žiť v duchu. Žiť život v duchu znamená dovoliť Duchu Svätému, aby v tebe konal dielo, pre ktoré bol poslaný. Vrátane zaplavenia tvojho srdca láskou nášho Boha, ako je napísané v liste apoštola Pavla Rimanom v 5. kapitole 5. verši. Lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Absurdnosť viery. Keď Boh ľuďom povedal verte, požadoval od nich niečo, čo je celkom mimo rozumového chápania. Samotná definícia viery má veľa spoločné s čímsi nepochopiteľným, nelogickým. Premýšľaj o tom. V liste Židom čítame, že viera je niečo, v čo dúfame, je zdôvodnením toho, čo nevidíme. Dozvedáme sa približne toto. Nemá žiaden hmatateľný základ, žiaden viditeľný dôvod. A predsa sa od nás žiada, aby sme verili. Práve teraz sa po celom svete nespočetné množstva veriacich skláňajú pred zastrašovaním. V tomto živote budeme všetci vystavení zastrašovaniu, avšak ak chápeme povahu viery, jej v ľudských očiach nelogickú, nepochopiteľnú povahu, nájdeme pomoc potrebnú pre našu záchranu. V knihe Genesis 12. kapitole 1. a 4. verši Boh povedal Abrahámovi, aby vstal, zobral sa a odišiel zo svojej krajiny. Abraham sa iste prekvapene spýtal, ale kam mám ísť, pane? Boh mu jednoducho odpovedal, to ti nepoviem, len choď. Pre žiadnu mysliacu bytosť by to nemalo logiku. Každej kresťanskej manželke hovorím, aby si predstavila svojho manžela, ako príde jedného dňa domov a povie, pobal veci, miláčik, sťahujeme sa. Samozrejme, že aj ty by si chcela vedieť prečo, kam a ako. No jediná odpoveď, ktorú by si dostala, by bola asi takáto. Nemám potuchy, jediné, čo viem, že Boh povedal, aby sme odtiaľto odišli. Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh povolal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. List Židom 11. kapitola 8. verš. Viera požadovala, aby Abraham nekonal podľa ničoho iného, len podľa tohto zasľúbenia. V jednu noc, keď obloha bola posiata hviezdami, povedal Boh Abrahamovi, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, toľko bude tvojho potomstva. Genesis 15. kapitola 5. verš. Nad týmto musel Abraham potriasť hlavou. Veď už bol starý, podobne aj jeho žena Sára, a predsa dostal zasľúbenie, že sa stane otcom mnohých národov. Abraham poslúchol, a Boh prišiel v pravý čas skrze Ducha Svätého. Vždy prichádza a príde aj kvôli tebe.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Dávida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Matúšovho evanjelia 23. kapitola 12. verš. A kto sa poníži, bude povýšený. Je pravda, že Božie slovo obsahuje mnoho protikladov. Napríklad, kto stratí svoj život, nájde ho. Alebo miluj svojich nepriateľov. Alebo blahoslavení žalostiaci. Biblia je naplnená božskou logikou, ktorá je protikladom k tej našej. Ako nás za to upozorňuje prorok Izajáš 55:8, že Božie cesty nie sú našimi cestami a jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami. Medzi tie božské protiklady patrí jeho plán a zasľúbenie, že tí, ktorí príjmú jeho výzvu k pokore, budú povýšení. Pokorovanie sa je presne to, čo nechcem robiť. Je to presne naopak. To moje ja sa chce vždy držať pýchy a pocitu vlastnej hodnoty. Skutočnú pokoru v nás môže spôsobiť len Boží duch. A jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je práve vyznávanie. Vyznanie je najrýchlejšou cestou k pokore. Pri vyznávaní sa obráti reflektor Božej pravdy na naše omily a keď ich vidíme, môžeme ich otvorene vyznať a hľadať najprv Božie odpustenie a potom odpustenie od iných, napríklad od mojej manželky. Ostré slová, nesplnené sľuby alebo zraňujúce skutky sú hriechy, ktoré vyžadujú vyznanie. Pánu Bohu je našim partnerom. Keď sa pokoríme a vyznávame naše viny, potom nás Boh povýši a upevní naše manželstvo. Až keď sme pred Bohom zlomení, potom nás môže pozdvihnúť, odpustiť nám, očistiť nás a požehnať nás. Vyznávanie je mocný paradox. Veľakrát som videl, ako manželia získali rešpekt svojich manželiek vtedy, keď v pokore vyznali, že sa previnili. Viete, lámanie posilňuje náš charakter. Priznaním našej nedostatočnosti prichádza pravá dostatočnosť, ktorá vychádza z Boha. Bojíme sa byť zraniteľní a pritom si neuvedomujeme, že keď sa pokoríme, čaká nás povýšenie, odmena. Modlím sa. Ďakujem, nebeský Oče, za to, že ma učíš, že silný som v Tebe vtedy, keď som pokorný. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? V ktorých oblastiach svojho života najviac potrebuješ vyznávať niečo najprv Pánu Bohu a potom svojej manželke? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Evanjelium podľa Matúša 4. kapitola, verš 4. Je prirodzené, že človek sa stará o svoj život. Chce si ho zabezpečiť a udržiavať. Denný chlieb je preto dôležitým predpokladom. Schopnosti zarábať si a mať zamestnanie sú nevyhnutné, rovnako ako funkčnosť hospodárstva a štátu. Raz ale v živote príde deň, kedy zdravie zlyhá a telo možno, že už nebude môcť potravu ani prijímať. Najneskôr vtedy človek začne premýšľať o tom, či život predsa len nezahŕňa niečo viac, ako iba prijímanie potravy a ďalšie telesné funkcie. Človek totiž nežije len chlebom. Ako to bude ďalej? Či azda neexistuje niečo viac, než mať sa telesne dobre a byť materiálne uspokojený? Možno, že myšlienky ešte nikdy nešli ďalej za materiálny život. Človek jednoducho duchovné veci podriadil hmotným. Ale Boh má s človekom úmysly o mnoho vyššie, ako len nechať ho žiť v hmotných veciach a zomrieť. Boh chce k svojmu stvoreniu hovoriť a byť ním počutý a chápaný. Na to dal človeku svoje slovo. Biblia je Božie slovo. A Ježiš Kristus je slovo, to večné slovo, ktoré sa stalo človekom. Keď niekto pre seba s vierou príjme Božie slovo, podobne ako človek prijíma pre seba potravu, prijíma život, ktorý nemôže byť dotknutý pominuteľnosťou a smrťou ľudského tela. Kto verí v Syna Božieho, má večný život. Je to život z Boha, s Bohom a pre Boha. Máte túto živú vieru v Ježiša Krista, Syna Božieho? Veď On je chlieb života. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verš 48.

A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. Prvý list Korinským, 15. kapitola, verš 58. Tento biblický verš v dvoch častiach ukazuje motto pre každú kresťanskú činnosť. Na jednej strane neklátivú stabilitu, na druhej strane rozhojňujúcu sa aktivitu. Poprvé, buďte pevní, neklátiví. Božie slovo je základ pre každú prácu v diele Pánovom. Pred jeho autoritou sa chceme skláňať a ani milimeter sa neodkloniť od pravdy. Lebo poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov. Píše sa v 1. knihe Samuelovej v 15. kapitole vo verši 22. Pri každej činnosti je potrebné sa pýtať. Konám v súlade s tým, čo hovorí Biblia? Neplatí môj vlastný názor, ale Božia vôľa. Po druhé, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom. Existuje nebezpečenstvo, že zo strachu, aby sme neurobili niečo zlé, radšej nebudeme robiť nič. To by nebolo správne. Preto sme vyzývaní, aby sme pre Pána horlivo pracovali, dokiaľ nás tu ponecháva. On chce, aby sme mu dávali k dispozícii svoj čas a svoju silu. Potom nám určite dá nejakú úlohu. A tú sa snažme s usilovnosťou a vytrvalosťou plniť. Keď to zhrnieme, nikdy nesmieme opustiť biblické zásady, ale máme usilovne pokračovať v Pánovom diele. Jedno nevylučuje druhé. Keď uskutočňujeme obidvoje, je naša služba vyvážená a dostane sa jej uznania od Pána.

Však Boh hovorí jedným spôsobom i druhým, hoci si to nevšímajú. Kniha Jóbova, 33. kapitola, verš 14. Boh hovorí ku každému človeku. Jeho reč je rozdielna. Niekedy nám úmrtím v rodine pripomenie, že aj my musíme zomrieť. Inokedy prídeme do kontaktu s nejakým veriacim kresťanom, ktorý nám predstaví Pána Ježiša ako vykupiteľa. Občas nám posiela chorobu, aby sme sa vnútorne stíšili a premýšľali o svojom živote. Prečo Boh takto koná? Vypočujme si, čo hovorí Biblia. Aby odvrátil človeka od toho, čo koná, a zmaril pýchu muža, uchová ho pred hrobovou jamou a jeho život pred smrtiacou strelou. Kniha Jóbova, 33. kapitola, verše 17 a 18. Boh k nám hovorí, aby sme sa odvrátili od svojho svojvoľného hriešného konania. Chce nás zastaviť na ceste vedúcej k večnému odsúdeniu, ktoré postihne každého, kto zomrie nezmierený s ním. Hoci Božia reč je vážna a dôrazná, mnohí reagujú na ňu ľahostajne. Naďalej si žijú bez toho, aby sa ich dotkla, aby sa starali o svoju nesmrteľnú dušu. Až po svojej smrti, keď už bude neskoro, poznajú, Boh mi poukazoval na záchranu pred trestom, ale ja som nechcel. Ešte je možnosť sa obrátiť. Preto neignoruj Božie pozvanie a príď k Ježišovi Kristovi. Úprimne mu vyznaj všetko zlé vo svojom živote, všetky svoje mnohé hriechy a ver tomu, že on pre tvoju večnú záchranu zomrel na kríži.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

A Boh, ktorý pozná srdcia, osvedčil sa za nich, keď im dal Ducha Svätého, ako aj nám, a neurobil rozdiel medzi nami a medzi nimi, ale vierou očistil im srdce. Skutky apoštolov, 15. kapitola, verše 8 a 9. Boh je znalec srdc. Čítame to na rôznych miestach Biblie. Keď starý Samuel mal pomazať mladého Dávida za budúceho kráľa, Boh mu povedal: človek totiž hľadí na to, čo je pred očami. Hospodin však hľadí na srdce. Prvá kniha Samuelova, 16. kapitola, verš 7. Král Dávid vštepoval svojmu synovi Šalamúnovi: Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia. Prvá kniha Kronická, 28. kapitola, verš 9. Boh nielen vie o všetkých našich skutkoch, on pozná aj skryté pohnútky. Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.

Prorok Jeremiáš, 17. kapitola, verš 10. O Ježišovi, synovi Božom, je nám oznámené, že vedel, čo je v ľuďoch. Znamená to, že ich úplne poznal. Nikto nemôže Bohu niečo predstierať, lebo nie je to tvora skrytého pred ním. Všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. List Židom, 4. kapitola, verš 13. V budúcom dni bude Boh súdiť tajné veci ľudí skrze Ježiša Krista. List Rimanom, 2. kapitola, verš 16. Táto skutočnosť je veľmi vážna pre všetkých, ktorí svoje srdcia neočistili krvou Pána Ježiša od svojich hriechov. Boh vidí ich zlé srdce a bude ich za ich nespravodlivosti súdiť. Dnes ich ešte volá, aby robili pokánie a uverili v Pána Ježiša.

0: Svedomie. Ach, áno, svedomie. Stál som oproti vysokému pánovi. Hľadel som mu do umnej, otvorenej tváre. Moje myšlienky lietali vzrušenie jedna cez druhú. Toho poznáš, je to predsa... Zrazu som vedel, kto to bol. V duchu som sa videl vo veľkej koncertnej sále. Slávnostné a očakávajúce obecenstvo ju zaplnilo do posledného miesta. Na pódiu si hudobníci ladili svoje nástroje. Okolo orchestra tvorili spevokolí ornamentálny rámec, ženy v bielom, muži v slávnostnom čiernom. Zrazu sa ozval strhujúci potlesk. Prichádzal známy a obľúbený dirigent. Dlhými krokmi zamieril k svojmu pultu, chytil malú taktovku, zdvihol ruky. V sále nastalo úplné ticho. Zaznievali nekonečne dojímavé tóny Bachových Matúšových paší. Poďte, céry, pomôžte mi nariekať. V majstrovskom prevedení. Áno, tento slávny dirigent, ktorého si sám vysoko cením, stál predo mnou. Využil som príležitosť poďakovať mu za všetko dobré, čo mi daroval. Najmä za nádherné prevedenie Bachových Matúšových paší. Áno, vravel, je to vzácny čas, čo prežívame. Je to, akoby ľudia hľadali niečo hlbšie. Keď nehráme vážnu hudbu, je sála poloplná. Keď však dávam Matúšové pašie, sú plné dve predstavenia. Áno, do ľudí vstúpil nejaký nepokoj, odvetil som. Začali chápať, že iba evanjelium môže dať odpoveď na naše životné problémy. Pozorne ma počúval. Tvár mal však uzamknutú na 7 pečatí. Aby som ho dostal z jeho rezervovanosti, poznamenal som trochu znevažujúco. Je však poľutovania hodné, že naše vzdelané občianstvo tomu len tak málo rozumie. Prekvapene si ma premeriaval pohľadom, ako by sa chcel spýtať. Má náš rozhovor byť niečo viac ako zdvorilá debata? Odvetil. Podceňujete našu vážnosť. Pozrite sa, vždy keď musím dirigovať Matúšové pašie, čítam celé 4 týždne iba evanjelium podľa Matúša. Hnevlivo som protestoval. Keby Johann Sebastian Bach náhodou zhudobnil Korán, čítali by ste počas 4 týždňov Korán. Hľadel na mňa bezradne. Ako šermiar som urobil otvorený výpad. Kedy tí vzdelaní v našom národe, teda ľudia ako vy, konečne pochopia, že bez evanjelia nedokážu žiť? Vyskočil. Nuž, ako sa tu tak otvorene rozprávame, poviem vám, čo si o tejto veci myslím. Výborne, zvolal som radosne. Dvaja vzdelaní ľudia sa chcú bez zbytočných zdvorilostí otvorene porozprávať. Či to nie je veľkolepé? Usmial sa a potom veľmi zvážnil, lebo ako múdry muž chápal, že konvenčné zdvorilosti môžu byť nepríjemnou zbraňou proti slovu pravdy a že kazateľ evanjelia tieto ohybné zbrane musí viac zošklivovať ako brutálny útok primitívnej bezbožnosti. Takže ide hlavne o to, povedal pomaly, ako by chcel každé slovo ešte raz preskúmať. Že keď čítam slova evanjelia podľa Jána, je to úplne veľkolepé. Ale keď počúvam Brucknerovú 3. symfóniu, je to niečo väčšie. Áno, je to väčšie. Teda slovo nie je posledné. Bolo to vonku. Chvíľu spočívalo medzi nami hlboké ticho. Je zvláštne, keď si taký muž otvorí srdce. Ale ja nesmiem túto vetu nechať len tak odznieť. Som presvedčený, že práve v takomto postoji je základ duchovnej katastrofy Západu. Preto prerušujem mlčanie. Nuž, slovo nie je posledné? Obávam sa, že ste najhlbší dôvod vnútorného nepokoja našich čias ešte úplne nepoznali. Žijeme jedno hanebné storočie, aké sa od renesancie nevynorilo. Ľudia našej doby sú nekonečne vinní. A najhlbším dôvodom všetkého nepokoja je zlé svedomie. Boh nie je v našej dobe ešte taký mŕtvy, aby svedomie neznepokojoval. Hľadel na mňa priam prestrašene. Pokračoval som. Aj vaša najlepšia hudba môže zohrať úlohu Morfia. Ale čo náš čas potrebuje, nie je morfium pre svedomie, lež liečenie svedomia. A tu pomáha iba slovo, a to je jasné slovo Božie. Asi toto, krv Ježiša Krista, Syna Božieho, očisťuje nás od každého hriechu. 1. list Jánov, 1. kapitola, 7. verš. Ešte stále vidím, ako stál vo dverách verandy. Moje posledné slová vôbec nevnímal. Ako hľadel do zeme, opakoval si vždy znova. Svedomie. Áno, svedomie. To existuje vôbec ešte? Na to som celkom zabudol. Svedomie. Bez rozlúčky som odišiel. Myslím, že si to vôbec nevšimol.
1: Radio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: No, a zíde, čo si robíš? Chceš ma znovu nevydávať?
0: No, však jasne, že idem, a čo mám robiť?

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Hľaďte na Ježiša, aby ste našli radosť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach. Majú radi čestné miesto na hostinách a popredné stolce v synagógach. Pozdravy na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabi. Evanjelium podľa Matúša 23, 5 až 7. Namyslenosť je príjemne vzrušujúca, no vyžaduje si neustálu spokojnosť so samým sebou. Ak máme radosť z pocitu namyslenosti, nebudeme spokojní bez toho, aby nás ostatní ľudia vyvyšovali. Preto Ježiš takto opisuje zákonníkov a farizejov v prečítanom evanjeliu. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich videli ľudia. Zamyslíme sa nad týmto protirečením. Nemysleli by ste si, že namyslenosť by mala pyšného človeka oslobodiť od toho, aby ho ostatní vyvyšovali? Takýto človek by mal byť spokojný sám so sebou. Je však zrejmé, že v tejto tzv. Spokojnosti je prázdnota. Zameranosťou na seba nikdy nedosiahne spokojnosť so samým sebou. Spokojnosť so sebou nikdy nemôže byť dostatočná. Nie sme Boh. Sme stvorení na Boží obraz. A to, čo nás robí podobnými Bohu, nie je naša dostatočnosť. Sme iba tiene a odrazy. Takže v duši takého človeka, ktorý sa snaží byť spokojný sám so sebou, bude vždy prázdnota. Táto prázdna túžba po chvále od ľudí naznačuje pýchu a chýbajúcu vieru v pretrvávajúcu Božiu milosť. Ježiš videl hrozný vplyv tohto šteklenia ľudskej slávy namyslenosťou. Pomenoval to v Jánovi 5:44. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? A odpoveď je, nemôžeme. Šteklenie túžbou po uznaní od iných ľudí zabraňuje veriť. Prečo? Pretože viera pozerá od sebeckosti k Bohu. Viera nachádza uspokojenie v tom, čím je pre vás Boh v Ježišovi. Ak sa chcete uspokojiť šteklivými chválami od iných ľudí, odvrátite sa od Ježiša. On nie je taký, žije pre slávu svojho Otca a vyzýva nás, aby sme boli takí istí. Ak sa odvrátite od sebeckosti ako zdroja uspokojenia k upokániu a prídete k Ježišovi a nájdete potešenie z toho, čím je pre vás Boh, k viere, potom šteklenie prázdnymi chválami od ľudí bude nahradené plnosťou. Tým, čo Ježiš nazýva prámeň vody vyvierajúcej do večného života. Ján 4:14.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Boh sa stará o zranených. Útočiskom je Boh odveký, svet je pod jeho ramenami. On vyhnal pred tebou nepriateľa, povedal, znič ho. 5. Mojžišova kniha 33:27. Možno práve teraz prechádzate problémami, ktoré vás bolestivo pripravujú na vzácnu službu pre Pána Ježiša a jeho ľud. Keď človek klesol na dno s pocitom ničoty alebo bezmocnosti, môže zistiť, že narazil na skalu vekov. Pamätám si lahodnú vetu zo Žalmu 138:6, ktorú naša rodina čítala pri našich ranných pobožnostiach. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Nemôžete klesnúť tak hlboko do vlastnej beznádeje, aby ste si navrávali, že Boh vás nevidí a nezaujímate ho. V skutočnosti vás čaká na dne a chytí vás. Ako hovorí Mojžiš, útočiskom je Boh odveký, svet je pod jeho ramenami. On vidí, že sa chvejete a padáte. Mohol vás chytiť a často aj chytil skôr, ako ste narazili na dno. Tento raz vás však chce naučiť niekoľko nových lekcií. Žalmista povedal v Žalme 119:71. Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. Nehovorí, že to bolo ľahké, zábavné alebo príjemné. Pri pohľade naspäť hovorí, bolo to pre mňa dobré. Minulý týždeň som čítal knihu škótskeho kazateľa menom James Stewart. Povedal, v službe lásky môžu slúžiť iba zranení vojaci. Preto verím, že niektorí z vás sa práve teraz pripravujú na vzácnu službu lásky, pretože ste zranení. Nemyslí si, že tvoje zranenie na teba prišlo bez vedomia Božieho milostivého zámeru. Pamätaj na jeho slovo. Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto by sa mohol z mojej ruky vytrhnúť. 5. Mojžišova 32:39. Nech ti Boh udelí osobitnú milosť, keď stonáš pod nejakým bremenom. Horlivo hľadaj nový prejav jeho nežnej lásky, ktorú ti Boh určite dáva.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Ako môžeme byť plnení Duchom Svätým? Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. List Rimanom 15:4. Ako môžeme byť naplnení Duchom Svätým? Si napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. List Rimanom 15:4. Ako môžeme byť naplnení Duchom Svätým? Ako môžeme

nad Božími sľubmi, ktoré nemožno porovnať s ničím. Tieto sľuby nám dávajú nádej. Pavol hovorí v prečítanom slove, akým spôsobom si udržiaval svoje srdce plné nádeje, radosti a lásky. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Plnosť tejto istoty nádeje pramení z premýšľania o zasľúbeniach Božieho slova. Je to v súlade s tvrdením, ktoré sa nachádza o 9 veršov neskôr a hovorí, že Duch Svätý nám dáva nádej. Je to tak preto, lebo Duch Svätý je božským autorom písma. Jeho slovo je nástrojom jeho pôsobenia. Je to v súlade s tým, že spôsob, akým nás naplňa nádejou, je taký, že nás síti vlastnými slovami zasľúbenia. Táto nádej nie je nejaká hmlistá emócia, ktorá vychádza z niečoho nekonkrétneho, ako napríklad bolesť brucha. Táto nádej je istota, že úžasná budúcnosť, ktorú nám sľubuje slovo ducha, sa skutočne naplní. Preto cesta k naplneniu duchom má byť naplňovaná jeho slovom. Spôsob, ako prijať moc ducha, je uveriť zasľúbeniam jeho slova. Pretože to slovo zasľúbenia nás naplňa nádejou. A nádej nás naplňa radosťou. A radosť prekypuje v moci a slobode milovať blížneho. A to je plnosť Ducha Svätého.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri pokračovaní série Hľadanie cesty slobody v Kristovi s teológom Vladom Božkom. Vlado, vítaj.
2: Ďakujem.
1: V minulej časti sme hovorili o téme prekliatí moci slov a dnes budeme hovoriť o rodinnom prekliatí alebo vplyve rodiny na človeka. V niektorých kresťanských kruhoch je rozšírená myšlienka rodinných prekliatí, ktorá je potrebné rušiť. Tento koncept sa často opiera o text z 5. Mojžišovej 5.9. Trestám vinu otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. Prečo je tento koncept podľa teba problematický?
2: Tak, možno ešte na začiatok by som rád povedal, že to ostatných rokov veľmi populárny ten koncept, že mnohé nejaké také charizmatické poradenské školy ho nesú. A ja som voči nemu kritický, a tá kritika nie je kritika voči tým ľuďom, ktorí to vyučujú, ale voči tomu konceptu. Lebo si myslím, že ten koncept je postavený na nesprávnom výklade toho slova, nesprávnom porozumení. Napríklad prvú vec, ktorú by som k tomu chcel povedať, že ten text sa často cituje a necituje sa celý, lebo to, čo si spomínal, že trestám vinu otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia, ten text pokračuje a že dávam svoju milosť tisícom tých, ktorí ma milujú. A to je jeden súvislý text. A všetko nasvedčuje tomu, že trestám vinu otcov a synoch do toho 3. a 4. pokolenia súvisí s tým, že to v dnešnej kultúre už my tak nežijeme, ale ešte možno pred 50. a určite pred 100 rokmi rodiny fungovali, že boli že generačné domy, alebo fungovali ako veľká rodina, hej, že v rodine žil spolu detko, potom rodičia a deti. Hej. A niekedy aj starý detko. No. A mne sa zdá, že ten text zdôrazňuje presne toto, že v rámci tej rodiny vy máte veľký vplyv, že ten detko má veľký vplyv na svojich synov alebo na svojich vnúkov alebo pradetko. A keď sú to, keď to bol človek, ktorý neposlúchal Boha alebo ho nenávidel, tak to určite ovplyvnilo tú generáciu po ňom. To neznamená, že to všetci tomu museli veriť, ale ten dosah bol veľký. Dôvod, prečo si myslím, že to je takto, je ten, že písmo na iných miestach koriguje tú myšlienku, že deti trpia za svojich rodičov, že nie sú vinu za hriechy rodičov. Možno najväčší priestor tomu venuje prorok Ezechiel a v 18. kapitole, a napríklad taký krátky citát z 18. kapitoly, že syn nebude niesť vinu otca a otec nebude niesť vinu syna. Ezechiel opakované veľké state hovorí o tom, že každý je osobne zodpovedný za svoje hriechy. Že vina sa neprenáša. Deti nie sú zodpovedané za vinu rodičov. A ani rodičia za vinu svojich detí. Teda, písmo veľmi zdôrazňuje túto osobnú zodpovednosť za hriech. Tam ešte Ezechiel aj spomína také príslovie, ktoré bolo v židovstve, že otcovia jedli trpké hrozno a synom strpli zuby. Niečo, teda je v tom je skrytá tá myšlienka, že jedna staršia generácia hreší, ale tú vinu nesie ďalšia generácia. Možno toto je ešte dôležité v tom povedať, že hovorí sa o vine. O vine, a o vine a prekliaty. To, že my nieseme nejaké dôsledky hriechu inej generácii, tak to platí v rodine, ale aj všeobecne. My sme všetci v pozícii, že nesieme nejaké dôsledky svojho vlastného hriechu a hriechov ľudí okolo nás. Možno krásny príklad jednoduchý bola, že keď máte krajinu, kde je na čele diktátor, tak to zasiahne celú tú krajinu, to ovplyvní život všetkých. Hej? To znamená, že hriech má tento dosah, len nie je to vina. Neprenáša vinu. Hej? To je dôležité odlíšiť. No a ten koncept, keď som hovoril, že s ním mám problém, tak problém mám presne s tým, že tam sa ráta s tým, že je prenašaná tá vina a trest za túto vinu. Som spomínal, že mám problém s tým konceptom prenosu viny. S tým súvisí ďalšia dôležitá vec, že v tom koncepte rušenia rodinných prekliatí často, alebo beží to tým spôsobom často, že ten dotknutý rodinným prekliatím potrebuje robiť niečo, čo sa dá nazvať zástupné pokánie. To znamená, že potrebuje poznať hriechy svojich predkov a vyznať ich. V tom sú z môjho pohľadu aspoň dva problémy. Jednak, že ako poznať hriechy svojich predkov. Keď sa to ráta do 4. pokolenia, tak ja v skutočnosti nemám tušenie o väčšine hriechov môjho otca. A zo svojich starých rodičov som zažil reálne len svojho detka. Ja zažil som ho ako malé dieťa. Skoro nič o ňom neviem. O pradetkoch nehovorím. Že vôbec možnosť, že poznať hriech cudzieho človeka je veľmi, veľmi ošemetná. Hej? To je jedna vec. No a ten spôsob, ako sa to často rieši, že je tam človek, ktorý to ako keby sprostredkuje nejaké zjavenie, že, alebo že na modlitbách to príde, že toto boli hriechy. Často sa deje to, že aha, že tvoj pradetko bol, že bol napríklad v okultizme alebo niečo. To sa deje tak, že toto Pán Boh zjaví. No a ty to máš potom vyznať. No len písmo nepozná možnosť, že pokánie za niekoho. Lebo ja síce môžem vyznať hriech niekoho, ale pokánie nie je len to, že ja vyznám hriech, ale že ho opustím a že mne je ten hriech odpustený. Hej? Písmo pozná príhodnú modlitbu za hriech niekoho, ale nie zástupné pokánie. Existujú také ako keby biblické precedensy, že napríklad Daniel, keď sa modlí v babylonskom zajatí, tak je tam časť tej modlitby, že on sa priznáva a vyznáva aj hriechy, že Pane, že naši otcovia aj my sme zrešili. Hej? Ale a toto sa vníma ako, že to je modlitba pokánia za niekoho a používa sa to ako vzor. Ale ja si nemyslím, že to je modlitba pokánia. To je modlitba toho, že časť tej modlitby je, že Daniel priznáva, že aj tá naša generácia je podobná ako tá vaša, že my sme zrešili rovnako ako naše otcovia. To je modlitba priznania hriechu tej predchádzajúcej generácie. A keby sme možno v tom niečo ešte hľadali, tak áno, môže to byť, že aj príhovor, hej, za tú predchádzajúcu generáciu. Toto tam zaznieva. Ale nie je to pokánie. Hej. A nevyznáva tam konkrétne, že nie je to postavené tak, že potrebuje vyznať konkrétne hriechy, aby prišiel nejaký duchovný prielom. No a na tejto myšlienke to vyslobodenie z rodinných prekliatí, s týmto sa tam pracuje. No a to ja pokladám za omyl.
1: Tak aké je potom správne pokánie podľa písma?
2: Správne pokánie vždycky má osobný charakter, že ja môžem činiť pokánie z vlastného hriechu. A možno tak zjednodušenie, že pokánie je zmena myslenia a návrat k Bohu, zjednodušenie, tak asi taký, ako keby to dalo nejako rozfázovať, že pokánie, tak začína to tým, že my poznáme svoj hriech, čo väčšinou prichádza tým, že Duch Svätý nás usvedčuje, že nám ukáže, že toto je hriech. My to priznáme, že to je pravda a sme to ochotní opustiť. Že vyznáme to, nechcem to, Pane, opúšťam ten hriech a začínam niečím nový život v tejto oblasti. Zmena myslenia, zmena jednania. A často je teda pokánie sprevádzané, že z ľútosťou. Že mi to je ľúto. A ľútosť môže byť že prejavená len osobne, alebo aj pred niekým. Môže v tom byť slzy, ale nemusia byť. Ale tie vnútorné tam sú dôležité. Že skutočná reálna ľútosť.
0: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Ako môže rodina ovplyvniť alebo ovplyvňovať náš život?
2: No, vplyv rodiny je bez najmenšej diskusie na náš život obrovský. Možno aj ten taký, to čo tu chcem povedať v tejto časti je, že nesúhlasím s tým konceptom, že rodinných prekliatí, že teda nejaké hriechy našej rodiny majú nejaký nadprírodzený vplyv, prinášajú nejaké prekliatie. Že s tým nesúhlasím, ale súhlasím s tým, že teda vplyv rodiny je veľmi silný a veľmi dôležitý pre duchovný život. Len to nie je nejaký taký, len to nemá formu prekliatia, ale iné dôvody. No, to, že má rodina veľký dopad, tak tam sú tie dôvody, že jednak si nesieme genetiku našich rodičov a našich starých rodičov, čo mne sa zdá, že časom ešte, keď človek starne, tak si ešte viacej uvedomuje, že ako sa podobá svojim rodičom niečím, hej? Že aj fyziologicky. A ja to krásne napríklad vidím na svojich deťoch teraz, že ako sa podobá, že vidím podobu ako ich svojich rodičov, to je úplne neuveriteľné. A okrem tejto genetickej dedičnosti si nesieme ako keby dedičnosť toho prostredia, tých vzorov, toho, čo sme sa učili. A viete, že jedna z takých kľúčových múdrostí o výchove je to, že najviac vychovávate vtedy, keď nevychovávate. Že teda výchova do veľkej miery funguje na tom, že deti pozorujú svojich rodičov a napodobňujú ich vzor. A hlavne v rannom detstve je to ešte veľmi silné. Oni to vôbec, tá formácia nejde na intelektuálnej úrovni dominantne. To je proste niečo také až tajomné, ale že proste nasledujeme svojich rodičov a to nás hlbokým spôsobom formuje. Aj v dobrom, aj v zlom. Je to prostredie nás proste vytvára to, kým sme. Vytvára to predstavy o tom, ako majú fungovať vzťahy, ako čo vo svete je dobré a zlé. A mohli by sme pokračovať. No a ešte ten vplyv rodiny je originálny v tom, že tie vzťahy sú trvalé. Ale trvalé, že či sú dobré alebo zlé. Lebo často sa stáva, že deti zanevrú na svojich rodičov alebo naopak, že v tomto zmysle tie vzťahy môžu byť roztrhané, ale ja nikdy neprestanem byť deťom svojich rodičov a naopak. Moji rodičov už nežijú, ani jeden z mojich bratov, ale máme ešte jedného brata a to je doživotný vzťah. Hej, že či sa pohádam alebo nie. My na šťastie sa máme celý život rady a hádame sa vždy len na chvíľu. Ale, a dúfam, že to tak vydrží, ale ten vzťah je trvalý. Hej, že kým on nezomrie alebo ja, tak zostaneme bratia. Hej, že teda len tým chcem zdôrazniť tú, že trvalosť rodinných vzťahov. Že priateľstva niekedy niektoré zostanú na celý život, ale pomerne veľké množstvo priateľstiev odíde počas života, ale rodinné vzťahy zostanú.
1: A aké miesto tam zohráva úcta k rodičom?
2: No práve z pohľadu písma to je veľmi dôležitá vec. Hej? Že úcta je jedno z prikázaní. A apoštol Pavel cituje, že to je prvé prikázanie so zasľúbením. To je veľmi zaujímavé vyjadrenie. To znamená, že náš vzťah rodičom, to, či my k ním zažívame úctu, veľmi silným spôsobom ovplyvňuje náš život. No. A zdá sa mi, že toto je niečím problematická časť, lebo veľa ľudí je kresťanov stratí počas života úctu k rodičom. Alebo ju nikdy nemá. Ešte nikdy nemalo. A dokonca niekedy má na to aj dôvody. K tomu sa ešte vrátime. Ale teda, že úcta k rodičom je v písme veľmi, veľmi, veľmi zdôraznená. Možno by bolo ešte dobre povedať, že úcta k rodičom neznamená, že vy s nimi vždy súhlasíte. Alebo že súhlasíte s tým, čo tí rodičia robia, alebo čo si myslia. Ale úcta je to, že ja viem, že toto je môj rodič a že si vážim kvôli nemu samému. Nie kvôli jeho postojom alebo presvedčeniam alebo neviem. A že ucím si ho kvôli tomu, že to je súčasť Božieho poriadku. Že takto sme stvorení. Že Boží poriadok vždycky dáva takú nejakú hierarchiu, že takto by to malo byť.
1: Väčšina ľudí zažila v rodine veľa dobrého, ale aj zlého. prečo je odpustenie kľúčom k uzdraveniu rodinných vzťahov a rodinných zranení?
2: Tak odpustenie jednak je výrazným prejavom lásky, jedných z tvári lásky je odpustenie. A je v odpustení niečo Božie, hej? Že to je jedna z kľúčových prejavov Božieho charakteru a Božieho jednania k nám. Takže preto je odpustenie dôležité. Ja sa ale trošku ešte k tomu vrátim, že trošku naspäť, že rodina, tie rodinné vzťahy majú to špecifikum tým, že sú niečím také veľmi blízke. A vždycky, keď máte veľmi blízky vzťah, tak v ňom na jednej strane zažijete veci, ktoré môžu byť istým spôsobom najlepšie, ale aj veľmi nepríjemné. Že v blízky vzťahovi môžete zažiť aj intimitu, ale keď je ten vzťah blízky, tak aj zranenie. A preto reagujem na to, čo si hovoril, že zažijeme v rodine, alebo zažili sme veľa zranení. Ja si myslím, že je to úplne niečím, že normálne. Že v rodinách, že každý si z nich nesieme veľmi veľa dobrých vecí, aj veľa zranení. A ja som možno trochu optimista, že ak nežijeme v nejakej patologickej rodine, tak je to tak, že si nesieme o mnoho viacej požehnania. Nesieme si aj zranenia, ale o mnoho viacej požehnania. A je dôležité, aby sme to videli a boli za to vďační. Aby sme budovali tú svoju úcu k rodičom. Ale je pravda, že si nesieme všetci nejakú formu zranenia a niekto viac, niekto menej. A potom existujú nejaké špecifické prípady, že sú rodiny, ktoré sú rozvrátené. A že sú ľudia, ktorí si dominantne sú, že zranenia a odmietnutie, hej. Ale myslím si a dúfam, že to je veľmi veľká menšina. Menšina ľudí, hej, že keď niekto zažije v rodine týranie, sexuálne zneužívanie. Takže ja by som tak rozdelil, že každý z nás si nesie z rodiny, alebo väčšina z nás si nesie veľa dobrého aj zranenia. A je strašne dôležité sa s tými zraneniami nejakú vysporiadať, aby to nezničilo tie vzťahy. A tam je ten kľúč k tomu, že odpustenie. A je zaujímavé, že my sa niekedy vieme zaseknúť na nezmyselných veciach. Kresťanstvo je v tomto, alebo evanjelium nás v tomto veľmi pozbudzuje, že k odpúšťaniu ako tam, takému. Však to je jedna z kľúčových zvestí evanjelia, že vaše hriechy sú odpustené. Tak sme volaní k tomu, aby sme v tomto boli podobní Bohu, aj my boli ochotní odpúšťať. V modlitbe Pánovej odpúšťam naše viny, ako aj my odpúšťame. Že to je výzva, že ty odpúšťaš, aj my chceme odpúšťať. Chceme byť ako ty. Zažívame požehnanie, chceme ho dávať ďalej. Zažívame lásku, chceme ho dávať ďalej. Odpustenie je možno zjednodušenie najuzdravujúcejší prejav lásky. Práve v konfliktových zraneniach.
1: Je odpustenie cesta oslobodenia od prekliatia?
2: No Božie odpustenie, áno. Keď som hovoril, že prekliatie musí mať nejakú príčinu, aby mohlo byť reálne, tak tá príčina je teda vždy na našej strane. Je to nejaký naše hriech, naše bláznovstvo a slobodu od prekliatia zažijeme cez pokánie a Božou reakciou na pokánie je odpustenie. Takže odpustenie je dôležité. Hej? Ak by sme hovorili o ľudskom odpustení v tomto, že či pomáha pri prekliatí. No, ak v mojom živote zažívam dlhodobú horkosť voči niečomu a to umožňuje nejakom prekliatiu, aby bolo v mojom živote, tak áno. Aj z tohoto pohľadu je to veľmi dôležité. Že, a to môže byť. Som hovoril, že kliatba bez príčiny, no môže byť človek pod prekliatím, keď je dlhodobo zahorklý, že sa nechce zmieriť so svojím spolubratom. Že, tak, to žiaľ sa často stáva, že ľudia v cirkvi, že niektorí sa 20 rokov nerozprávajú. Alebo to je niečím, že strašné. Nie, že si nerozumejú, to je normálne, ale že sa v zásade vyhýbajú, nie sú schopní sa ani pozrieť na seba, nie sú schopní ho spustiť. Tak toto je dôvod, prečo môžu prekliatie zasiahnuť na život. A tam je jednoznačná cesta, že odpustím a zažijem vyslobodenie. To je úplne jasné. Tak môj taký podnet, že keď zažívam nejaké bolesti v rodine, tak človek, ktorý ak to, a rozdelil by som, že či tá bolesť je, že či pochádzam z nejakej rodiny, ktorá je že bežná, štandardná, že nie dysfunkčná rodina, tak tam by som veľmi doporučoval, že často sa modliť, aby mi Pán Boh otvoril oči, aby som videl všetko dobré, čo som v rodine dostal, svojich rodičov, že súčasť toho, tej zmeny, a vyjadril potom tú vďačnosť. A ak žijú rodičia, tak ideálne im to budú správať. A potom, aby človek našiel veci, ktoré ho sú bolestivé, zraňujúce, a odpúšťal. Plus nejaké veci, ktoré bývajú často sporné. A bežná vec sporná v rodinách je to, že rodičia, predovšetkým matky, majú to pokúšanie, že chcú vychovávať svojich synov alebo svoje dcery, ešte aj keď majú 20, 30, 40, 50, 60 rokov, ešte, že stále sú v tej pozícii, že chcú vychovávať, že nezvládnu tú základnú úlohu výchovy, že ja nejaké obdobie svoje dieťa vediem, a potom tá najdôležitejšia vec je, že prenechám zodpovednosť za jeho život jemu a už ho nevychovávam, tak toto veľa ľudí nezvládne. Tak, a to býva predmet častých nejakých sporov. Tak tam je dôležité to z tej strany odpustiť a dať nejakú spätnú väzbu. A niekedy spätná väzba nefunguje, tak to potom asi treba prijať.
0: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
2: No, ešte by som veľmi rád povedal niekoľko slov k takým špecifickej situácii. A to by ja som nazval, že ťažké rodinné situácie. Že teda, čo v prípade, že človek prichádza z veľmi zlého rodinného zázemia, čím myslím to, že zažil týranie, zneužívanie alebo úplne extrémne zanedbávanie, čo sa žiaľ tiež deje. A deje sa to dokonca niekde aj v kresťanských rodinách. Tak to je niečím úplne iný level, keď to človek potrebuje zažiť oslobodenie alebo uzdravenie ako nejakými bežnými zraneniami v rodine. Ale tá kľúčová vec je rovnaká, a síce, že odpustenie. Že odpustenie oslobodzuje, uzdravuje. Pri ľuďoch ale, ktorí zažili veľmi intenzívne zranenie, je dôležité, aby jednak do toho odpustenia ich netlačiť, lebo to niekedy v kresťanských kruhoch sa tak, mne sa zdá, že nerozumne robí, že sa tlačí do odpustenia, že musí, hej, že chcete vytvoriť odpustenie nátlakom, alebo dokonca vytvoríte ten pocit viny v tom človeku, že keď neodpustíš, tak ani Boh ti neodpustí. Tak to nefunguje, to zablokuje toho človeka, mu to ublíži ešte v tom zranení. Lebo odpustenie v prípade ťažkých zranení býva proces, do ktorého ten človek stúpa. Že začína to nejakým jeho rozhodnutím, ale potom ako keby nasledoval dlhý proces nejakého rekonvalescencie, a to odpustenie ako keby išlo po takých dávkach. Ale pritom je veľmi dôležité vedieť, že odpustenie neznamená, že ja schváľujem ten hriech toho človeka, ktorý mi ublížil. Odpustenie neznamená, že nič sa nestalo. Keby sa nič nestalo, nemusíte nič odpustiť. Odpúšťate vždy len, keď sa stalo niečo. A to niekedy sa človeku tak toto deje, že mám odpustiť, no ale však mi bolo ublížené. Nemôžem povedať, že nič sa nestalo. Hej? Tak toto je dôležité pri odpustení. Niekedy toto ľudí blokuje. V žiadnom prípade to nie je teda schválenie toho zla alebo legitimizácia. Že odpustenie nie je benevolencia. Hej, že nič sa nestalo. No, to je dôležité. A odpustenie neznamená, že s niekým môžem byť hneď najlepší kamarát. Hej. To neznamená, že keď je zranenie, že dajme tomu otec zneužíval sexuálne svoju dcéru, tak to neznamená, že keď mu tá dcéra odpustí, že hneď budú kamaráti. Možno nebudú nikdy kamaráti. Hej. Ale už tam nemusí byť to dosmrtný odstup a nenávisť a horkosť a neviem, čo ešte. Hej, že to zlo proste odchádza, keď príde odpustenie. No a pri takejto forme zranení je veľmi dôležité nastaviť nejaké jasné hranice, že v týchto prípadoch to znamená, že si viem držať nejaký distanc, že už nedovolím tomu druhému, aby ma zraňoval. A to niekedy môže znamenať veľký odstup. A paradoxne som hovoril, že odpustenie je dôležité, no ale odpustenie môže byť aj s týmto úplným odstupom nakoniec je možné v takýchto prípadoch. A pamätám si na jeden taký príbeh z jednej knihy, že dva razy udelená milosť. Tam jednu pointu z toho chcem povedať, aby som to zdôraznil. A ten hlavný hrdina bol zapletený v nejakých mafiánskych praktikách a sedel roky v base. Ale do veľkej miery to bežalo tým spôsobom, že on čas tej viny na seba vzal, čo sa niekedy stáva. Že aby kamoši mohli zostať vonku, aspoň niektorí, tak on sa priznal v nejakej veci. A on počas toho pobytu vo väzení, on tam prišiel nejaký misionár, on tam uveril v Krista, obrátil sa a keď mu vypršal trest, tak on volal tým svojim kumpánom, že sa stal kresťan, že začal nový život a že mi odpúšta, že to im chce povedať. Na čo jeden z nich reagoval? Že tak, dobre, že stretneme sa budem pokračovať v tom biznise, hej, čo sme robili. Na čo on reagoval? Že počúvaj, ty si mi nerozumel, ja som ti volám, že som ti odpustil, nie, že som sa zbláznil. Hej. Že to je taký veľmi pekný príklad, že on už vlastne odpustil tým ľuďom, ale už s nimi nechcel mať nič spoločné. Teda nechcel vstúpiť znovu do toho s vlastnými. No. Tak toto niekedy môže byť. Hej, že takto, že ja si to odpustím, ale možno už nikdy nenájdem cestu ani k tomu rodičovi. Ak nájdem, to je perfektné. To je ideálny prípad, ale nestane sa to vždycky. Takže pri zneužívaní veľmi zjednodušené, veľmi dôležité odpustenie a veľmi dôležité nastavenie hraníc.
1: Vedel by si pár vetami zhrnúť dnešný náš rozhovor?
2: Hovorili sme o rodinných prekliatiach a vplyve rodiny. Tak moje presvedčenie je, že neexistuje niečo ako rodinné prekliatia, alebo že nejaké problémy vzniknuté v rodine sa neriešia spôsobom vyznávaním hriechov predkov. Na druhej strane rodina má obrovský vplyv na náš život a väčšina z nás zažila v rodine veľa dobrých a aj nejaké zlé veci a časť z nás zažila veľmi ťaživé veci. V prípade, že sme v tej prvej skupine, tak môžeme rásť vďačnosti za dobré veci, ktoré sme v rodine zažili. Môžeme vyjadrovať svoju lásku a úctu k rodičom a môžeme odpúšťať veci, v ktorých oni zlyhali, a to prinesie nový rozmer radosti a pokoja do našich vzťahov. A keď patríme do tej skupiny, kde to bolo že ťažké, že kde nás tá rodina deformovala, nám ublížila, stále je v tom nádej, že pri poznaní Krista my môžeme prinášať do tých chorých vzťahov Božie uzdravenie, sami môžeme zažiť uzdravenie a že Boh nám pomôže nastaviť nejaké hranice, ktoré nám pomôžu tú zlú situáciu posunúť k dobrému. A ideálne možno až k úplnému uzdraveniu.
1: Ďakujem ti, Vlado, za dnešný rozhovor.
2: Tešilo ma.
1: Hovorili sme o vyslobodení z prekliatia a na budúce budeme hovoriť na tému nebezpečia falošnej zbožnosti. Ak máte nejaké otázky k danej téme, budeme radi, ak nám napíšete. Tešíme sa na vás, milí poslucháči. Do počutia.
0: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: si vyslancom Kristovým.
1: Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
0: Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 20. verš.
2: Tvojou prácou v Božom kráľovstve je byť jeho vyslancom. Aké privilégium, aká zodpovednosť. V priebehu nasledujúcich dní sa pozrieme na niektoré z vlastností veľvyslanca. Musí byť občanom krajiny, ktorú zastupuje. A naše občianstvo je v nebesiach. Ján vo vyhnanstve napísal: Ja, Ján, bol som na ostrove Patmos pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. V deň Pánov som bol vo vytržení ducha. Zjavenie Jána 1. kapitola verše 9 a 10. Ján vedel, že nezáleží až tak na tom, kde je, ale kvôli komu tam je, keďže zastupoval Pána. Pre mnohých bude tvoj život jedinou Bibliou, ktorú budú čítať. Evanjelium budú počuť len z tvojich úst. A tvoj postoj môže pre ich získanie urobiť o mnoho viac ako všetky tvoje argumenty. Ježiš sa pred svojim ukrižovaním modlil za svojich učeníkov túto modlitbu. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, verše 15 až 18. Predtým, ako veľvyslanca vymenujú, podrobia ho tej najprísnejšej kontrole, akú si možno predstaviť. Jeho morálna integrita, finančné transakcie, rodinný život, pracovná história, každé jeho slovo a čin sa dostanú pod drobnohľad. Nemalo by to ešte viac platiť pre vyslanca kráľa kráľov? Nikdy nezabudni, na strane koho si. Nikdy nezabudni, do ktorého kráľovstva patríš. Nikdy nezabudni, koho zastupuješ. Si Kristovým vyslancom.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti nášho biblického štúdia. Budeme sa zamýšľať nad 8. kapitolou knihy Zjavenia. Táto kapitola začína hovoriť o období druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Niekedy si veriaci človek predstavuje príchod pánov ako okamih. Ale aj v tom prvom prípade, keď prišiel Pán Ježiš, nešlo o okamih. Išlo tam o nejaké proroctvá, Pán Ježiš sa narodil, potom nejakým spôsobom žil so svojimi rodičmi, neskôr vystúpil, začal kázať a nakoniec zomrel na kríži. Neviem, či som to dobre vystihol celé to obdobie, ale v zásade išlo o nejaký pomerne krátky čas prvého príchodu Pána Ježiša Krista. A preto aj druhý príchod Pána Ježiša Krista bude trvať istý čas. Môžeme tomu hovoriť ako udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Čiže hovoríme o období, keď sa skončí čas milosti, čiže začíname hovoriť o budúcnosti, keď verím, že Božie deti budú vytrhnuté a nezažijú tie veľmi ťažké veci, ktoré majú prísť. I keď toto je dosť sporná otázka, že kedy sa to stane, či aspoň z časti niečo také nezakúsime, ale myslím, že pred takým naozaj veľkým zlom nastane to vytrhnutie Božích detí. No a toto obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista rozdelím na také dve veľmi dôležité časti. Božie predpoludnie a Božie popoludnie. V tom Božom predpoludní budú trúbiť anieli, trúbenie anielov, a budú to rany Božej milosti. Ja ich nazývam Božej milosti, lebo to zlé, ktoré má prísť, to nebude nejaké tvrdé, neľútostné trestanie. Naopak, to bude skôr také veľmi tvrdé karhanie, aby snáď ešte každý, kto dovtedy nenašiel Pána Ježiša Krista, sa mohol k nemu obrátiť a upiať sa na neho a zachrániť si svoj život. Čiže to bude vynaložená Božia energia, Božia moc na to, aby pozastavila ľudí, aby mohli nájsť ešte spasenie. Preto tomu hovorím rany Božej milosti. Žijeme si na tejto zemi a nie sme veľmi svedkami nejakých katastrofálnych udalostí. Z histórie niekedy sa dočítame, že tam padol nejaký meteorit, tam je nejaký geologický útvar, ktorý nasvedčuje niečo také, že sa to stalo. Ale naša skúsenosť, alebo skúsenosť našej generácie a niekoľkých predtým, hovorí o tom, že také veci sa bežne nedejú. Lenže neznamená to, že sa udiať nemôžu. Vo vesmíre je veľmi veľa kozmických telies, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť katastrofy a rany, ktoré opisuje kniha Zjavenia. A tieto katastrofy môžu prísť pozorované, že ich niekto objaví na oblohe a potom to povie ľuďom a budeme sa o tom rozprávať, alebo nepozorované, že ich objavíme až potom, keď už nejakým tragickým spôsobom dopadnú na túto zem. Čiže táto hrozba je reálna. A Božie slovo hovorí, že keď sa toto začne diať, že sa začínajú diať udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
0: Druhý príchod Pána Ježiša sa dá rozdeliť na dve obdobia. na akési Božie predpoludnie a popoludnie. Kapitoly 8 až 11 predpovedajú presnejšie, čo sa bude diať v prvej polovici dňa druhého príchodu Pána Ježiša.
2: Keď baránok rozlomil si jednu pečať, stíchlo celé nebo. Mlčanie trvalo asi pol hodiny. Tu som videl, ako siedmým anielom, čo stáli pred trónom, dali 7 poľníc. Potom prišiel iný aniel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Množstvo kadidla zmiešal s modlitbami veriacich a položil ho na zlatý oltár pred trónom. Vôňa kadidla stúpala z nádoby v ruke aniela aj s modlitbami veriacich. Potom naplnil aniel kadidelnicu ohňom a hodil na zem. V tom sa strhla búrka, blískalo sa, hrmelo a nastalo veľké trasenie.
0: Prvé 4 pečate na knihe Božej vôle spôsobili príchod 4 mocností v období letníc. 5. pečať poukazuje na prejav Božej moci a lásky, ktorú veriaci ľudia nazývajú vytrhnutie Božích detí. Len tie budú ochránené od katastrof, ktoré majú nastať po vytrhnutí. 6. pečať symbolizuje priamy príchod Ježiša Krista v moci a sláve a vytvorenie nových, neporušených zákonitostí. Krátke obdobie medzi otvorením 5. a 6. pečate je obdobie veľkej Božej aktivity. Je akýmsi duchovným útokom na všetko zlé, svojvoľné a bezohľadné, čo na zemi existuje. Prvá časť tohoto útoku je zatrasenie všetkými ľuďmi, aby sa ešte aj v tomto poslednom čase mohli vzpamätať a prijať od svojho Boha naplnenie. Toto zatrasenie sa udeje formou katastrof a utrpenia, ktoré majú prísť na svet, aby sa človek zastavil a zamyslel nad svojim životom. Symbolizuje to trúbenie 6 anielov, ktoré bude ukončené 7 trúbením začiatkom vlády Pána Ježiša na tejto zemi. Zlomenie 7. pečate poukazuje na obdobie Pánovho duchovného útoku v čase medzi vytrhnutím a príchodom Krista v moci. 7. pečať je upresnenie diania posledných dní. Neskôr budeme ešte čítať o ranách vyliatých kalichov Božieho hnevu, o akomsi Božom popoludní, ktoré časovo patrí medzi 6. a 7. trúbenie. V tomto období už nikto nebude môcť prežiť znovuzrodenie a nájsť svojho Boha. Biblické ticho vyjadruje často účasť, utrpenie, pokoru pred Hospodinom. Biblická hodina určuje presný, Bohom vymedzený čas. Keď bola zlomená 7. pečať, celé nebo vyjadrilo účasť a zármutok nad ľuďmi, pretože má na nich prísť mnoho zlého. Tieto rany ale nie sú ukrutné, sú len pozastavením, aby mohli ešte aj ďalší ľudia prijať život od svojho Stvoriteľa. Budeme ich ďalej nazývať ranami milosti. Majú trvať krátky, Bohom presne stanovený čas a celé nebo bude smútiť a mať účasť s utrpením ľudí. 4 anieli na úhloch zeme už nebudú držať vetri zeme, ktoré začnú pri trúbení 6 anielov vanúť svojvoľne. Mnoho veriacich na celom svete prosí Boha o jeho príchod v moci a sláve, o naplnenie jeho spravodlivosti. V kapitolách 8 až 11 budeme čítať o veľkom Božom predpoludní rán milosti, ktoré má byť prvou polovicou zjavenia, ako chce Pán tieto prosby naplniť. Kadidlo, oltár a dym zápalných obetí sú všetko symboly bohoslužby. Na oltár, teda pre nášho Pána ako obeť, prináša človek celý svoj život, postoje, zmýšľania aj modlitby. Hospodin príjme obeť svojich detí, iné isto odmietne. Obete modlitby svätých spôsobili, že Pán vložil do rúk anielov trúby nástroje, ktoré sa používajú pri vedení útoku. Ich jasný hlas alarmuje, vyzýva aj prikazuje. Božie vojsko stojí pred bránami sveta a čaká na pokyn k útoku proti všetkej ukrutnosti a svojvôli. Prvým trúbením sa začne koniec vlády moci temnosti, ktorá bude v krátkom čase porazená. Oheň často symbolizuje Božiu spravodlivosť. Tento oheň bol hodený na zem.
2: Tých 7 anielov sa pripravilo, aby začali trúbiť. Zatrúbil prvý aniel. Nastalo krupobitie a na zem spadol krvavý oheň a spálil tretinu lesov i každé steblo trav.

0: Prvý obraz, krupobytie a oheň zmiešaný s krvou, poukazuje na svetové klimatické podmienky. Prvé trúbenie spôsobí páľavy, dažde, krupobytia. Dôsledkom takýchto klimatických pohrôm nebudú len materiálne škody spôsobené výchricami. Zničené úrody spôsobia hladomory a choroby, čo vyjadruje symbol zmiešania s krvou. Krv sa spája s utrpením alebo násilnou smrťou človeka. Táto kataklizma sa dotkne tretiny úrod, vegetácie, čo má byť začiatkom svojvoľného vanutia vetrov zeme.
1: Zatrúbil druhý anjel a akoby sa do mora zrútil horiaci vrch. Tretina mora sa zmenila na krv a v nej zahynula tretina morského živočístva a potopila sa tretina lodí.
0: Kataklizma, ktorá má nastať, sa nebude dotýkať len súši. Niečo ako horiaci vrch môže symbolizovať pád obrovského meteoritu do oceánu alebo erupciu veľkej podmorskej sopky. Vlnové pôsobenie más vôd zničia tretinu loďstva, meteorit alebo podmorská tektonická činnosť môže naozaj takéto vlnové pôsobenie bez problémov vytvoriť. Možno vplyvom nadmerného tepla, alebo neznámych zlúčenín z meteoritu, alebo z plodín sopečnej činnosti bude narušená aj biologická rovnováha organizmov v oceánoch a tretina z nich vyhynie. Moria nebudú ušetrené od božích rán a nestanú sa tak akýmsi útočiskom človeka, ktorý by sa chcel ukryť pred Hospodinom.

0: zatrúbil tretí anjel. Z neba zletela veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a spadla na tretinu riek a na vodné pramene. Tá hviezda sa volala Palina. Tretina vôd úplne zhorkla a mnoho ľudí od tej horkej vody pomrelo.
1: Palina je kernatá rastlina, ktorá obsahuje veľmi horkú šťavu, ktorú ľudia v miernych dávkach používali ako liek, vo väčších sa však prejavuje ako jed. Je nepochopiteľné, ako by mohla hviezda padnúť na tretinu riek. Ak uvážime, že sa v kozme pohybujú aj telesá obsahujúce ťažké radioaktívne kovy alebo iné jedovaté prvky alebo zlúčeniny, môžeme pripustiť, že takéto teleso sa veľmi ľahko môže stať aj meteoritom. Pán nás až doteraz uchránil od svojvoľného vanutia vetrov. Na Zem nepadlo žiadne nebezpečné teleso, ktoré by spôsobilo katastrofu väčšieho rozmeru. Radioaktívny meteorit môže ľahko rozptýliť do vzdušia čiastočky radioaktívnych častíc. Pri jadrovom útoku vo vojne je jednou z hrozieb napríklad aj radioaktívny dážď. Pramene vôd môžu naozaj zhorknúť. Radioaktívne žiarenie, ktoré sa používa v medicíne ako liek, môže úžasne škodiť. Hviezda Palina zničí tretinu prameňov riek a mnoho ľudí bude umierať pre zamorenie, ktoré má nastať a ktorého predstava nie je nerealistická.
0: Zatrúbil štvrtý anjel. Slnko, mesiac a ich hviezdy boli zasiahnuté a stratili tretinu svojho jasu. Deň i noc boli o tretinu tmavšie. Potom som zazrel orla, ako letí vysoko na nebi a volá mohutným hlasom. Beda, beda, beda obyvateľom zeme, až zaznejú polnice troch anielov, ktorí ešte majú trú.

Štvrtou ranou milosti bude narušenie pohybu nebeských telies po oblohe. Nastane to možno práve pádmi spomínaných meteoritov. Ak by sa totiž vychýlila zemská os a narušila sa obežná dráha okolo Slnka, narušilo by sa aj striedanie dní a nocí, pohyb hviezd po nočnej oblohe a tiež aj ich jas. Zemská os sa však môže vychýliť aj nadmeranou tektonickou činnosťou. Dnes už aj na bežných počítačoch by bolo možné nasimulovať takúto pohromu a presne vypočítať, ako by mali uvedené kozmické telesá spadnúť na Zem, akú by mali mať rýchlosť a hmotnosť, alebo aký veľký rozsah tektonickej činnosti by musel nastať a presne v ktorej zemskej lokalite. Bolo by možné vypočítať, ako by začal obiehať mesiac, ktorý by možno spôsoboval zatmenie Slnka na tretinu dňa. Malo kto sa bude kajať zo svojich skutkov. Možno si človek nepripustí svoju prevrátenosť aj preto, že kataklizma, ktorá nastane, bude prirodzeným dôsledkom prirodzených fyzikálnych zákonitostí, možno náhodného pádu meteoritov, možno niečoho iného. Letiaci orol, aniel, poukazuje na to, že prírodné pohromy sú len začiatkom zlého, ktoré má na túto zem prísť. Letiaci orol vyjadruje aktivitu, akciu, vytrvalosť stvoriteľa, ktorý svoje dielo dokoná. Nebo aj zem pominú, ale slová Ježiša Krista nikdy nepominú. Preto sa naplnia aj všetky slová tohoto zjavenia a nikto ani na nebi, ani na zemi neprekazí Pánovi jeho zámer zachrániť každého jedného človeka z útrap večného zahynutia. Útrapy pozemské sú neporovnateľné s večnosťou. Pán chce dať človeku večné naplnenie.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: relácií zo života ľudí s Bohom. Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Nebojte sa svojej slabosti. Pán Boh vám poskytne všetku silu, ktorú potrebujete. Bojte sa radšej tých okamihov, keď máte dojem, že ste nezávislí a silní. Priznajme si to. Nepáči sa nám, keď sme slabí. Neteší nás, keď nás vyberú do tímu ako poslednú možnosť. Je zahanbujúce, keď nám niekto položí otázku, na ktorú nepoznáme odpoveď. Je frustrujúce, keď nie sme schopní podľa návodu poskladať kus nábytku, ktorý sme si práve kúpili. Je ponižujúce zabudnúť na dôležité stretnutie alebo si nespomenúť na meno nášho dobrého priateľa. Keď nám ujde lopta, keď urobíme hlúpu chybu alebo keď sľúbime niečo a potom to nedokážeme splniť, je to pre nás vždy lekcia pokory. Nemáme radi, keď niekde zablúdime alebo keď zabudneme niekoho telefónne číslo. Všetci neznášame okamihy, keď sa cítime nepripravení alebo neschopní. Nepáči sa nám, keď sme zmetení alebo niečo nevieme. Závidíme druhým ich svaly a mozog. Neradi sa bojíme a priali by sme si mať viac odvahy. Keď však naokolo vidíme hrdinov, silno si uvedomujeme, že my nimi nie sme. Tvárou v tvár úspechom iných ľudí si kladieme otázku, či sme urobili dosť vecí, ktoré za niečo stoja. Neradi čelíme skutočnosti, že každý z nás je svojím spôsobom slabý. Toto je všeobecný stav ľudstva. Vo svete, v ktorom žijeme na vlastnú pesť, si musíme nájsť svoju cestu a nezávisle si vybudovať vlastný život a je opodstatnené báť sa slabosti. Vo svete, v ktorom v konečnom dôsledku nemáme nič, než svoje vlastné myslenie, svoju vlastnú motiváciu, vlastné výkony a výsledky, je slabosť poľutovania hodná. Vo svete, v ktorom nemáme u koho hľadať silu a v ktorom nás len málo kto uznáva aj vtedy, keď žiadnu silu nemáme, je žiadúce slabosti sa za každú cenu vyvarovať. Potrebujeme však porozumieť jednej veci. Slabosť nie je tým najväčším nebezpečenstvom, ktorému by sme sa mali vyhnúť. Tým je ilúzia našej vlastnej sily. Situácie, keď prídeme k záveru, že sme sami v sebe silní, sú omnoho nebezpečnejšie než naša slabosť. Ste z toho zmetení? Skutočnosť je taká, že všetci sme slabí. Sme slabí v oblasti múdrosti, sily aj spravodlivosti. Hriech oslabil naše srdcia a ruky. Zanechal nás slabými a chromými po všetkých stránkach. Božia milosť však urobila zo slabosti niečo, čoho sa nemusíme báť. Milostivý Boh, ktorý nás volá, aby sme prišli k nemu a žili pre neho, nám žehná všetkou silou potrebnou k naplneniu toho, k čomu nás povolal. Do tejto sily môžeme vstúpiť jedine tak, že si priznáme, ako málo sily v skutočnosti sami v sebe máme. Milosť nás oslobodzuje. Už nemusíme byť zdeptaní z toho, že sa nevieme spoľahnúť sami na seba. Milosť nás totiž napája na toho, kto je hoden našej dôvery a kto nám dá vždy všetko, čo potrebujeme. Títo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti. Oni klesnú a padnú, ale my vstaneme a budeme sa držať. Žalm 20, verše 8 a 9.
3: Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť, ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho pána, len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života. Na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem pánovi. Počúvaj, pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj pane. Neodbi v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou, nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, pane, vyuč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu tvoju, pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na neho.
2: Žalm 27.

Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchýlil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal pásť svine. A túžil nasytiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si: koľko nádeníkov môjho otca má chlieb nazviš, a ja tu hyniem od hladu. Lukáš 15, 11 až 17. Mladší syn ocestuje do ďalekej krajiny. Sľubuje si, že v nej nájde slobodu. Sloboda pre neho znamenala robiť si, čo chce. To doma robiť nemohol. Preto odišiel od otca, aby v ďalekej krajine našiel slobodu bez otca. Teraz je konečne slobodný. Môže si robiť, čo chce. A aj si robí. Svoju slobodu si užíva plným priehrštím. Divoké večierky, ženy, alkohol. Svoj majetok, dedičstvo od otca, márnotratne míňa, až ho minie úplne. A prišiel na psa mráz, ako hovorí jedno príslovie. Syn začína tým, že si robí, čo chce, ale končí tým, že robí, čo nechce. Končí ako sluha, ako pastier svíň. Nižšie sa už klesnúť nedalo. V ďalekej krajine, v živote bez otca, nenachádza slobodu, ale neslobodu. Syn si od ďalekej krajiny sľubuje, že ho v nej čaká plnosť života. To diabol sľubuje všetkým, ktorí žijú u otca. Boh je prekážkou vášho šťastia. On človeku zakazuje všetko, čo je v živote príjemné, vzrušujúce, príťažlivé. Plnosť života vás čaká len v ďalekej krajine, v živote bez otca. Diabol je majster karikatúry. Robí karikatúru Boha ako toho, ktorý človeku nič dobré a príjemné nedopraje. Že život u otca je len samý príkaz a zákaz, ale žiadna radosť zo života. Čo nájde syn v ďalekej krajine? Nie plnosť života, ale prázdnotu, núdzu, hlad. I tie svine, ktoré pásol, boli na tom lepšie. Diabol ešte nikdy nesplnil, čo človeku sľúbil. To počase zistí mladší syn. Ďaleká krajina sa pre neho nestala zasľúbenou zemou, ale zemou sklamania, otroctva a prázdnoty. Život bez otca mu nepriniesol nič z toho, v čo dúfal, že mu prinesie. Ani nemohol, lebo Boh nás stvoril s prázdnotou v duši, ktorú len on môže naplniť. A práve v ďalekej krajine si syn spomenie na otca. Až keď zistí, ako chutí svet bez otca, začne si vážiť, čo mal u otca. Pane, odpusť nám, keď sme sa nechali zlákať na cestu do ďalekej krajiny.

len veľmi málo si počul o Pánu Ježišovi. Vieš o ňom len čosi hmlisté, snáď, že žil kedysi. No úplne ti to stačí, táto malá dávka vedomostí, aby si zaradil vieru medzi staré povesti. No pravda je asi taká, že si to vlastne ani neskúmal. Či tu Pán Ježiš žil, či niečo vykonal. Proste prebral si za svoj názor ten, ktorý sa ti prvý núkal. No priznaj si, že si ho tiež riadne nikdy neskúmal.

tak chcel by som iba jedno. Aby si skúsil aspoň raz oboznámiť sa s písmom, veď ty ho ešte nepoznáš. A potom, keď si ho pozrieš celé vážne, celé pozorne, až potom rozhodni sa, ako uznáš za vhodné.

Ako sa prihovárať za neveriacich? Bratia, túžbou môjho srdca a modlitbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. List Rimanom 10.1. Pavol sa modlí, aby Boh obrátil Izrael. Modlí sa za ich spasenie. Nemodlí sa za zbytočnosti, ale za dôležitú premenu. A takto by sme sa mali modliť aj my. Mali by sme prijať zasľúbenia novej zmluvy a prosiť Boha, aby ich uskutočnil v našich deťoch, v našich blížnych a na všetkých misijných poliach sveta. Bože, odstráň z ich tela kamenné srdce a vlož do nich mesité srdce. Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mesa. Ezechiel 11.19. Obrež im srdce, aby ťa milovali. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a potom žil. 5. Mojžišova kniha 36. Otče, vlož do nich svojho ducha a spôsob, aby chodili podľa tvojich ustanovení. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36.27. Udelím pokánie a poznanie pravdy, aby mohli uniknúť z osídla diabla. Možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu a unikli z diablovo osídla, do ktorého sa dali chytiť a boli mu povôli. 2. list Timoteovi 2:25-26. Otvor ich srdcia, aby uverili evanjeliu. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Skutky 16:14. Keď veríme v Božiu zvrchovanosť, v Božie právo a moc k vyvoleniu a privedeniu zatvrdnutých hriešnikov k viere a spaseniu, potom sa budeme môcť modliť bez zábran a s dôverou v Božie zasľúbenia za obrátenie stratených. Boh má záľubu v takej modlitbe, pretože mu pripisuje právo a česť byť nezávislým a zvrchovaným Bohom na spasenie a vyvolenie človeka.

Vstúpil do seba a povedal si: koľko nádeníkov môjho otca má chlieb nazviš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Vstal teda a išiel k svojmu otcovi. Lukáš 15, 17 až 20. Syn sa vracia domov. Aké prekvapenie. Čo sa stalo? To, čo hľadal v ďalekej krajine, nenašiel. Hľadal slobodu, našiel neslobodu. Hľadal radosť, šťastie, plnosť života, našiel prázdnotu, nenaplnenosť, núdzu. Jeho cesta do ďalekej krajiny skončila veľkým sklamaním. Nič z toho, čo hľadal v živote bez otca a ďaleko od otca, nenašiel. A predsa niečo našiel. Našiel cestu domov, späť k otcovi. Tá cesta začína tým, že vstúpil do seba. Prebudí sa jeho svedomie. To niekedy človeka trvá veľmi dlho. Prvé, na čo si vtedy syn spomenie, je dom jeho otca. Je to dom hojnosti, hojnosti chleba, v ktorom ani sluhovia jeho otca nevedia, čo je to mať nedostatok. Aký to kontrast k jeho situácii v ďalekej krajine, keď sám hovorí: a ja tu hyniem od hladu. Predtým jeho cesta vedie z hojnosti domova do hladu cudziny. Teraz to bude opačná cesta. Syn však vidí nielen svoju nelichotivú situáciu. Vidí nielen svoj zbabraný život. On vidí i svoju vinu, ktorú to má na svedomí, svoj hriech. Toto poznanie viny je zo všetkého to najdôležitejšie. Nedá sa vrátiť späť a tváriť sa, že sa nič nestalo. Niet skutočného návratu bez vyznania: otec, zhrešil som proti nebu, aj proti tebe. Náš odchod od otca, naše rozhodnutie vziať svoj život do vlastných rúk a žiť bez otca, nie je len bláznovstvo, na ktoré doplatíme. Je to i previnenie, pre ktoré potrebujeme odpustenie. A niet odpustenia viny bez vyznania viny, bez pokánia. Syn sa vracia domov. Ľakšie z domu odísť, ako sa domov vrátiť. Ľakšie zabuchnúť za sebou dvere, ako sa počase vrátiť späť a pokorne zaklopať na tie isté dvere. Vrátiť sa tak, ako sa vracia tento syn, je to najmenej samozrejmá vec. Ten, ktorý pohrdol otcom, obrátil sa chrbtom k jeho láske, premrhal jeho majetok, sa vracia ako kajúci hriešnik. Preto je to slávny návrat. Pane, ďakujeme za milosť k návratom.

Hriech zo strachu pred človekom. Na to Šaul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil príkaz Hospodina i tvoje slová. Bál som sa ľudu a preto som ho poslúchol. 1. Samuelova kniha 15:24. Prečo Šaul poslúchol ľud namiesto Boha? Pretože sa bál ľudu a nie Boha. Ľudských dôsledkov poslušnosti sa bál viac ako Božích dôsledkov neposlušnosti. Viac sa bál nevôle ľudu ako nevôle Božej. A to je urážka Boha. Izaiáš vlastne hovorí, že je to druh pýchy, keď sa bojíme toho, čo môže urobiť človek, zatiaľ čo Božie zasľúbenia si nevšímame. Cituje Boha, ktorý sa pýta: Ja som ten, čo vás potešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zomrie a ľudského tvora, čo sa pominie ako tráva? Zabudol si na Hospodina, tvojho tvorcu, ktorý rozostrel nebesa a založil zem. Trasieš sa neustále celý deň pred hnevom utláčateľa, ktorý sa pripravuje nivočiť. Kde je však zlosť utláčateľa? Izaiáš 51, 12 až 13. Strach z človeka možno necítime ako pýchu, ale Boh hovorí, že to tak je. Kto si myslíš, že si, keď sa bojíš človeka a zabúdaš na mňa, svojho stvoriteľa? Ide o to, že ak sa bojíme človeka, popierame jeho svetosť, hodnotu Boha a jeho syna pána Ježiša. Boh je nekonečne silnejší ako je človek. Je nekonečne múdrejší, nekonečne bohatší v udeľovaní odmeny a radosti. Odvrátiť sa od neho zo strachu, z toho, čo môže urobiť človek, znamená odmietnúť všetko, čo Boh sľubuje tým, ktorí sa ho boja. Je to jeho urážka. Z takejto urážky Boh nemôže mať žiadne potešenie. Na druhej strane, keď počúvame Božie zasľúbenia, s odvahou mu dôverujeme a bojíme sa znevážiť ho našou neverou, robíme mu tým radosť.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Ochrnutie. Všetko sa začalo ostrou bolesťou, od ktorej som musel až kričať. Ešte nikdy predtým som nezažil takú bolesť. Sotva som sa mohol pohnúť bez toho, aby som znova pociťoval intenzívne bolesti v krptici. Bolo to také, ako keby ma niekto bodal nožom. Môj stav bol vážny. Lekár, ktorý ma vyšetril, nevedel určiť príčinu. Avšak v každom prípade navrhol rehabilitáciu a masáže. Prinieslo to chvíľkové uvoľnenie, ale čoskoro sa bolesť zas vrátila. Krývajúc, ťahal som ľavú nohu za sebou a venoval som sa svojim povinnostiam len čiastočne. Zistil som, že jedine vtedy, ak ležím bez akéhokoľvek pohybu, ma nič nebolí. Dni ubiehali a ja som trávil viac času v posteli. Bol som síce pod lekárskym dozorom, ale žiadny výsledok sa nedostavoval. Ani rentgenové snímky v najlepšej nemocnici na Novom Zélande nedávali odpoveď. Bolesť sa naopak ešte stupňovala, až som sa postupne stával nehybným. Pohyboval som sa len na vozíku. Moja verná manželka Elaine, ktorá je zdravotná sestra, so mnou nakoniec obletela pol zemegule a vrátili sme sa domov do Švajčiarska. Po viacerých vyšetreniach lekári konečne zistili príčinu problému. Mal som vážne poranenú platničku, ktorá tlačila na 5 ďalších nervových zakončení a spôsobovala návaly hroznej bolesti. Niekedy som skoro upadol až do bezvedomia. Prešli týždne a mesiace od prvých príznakov, ale teraz, keď už bola známa príčina, mal som byť bezodkladne operovaný. Moja nádej na rýchle uzdravenie sa pomaly rozplynula. Uvedomil som si, že takmer vôbec nemôžem chodiť. Svaly mi ochabli, vyžadovali dlhé hodiny cvičenia. Najprv to boli naťahovacie cviky, potom váhavé kroky, neskôr krátka prechádzka po nemocničnej chodbe a napokon niekoľko krokov okolo nášho domu. Postupne, keď som ďalej chodil na vlastných nohách, do svalov mi začala prúdiť nová sila. Cvičenie sa stalo kľúčovým faktorom môjho uzdravenia. Kvôli nedostatku pohybu boli svaly na mojej ľavej nohe ochabnuté. Ale čím viac som ich používal, tým boli silnejšie. Vyžadovalo to snahu. Zanedbanie cvičenia z mojej strany by znamenalo zmarenie celého procesu uzdravenia. Podobný príbeh má aj naše duchovné chodenie s Bohom. Kým sme aktívni v ďakovaní, svedčíme a prihovárame sa za iných, naše duchovné svaly sú v kondícii. Ale čím dlhšie budeme tieto činnosti zanedbávať, tým ťažšie bude znovu uviesť naše duchovné tela do pohybu. Pane, pomôž mi využívať moje duchovné obdarovania a nezanedbávať ich. Chcem ich denne precvičovať, aby som na svojej ceste za tebou zosilnil.

duchovný zápas. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. List Efezanom, 6. kapitola, verš 12. Na to, že kniha Jozue je kniha o víťazstve, rozhodne v nej chýbajú vojenské detaily. Aké zbrane malo Jozueho vojsko? Koľko bolo v jeho armáde dôstojníkov? Odpoveď na túto a ďalšie otázky nevedno. Nevieme to, pretože dôraz sa nekladie na fyzický, ale na duchovný zápas. V skutočnosti nešlo o zápas s Kanaánčanmi či Amorejčanmi, ale so Satanom a jeho démonmi. Kanaán bol najvýhodnejšou nehnuteľnosťou na zemi. Boli tam úrodné polia a pastviny. A navyše táto krajina bola Božím darom Izraelu. Genesis 12:7. Boh vyčlenil toto územie pre svoj ľud a predurčil svoj ľud na to, aby sa stal požehnaním pre svet. Sľúbil Abramovi: urobím z teba veľký národ. Genesis 12:2. Hebreji boli šíriteľmi Božej zmluvy do ostatného sveta. Izrael bol pergamenom, na ktorý sa zapísal príbeh Božieho vykúpenia. Satanová protistratégia bola jasná: kontaminovať zasľúbenú zem a uzurpovať si zasľúbené dieťa. Zničiť Boží ľud a zmariť Božie dielo. Preto bol Jozueho zápas duchovný, rovnako ako náš.

Objav, ktorý mení všetko. Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Prorok Jeremiáš, 29. kapitola, verš 11. Sme v rukách živého, láskyplného Boha. Náhodná zbierka krátkych, navzájom nesúvisiacich príbehov? To určite nie. Náš príbeh je umeleckým rozprávaním, ktoré napísal dobrý Boh a jeho práca smeruje k nášmu najvyššiemu dobru. Boh nie je nedbanlivý ani zmetený. Naplánoval stvorenie podľa kalendára. Určil detaily spásy ešte pred stvorením sveta. 1. list Petra, 1. kapitola 20. Ježišova smrť nebol dodatočný nápad, ani plán B, či núdzové riešenie. Ježiš zomrel, keď prišla plnosť času. List Galackým, 4. kapitola, verš 4. Podľa presného Božieho zámeru a predvídania. Skutky apoštolov, 2. kapitola, verš 23. Boh si nerobí plány priebežne, ani nenaťahuje hodiny a neodchádza. Vládcom nad ľudským kráľovstvom je najvyšší Boh a koho chce, toho nad ním postaví. Prorok Daniel, 5. kapitola, verš 21. Sudcom je sám Boh. Jedného ponižuje, druhého povyšuje. Žalm 75, verš 7. Neodvráti sa Pánov hnev, kým nesplní a neustáli plány svojho srdca. Jeremiáš 30, 24. Všimnite si podstatné mená a slovesa. Boh je vládcom, sudcom, plní, ustaľuje. Tieto termíny potvrdzujú existenciu detailného nebeského projektu a plánu. Tento plán zahŕňa aj vás. V ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle. List Efezanom, 1. kapitola, verš 11. Tento objav mení všetko.

Spievajte Pánovi pieseň novú, spievaj Pánovi celá zem. Spievajte Pánovi, velepte jeho meno. Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden. Žalm 96, verš 1 až 4. Boh vklada do srdca svojich detí pieseň, pieseň nádeje a života. Do úst mi vložil pieseň novú. Žalm 40, verš 3. Niektorí svetci spievajú túto pieseň hlasno a dlho v každý jeden deň svojho života. V iných prípadoch pieseň zmlkne. Život zraňuje a to, čo sa stane, umlčí pieseň v nás. Prejde dlhý čas a Božia pieseň nezaznie. V tomto prípade som zdržanlivý. Pravdou je, že nie vždy vieme, či človek uveril v Božie milosrdenstvo. Niekto môže vieru iba predstierať. Príkladom toho je Judáš, ktorý sa javil ako spasený, no nebolo to tak. 3 roky nasledoval Krista. Zatiaľ, čo iní sa stali jeho apoštolmi, on sa stal nástrojom satana. Keď Ježiš povedal, ste čistí, ale nie všetci, Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, verš 10, myslel tým Judáša, ktorého viera bola predstieraná. Nie je nám dané rozpoznať, či niečia viera je, alebo nie je skutočná. No vieme jedno. Tam, kde je pravé obrátenie, je aj večná spása. Našim poslaním je dôverovať Božej schopnosti povolať svoje deti domov. Pridajme sa k Bohu, ktorý kráča medzi svojimi zblúdenými a zranenými deťmi a spievajme. Napokon tí, čo mu náležia, začujú jeho hlas a niečo sa v nich prebudí. A keď sa tak stane, začnú opäť spievať.

budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme chodiť s inými, budeme hľadať tvoju tvár. Chceme mať súcit s bližnými, budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme myslieť na svoje, budeme hľadať tvoju tvár. Zmeníme svoje postoje,

budeme hľadať tvoju tvár. Pokoríme sa pred tebou, budeme hľadať tvoju tvár, pripravovaný pre nebo. Budeme hľadať tvoju tvár, nauč nás rátať naše dni. Budeme hľadať tvoju tvár, dielo našich rúk upevní.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Naše mesto. Božie slovo hovorí: a hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval, a modlite sa Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj aj vy. Modlím sa za naše mesto skoro denne a Pán sa mnohokrát oslávil v našom meste. Asi pred 20 rokmi sme sa postili a modlili sme sa reťazovou modlitbou každý 1 hodinu 24 hodín denne, pretože na sídlisku pri hlavnej ceste mali postaviť nevestinec. Stavbu zastavili, dodnes nie je dokončená a pustne. Potom sme sa modlili, aby zanikli vešťiarne v našom meste. Aj tie zanikli, ale žiaľ, presťahovali sa do okolitých obcí. Teraz je nová atrakcia v meste. Na vrchu jedného kopca postavili nejakí horlivci satanový kamenný kruh a do jeho stredu umiestnili dvojmetrový centrálny menhír, kameň z kremeňa. Údajne slúži na odstránenie všetkých zdravotných problémov, nakoľko vyžaruje pozitívnu energiu. Na internete sa objavil oznam s presným návodom, ako treba čerpať energiu. Zhrozila som sa. Ľudia namiesto toho, aby hľadali Pána Ježiša, ktorý je zdrojom všetkej energie, radšej si postavia modlárske stĺpy a čakajú, ba veria, že im tie kamene pomôžu. Je to ďalšia téma na modlitbu. Občas sa modlím, aj keď príde do nášho mesta nejaká roková skupina, ktorú počuť iste až v nebi, aby sme nedopadli ako Sodoma, ktorej krik vyrušoval Pána Boha, preto ju zahladil. Verím, že je v našom meste aspoň 50 spravodlivých, pre ktorých zachová Pán naše mesto v pokoji. Božie slovo hovorí: neboj sa, ale hovor a nemlč, pretože má mnoho ľudí v tomto meste. Teda nie len modliť sa máme za naše mesto, ale aj hovoriť Božie slovo. Lebo ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o kom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?

keby aj nekvitol figovník. Začiatkom apríla bolo veľmi teplo, všetko rýchlo rozkvitlo. Bolo to ako balzam na dušu po tuhej zime. S novou silou som sa pustila do rilovania, siatia a presádzania kvetov. Už som si v duchu predstavovala novú úrodu. Zniesla som z povaly starú lavicu, ktorú som položila k múru na južnej strane a vyhrievala som sa na slnku. Poskladala som veľkú hojdačku, ktorú mávam v záhrade na kopci, odkiaľ je krásny výhľad na mesto a okolitú prírodu. Tam zvyknem odpočívať, keď si urobím prestávku pri práci. U nás trochu neskôr prichádza jar. Snežienky, krokusy, prvosienky, hyacinty, tulipány, všetko rozkvitli naraz. Zrazu sa všetko rozzelenalo, na stromoch sa ukázali nové listočky, sem tam aj kvetné puky. Potom to zrazu prišlo. V správach hlásili nočné mrazy. Snáď v Tatrách, pomyslela som si. Dom mám v 700-metrovej výške. Dúfala som, že nás mráz obíde. Zrazu začalo snežiť. Veľké vločky padali na záhradu. Smutne som sa pozerala z okna, ako snehové vločky pomaly prikryli všetko zelené a rozkvitnuté. Zrazu všetká tá zeleň zmizla. Bolo ako na Vianoce. Prečo sa neviem tešiť? Veď je celé okolie biele, akoby odiaté bielým rúchom. Raz budeme stáť ako víťazi odiatí bielým rúchom pred našim nebeským Otcom. Áno, pane, ale je napísané, že všetko má svoj čas. Chodila som po záhrade a smutne som si obzerala kvety, kríky a stromy. V hlave mi vírili myšlienky a zrazu som si spomenula na jeden verš z Biblie. Keby hneď aj nekvitol fík a nebolo by úrody na viničoch, keby sklamalo dielo olivy a polia by nedorobili potravy, ja sa jednako budem veseliť v Hospodinovi, budem plesať v Bohu svojho spasenia. Úžasná radosť naplnila moje srdce a začala som chváliť Pána. O pár dní sa sneh roztopil, niečo zamrzlo, niečo mrazu odolalo, práve pre tú snehovú prikrývku. A znova bolo všetko zelené a začali kvitnúť iné kvety. Ďakujem, Pane, Ty vieš, čo robíš.

Jarmo. Pán Ježiš povedal: poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Skúmala som, čo to je Ježišovo jarmo. Ako dieťa som videla orať s voľmi, ktoré mali jarmo na šíji. Mali na krku drevený rám s dvoma okienkami, navlečený tak, aby svoje hlavy nemohli vytiahnuť. Rám bol zároveň pripevnený o oje pluhu, s ktorým sa oralo. Slúžilo na udržanie priamej dráhy, aby sa voli neobzerali a nevybočili z cesty, ktorú im vytýčil gazda. V duchovnom poňatí sa hovorí v Biblii o bremene kňazov, ktoré uvalili na prostý ľud. Boli to rôzne zákazy a príkazy, ktoré ľudia nedokázali dodržať, čím hrešili a cítili to ako bremeno, ktoré ťažilo ich svedomie. Apoštol Peter nazýva toto bremeno jarmom. Aj Pán Ježiš nám dal niekoľko príkazov. Napríklad: čiňte pokánie, milujte svojich nepriateľov, bdejte a modlite sa, choďte a kážte a tak ďalej. Vlastne celý nový zákon je plný úprav na život, či už od Ježiša alebo apoštolov. Sami by sme nedokázali dodržať ani tieto príkazy. Ale Pán Ježiš poslal svojho Svätého Ducha, ktorý keď prebýva v nás, uvádza nás do každej pravdy. Pomáha nám niesť naše bremená, rieši naše problémy a starosti, potešuje nás a uzdravuje. Treba len prijať Pána Ježiša do srdca za svojho Spasiteľa a Pána a On pomôže niesť jeho jarmo, aby sme robili priamu vrázdu svojimi nohami.

sen. Ochorela som, asi nejaký vírus. Cez deň to nebolo najhoršie, ale večer som sa rozkašľala a som sa dusila a dostala som aj horúčku. Tak toto pokračovalo týždeň až do nedeľa. Modlila som sa, aby ma pán uzdravil, modlili sa za mňa aj iní. V nedeľu po polnoci som sa silno rozkašľala a som sa začala dusiť. Skoro 3 hodiny som sa trápila s malými prestávkami, až som od únavy zdriemla. Snívalo sa mi, že ležím v akomsi lazarete. Bol to obrovský stan, kde boli samé postele, na ktorých ležali nemocní. Bolo tam šero a úplne ticho, len akési sivé postavy sa potichu pohybovali okolo nemocných a posluhovali im. Do tváre som im nevidela, mali akoby sivú kapucňu na hlave. Pošepky nezrozumiteľne sa medzi sebou rozprávali. Zrazu jedna sivá postava pristúpila ku mne a podávala mi pohár s nejakou tekutinou. Potichu, už zrozumiteľne pošepkala tej druhej, ktorá stála pri vedľajšej posteli. Od toho sa prestane dusiť. Po vypití tej tekutiny som pocítila úľavu a tuho som zaspala. Ráno, keď som sa zobudila, som si spomenula na ten sen a skutočne som sa cítila posilnená a prestala som kašľať. Mala som úžasnú radosť v srdci, lebo som si uvedomila, že nie som sama. Pán má svojich služobníkov všade vokol nás. Aniel Hospodinov táborí vokol tých, ktorí sa ho boja a vytrhuje ich.

Boh nehľadí na osobu. Pred rokmi prišla k nám do zboru jedna Rómka s dvoma deťmi. Bola špinavá a nešírila okolo seba práve najlepšiu vôňu. Všimla som si, že ľudia, ktorí sedeli vedľa nej, sa pomaly presunuli ďalej od nej. Prišla aj druhý krát a sadla si vedľa mňa. Nemám problém s rómskym etnikom, chodím medzi nich a modlím sa s nimi. Povedala som si, ja vydržím. Zaprela som sa, ale v duchu som túžobne očakávala koniec zhromaždenia. Vedela som, že sa to pánovi nepáči, on nehľadí na osobu. Dotkol sa aj malomocného a uzdravil ho. Ale ten smrad bol neznesiteľný. V nedeľu chodila ku mne jedna misionárka na obed, mala auto, tak som pozvala aj tú Rómku s deťmi. Ale bolo to len gesto, v srdci som ju neprijala a snažila som sa jej čo najtaktnejšie povedať, že na zhromaždenie chodíme umytí. Viackrát neprišla, deti jej zobrali do domova. Ona bývala v osade v paneláku. V tieto dni som čítala Božie slovo z Jakuba 2:1-9. Moji bratia, nebuďte prijímačmi osôb, keďže veríte v nášho pána Ježiša Krista. Ak ste prijímačmi osôb, pácháte hriech. Zamyslela som sa nad tým slovom a pán sa ma dotkol. Pripomenul mi tú Rómku. Pripomenul mi, ako sa teším, keď príde nejaký významný kazateľ do zboru, ako som v srdci neprijala tú Rómku. Činila som z toho pokánie. Dnes, keď som šla do zboru, stretla som sa aj s inými Rómkami, ktoré chodia do druhého zboru. Rozprávali mi, že sa ich pán dotkol, činili pokánie a majú svoju skupinku, kde chodí jeden brat z ich zboru, ktorý ich učí rozumieť písmu. Mala som z toho veľkú radosť. Pánovi nič nie je nemožné. On nehľadí na osobu.

Riešenie problémov. Keď sa ľúbia Hospodinovi cesty človeka, upokojuje jeho nepriateľov naproti nemu. Často prežívam tento verš. Išla som navštíviť svoju drahú sestru Irenku, ktorá bola chorá. Keď som prechádzala okolo mestského úradu, napadlo ma, že sa zastavím u pani primátorky a spýtam sa jej, ako ďaleko sa dostali s prípravou stavby kanalizácie v našej ulici. Mám totiž problém so septikom. Bol postavený len ako provizórium, lebo ešte bývalý primátor slúbil, že nám urobia mestskú kanalizáciu. Naša ulica je strmá a úzka, preto je problém prísť s cisternou a vyčistiť ho. Okrem toho v zime je naša ulica nezjazdná. Pani primátorka nebola voľná, musela som čakať. Čakanie som využila tak, že som sa prechádzala pred jej kanceláriou, modlila som sa a žehnala som jej. O chvíľu sa pri mne zastavil viceprimátor, využila som príležitosť a jemu som predniesla svoju prosbu očistiť chodníky pri všetkých zábradliach, aby sa nám ľahšie chodilo, keď napadne sneh. Pán viceprimátor telefonicky dal príkaz moju prosbu realizovať. Keď odišiel, žehnala som aj jemu a modlila som sa ďalej. Pani primátorka, keď som sa jej posťažovala, tiež zavolala na technické služby a zariadila, aby poslali cisternu na vyčistenie septiku. Čo sa týka kanalizácie, pani primátorka sľúbila, že v krátkom čase sa začne s výstavbou kanalizácie. Verím, že neostane len pri sľuboch. Nášmu pánovi nič nie je nemožné. Keď som sa ocitla znovu na ulici, mala som úžasnú radosť vo svojom srdci a povedala som pánovi. Ďakujem, pane, viem, že ty vieš urobiť viac, než ja viem prosiť. Chválim ťa, lebo viem, že si so mňou a že ma miluješ.

Neboj sa, malé stádočko. Mali sme v zbore neformálne stretnutie. V taký čas niekto navarí guláš, niekto napečie koláče, prinesie sa ovocie, kávu a popri konzumácii debatujeme. Dnešná téma bola, ako ďalej. Skoro všetci máme od 60 po 80 a viac rokov, ale snažíme sa slúžiť Pánovi. Jeden brat povedal, treba evangelizovať vo svojom okolí tam, kde žijeme. Druhý, treba uzdravovať v Ježišovom mene. Iný sa zaoberal skôr históriou. Ďalší už rezignoval, vraj sme starí a nevládzeme. Sestry sú ako biblická Marta. Pohostia a starajú sa o každého, kto príde. Debata bola ohnivá, trvala asi 5 hodín. Cítila som, že Pán Ježiš je medzi nami, lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Ježišovom mene, On je v našom strede. Keď ma bratia priviezli domov, všetky tie slová mi vírili v hlave. Dlho som rozmýšľala, nevedela som zaspať. Ráno som robila v záhrade svoju prácu a znovu som rozmýšľala nad našim zborom Banskej Štiavnici. A vtedy mi prichádzali na myseľ biblické verše. Bdejte a modlite sa. Duch je síce hotový, ale telo je slabé. Áno, my máme už slabšie tela, ale náš duch je živý a túžime potom, aby sa náš zborový dom raz naplnil ľuďmi túžiacimi po Pánu Ježišovi. Včera sme sa dohodli na tom, že každý bude robiť naďalej to, čo vie a čím ho Pán obdaril. A keď k tomu priložíme aj svoje srdce a budeme sa modliť, aby nás Pán požehnal, On nás neupustí. Lebo ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Mojžiš nevošiel do zasľúbenej zeme, hoci bol horlivý Boží služobník. Možno ani my už neuvidíme výsledok nášho snaženia, ale Pán Ježiš vidí naše srdcia, že sú úprimné, a som presvedčená, že sa oslávi v našom strede. Ďalší verš, ktorý mi Pán pripomenul, bol: Neboj sa, malé stádočko, lebo sa zaľúbilo nášmu otcovi dať vám kráľovstvo. V sobotu sme tu mali návštevu hudobnú skupinu z Košíc. S láskou sme ich prijali a aj pohostili. Boli dojatí a veľmi nám ďakovali za všetko. Kto vie, možno sme tu na to, aby sme povzbudili iných našou láskou a pohostinnosťou.

0: Božia láska. Našla som medzi svojimi papiermi napísaný jeden rozhovor so svojím synom. Zapísala som ho, ešte keď som bola krátko obrátená a môj syn bol v pubertálnom veku a hľadal pravdu. Obdivoval jogínov, vtedy to bolo niečo nové, hoci on sám nechodil na jogu. Pretože som bola plná Božieho slova, často som mu odpovedala citátmi. Jeden náš rozhovor znel takto.
1: Prečo nechceš veriť, že existuje aj iné božstvo? Napríklad jogíni prežívajú pokoj a mier, sú vyrovnaní, pestujú svoje telo i ducha. Ovládajú samých seba.
0: Je len jeden Boh a je napísané, že len jeho máme milovať a jemu slúžiť. A čo budú robiť jogíni po smrti?
1: Oni sa dostanú do neba, tak isto ako veriaci, veď oni tiež veria v Boha, len ho inak nazývajú.
0: Ale neveria v toho pravého Boha, stvoriteľa a spasiteľa.
1: Ale veria v toho istého Boha, len ho inak nazývajú.
0: Nestačí len veriť, aj démoni veria a trasú sa.
1: Ale oni sú aj dobrí.
0: Pestujú samých seba, veriaci nežijú sami pre seba, ale slúžia iným.
1: S tebou sa nedá rozprávať, stále si len svoje hudieš. Oni sú lepší, lebo tolerujú aj iných bohov.
0: My nemôžeme tolerovať iných bohov, lebo my aj cítime jeho lásku a jeho prítomnosť vo svojom srdci.
1: Aj oni cítia toho svojho boha, ale to už musia byť na vyššej úrovni, musia vedieť pestovať aj svojho ducha. Ak to niekto nedokáže, potom sa z toho môže aj zblázniť.
0: Tak vidíš, veriaci sa môže zblázniť, iba keď opustí svojho spasiteľa. Ale kým sa k nemu modlí, Pán mu dáva do srdca lásku, pokoj a radosť.
1: Aj oni sú láskaví.
0: Ale my cítime rovnakú lásku ku všetkým ľuďom.
1: To neverím. Chceš povedať, že miluješ ľudí rovnako ako mňa?

Dívam sa na ňo a mlčím. Cítim sa, ako by ma prichytili pri klamstve. Duchu sa modlím. Pane, nauč ma milovať všetkých ľudí tvojou láskou. Odvtedy uplynulo skoro 40 rokov. Žiaľ, môj syn už nie je medzi živými. Pred smrťou už mal iné zmýšľanie a verím, že ho pán vzal k sebe. Zamyslela som sa nad tým rozhovorom. Ako by som definovala dnes Božiu lásku nejakému puberťákovi? Že dal svojho syna za nás, to nepochopia, kým sa ich Duch Svätý nedotkne. Božia láska je zvláštna. Nie je ani erotická, ani priateľská. Je to akési zvláštne Božie puto. V Biblii sa píše, že Jonatán, syn prvého izraelského kráľa, miloval Dávida ako svoju vlastnú dušu. A Dávid, keď oplakával Jonatána po jeho smrti, hovorí: Úzko mi je nad tebou, môj brat Jonatán. Podivúhodnejší si mi bol vo svojej láske nad lásku žien. Nebola to láska dvoch homosexuálov. Obaja mali svoje rodiny. Obaja boli pomazaní Boží služobníci, ale bolo medzi nimi to zvláštne Božie puto. Som vďačná pánovi za jeho úžasnú lásku, ktorú nám dal do srdca. Možno to puto je niekde slabšie, niekde silnejšie, ale je nádherné. Ďakujem, pane.

Večera pánova. Skôr než Mojžiš vyviedol Izraelitov z egyptského zajatia, každá rodina si mala zaobstarať ročného baránka, ktorý mal byť bez závady. Mali ho upiecť na ražni a celého zjesť s nekvasenými chlebmi a zapiť horkým čajom. Krvou baránka mali potrieť veraje, aby schubca nevošiel do ich príbytku a nezabíjal. Izraeliti urobili tak, ako im prikázal Mojžiš. Keby mu neboli verili a neposlúchli ho, boli by zahynuli. Ďalšie pokyny dostal Mojžiš, aby baránka nejedol nikto z neobrezaných mužov. Aby sme my mohli byť zachránení, bol za nás zabitý baránok Boží, Ježiš Kristus, ktorý bol bez závady, hriechu. On nás obmýl svojou svätou krvou, aby ten zlý nemal moci nad nami. Ak by sme tomu neverili a neprijali zástupnú obeť pána Ježiša, zahynuli by sme. Aj my sme dostali ďalšie pokyny, aby sme si túto udalosť pripomínali večerou pánovou. Tak ako veľkonočného baránka smeli jesť len tí, ktorí boli obrezaní, aj my máme pristupovať k večeri pánovej, len ak sme činili pokánie zo svojich hriechov. Biblia hovorí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu, ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

Hriechy veriacich ľudí. Pavol apoštol hovorí, že ešte ste sa nesprotivili až do krvi v borbe proti hriechu. Hovorí to veriacim. Mnohokrát si myslíme, že keď sme prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána, už je všetko v poriadku. Ale kto číta Božie slovo pozorne, vie, že Duch Svätý nielen povzbudzuje a potešuje, ale aj napomína. Snažíme sa žiť podľa morálnych zásad, ale stáva sa, že prehliadáme tie malé líšky, ktoré kazia našu rozkvitnutú vinicu. Jednou z tých líšok je chytráctvo, ktoré do našich srdc vštepil možno ešte vraji had, ktorý bol najlstivejší zo všetkých zvierat. Je to hriech, s ktorým sa snažíme obísť svetské i Božie zákony. Ale Božie slovo hovorí, dajte každému, čo ste komu dlžní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu česť, tomu česť. Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem navzájom sa milovať. Vôbec nechcem súdiť alebo kritizovať, je to aj môj problém. Napríklad, asi pred 40 rokmi ešte za socializmu som bola navštíviť svoju sestru, ktorá žije v Nemecku. Dala mi nejaké marky na nákup, ale v obchodoch ma ohúrilo množstvo tovaru, nevedela som, čo si vybrať. Zapáčil sa mi jeden malý multifunkčný televízor s rádiom, hodinami a budíkom, ktorý sa dal nastaviť na zapnutie rádia. Problém bol iba v tom, ako ho preniesť cez hranice. Uvedomovala som si, že keď zaplatím clo, vyjde ma to dosť draho. Tak som schovala televízor do kufra. Vo vlaku robili iba náhodné kontroly, tak som poprosila pána, aby ochraňoval môj kufor, aby mi ho colníci neotvorili. Modlitba nefungovala. Otvorili iba môj kufor. Musela som zaplatiť nielen clo, ale aj pokutu za to, že som nezapísala, čo veziem do colného prehlásenia. A to nie je všetko. Televízor bolo treba preladiť na východnú zónu, čo mi do dnešného dňa nikto nevedel urobiť. A tak som ho používala istý čas len ako budík. Bol to asi najdrahší budík na svete. Vtedy som si uvedomila, že pán nebude kryť moje chytráctvo. On chce, aby sme robili priamu dráhu svojimi nohami, aby to, čo je krivé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené.

Brečtan. Môj plot od ulice má dosť vysoký betonový základ. Chcela som skrášliť ten betón a tak som pozdĺž plotu zasadila brečtan. Brečtan vyrástol, pokryl betón a má pekné vždy zelené listy. Bola som spokojná, ba čo viac, okolo idúci ľudia ho obdivovali. Jeden pán si dokonca vypýtal výhonok, tvrdil, že je krajší ako jeho brečtan. Ibaže brečtanu nestačilo, že splnil svoj účel. Vliezol cez plot do mojej záhradky. Všade, kde rástol, pustil hneď aj korene a zadúšal užitkové rastliny, ktoré mi prinášali úrodu. A tak môj krásny brečtan musím každý rok pristrihnúť, aby splňal tú funkciu, na čo som ho zasadila. Pri strihaní mi pán pripomenul, že niekedy aj my, ľudia, sme ako ten brečtan. On nás stvoril a chce, aby sme boli svetlom a solou. Ale to neznamená, že máme pestovať samých seba, mať pekné vždy zelené listy. To neznamená vyzerať čo najduchovnejšie, aby nás ľudia chválili, ba čo viac aj obdivovali. Boli sme stvorení na slávu Božiu, teda máme žiť tak, aby On bol oslávený skrze naše skutky. Každý dostal nejakú hrivnu podľa svojich schopností. Tieto hrivny máme rozmnožovať tak, aby sme splnili účel, ktorý od nás Boh očakáva. Brečtan prekročil svoju hranicu, šiel svojou cestou, preto ho musím pristrihávať. Uvedomila som si, aké je to dôležité pýtať sa denne svojho pána. Pane, čo dnes mám robiť, aby si ty bol oslávený v mojom živote? Nechcem ísť svojou cestou, chcem splniť to, na čo si ma stvoril. Aby som svoj voľou nedusila tých, ktorí prinášajú úrodu, aby si mi nemusel pristrihávať krídla, lebo svoj vôľa je ako modlárstvo.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

čím sa môžeme chváliť? Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. List Efezanom 2:8-9. Nový zákon dáva do súvislosti vieru a milosť, aby zdôraznil, že sa nemáme chváliť skutkami, ale iba jeho milosťou. Jedným z najznámejších príkladov je text Efezanom 2:8. Spasený milosťou skrze vieru. Pre udelenie milosti existuje podmienka. Z milosti skrze vieru. Viera je skutkom našej duše, ktorá sa odvracia od vlastnej nedostatočnosti k plnosti Božích zdrojov. Viera sa spolieha na Božie rozhodnutie, ktoré udeľuje milosť nehodným. Čerpá z Božej štedrosti. Viera preto zo svojej podstaty znemožňuje chválenie sa sebou a spolieha sa na milosť. Kamkoľvek sa viera pozrie, vo všetkom vidí milosť. Nemôže sa teda chváliť ničím, iba ak Pánom, darcom milosti. Takže Pavol, keď povedal, že spasenie je z milosti skrze vieru, hovorí, a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Viera sa nemôže chváliť ľudskou dobrotou, schopnosťou alebo múdrosťou, pretože viera sa zameriava na slobodnú, všetko zabezpečujúcu Božiu milosť. Čokoľvek dobrého viera vidí, vidí v tom ovocie milosti. Keď sa vierou pozeráme na našu múdrosť od Boha, spravodlivosť a posvetenie i vykúpenie, hovorí, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Prvý list Korinťanom 1:30-31.

Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Druhý list Korinským, 5. kapitola, verš 20. Dospel som k záveru, že ten, kto s úctivosťou študuje učenie iných náboženstiev a je úplne jedno, ku ktorej viere sa sám priznáva, svoje srdce rozširuje a vôbec nezužuje. Tak znie výrok Mahatma Gandhiho, indického bojovníka za slobodu, ktorý je známy svojím celoživotným zastávaním nenásilia a zmierenia. Gandhi bol hlboko zakorenený do hinduizmu, ale jeho myšlienky obsahujú aj vplyvy kázania Ježiša Krista na vrchu. Pritom Gandhi rozumel mnohým veršom z kázania na vrchu lepšie ako tí, ktorí pod znamením kríža viedli vojny. Má teda Gandhi pravdu? Široké srdce pre všetkých ľudí je úplne v zmysle Biblie. Keď však pozeráme cez súčasný život na zemi, a to je nutné, potom je potrebné oveľa viac ako iba široké srdce a nenásilie vo vzťahoch medzi ľuďmi. Preto je Ježiš Kristus nekonečne viac ako len ideál nenásilia. On je Boh Syn, ktorý plne zjavil, kto je ten jeden pravý Boh. Preto je On tiež tou jedinou cestou k Bohu. A nie to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verš 6 a Skutky svätých apoštolov, 4. kapitola, verš 12. To je rozhodujúci bod. Tu ide o pravdu. A pravdu o jednom Bohu, jednom vykupiteľovi a jednom Božom slove nesmieme zamlčať. Tohto vykupiteľa zvestujeme. Vôbec nie ohňom a mečom, ale jeho získavajúcou láskou a jeho volaním k zmiereniu. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
2: Čo znamená, že v posledných dňoch ochladne láska mnohých ľudí?

0: Kristus sa ešte nevrátil. Otázkou je, kedy sa vráti. Dnes sa pozrime na jedno z jasných znamení, že jeho príchod je blízko. Náš poslucháč nám napísal: Dobrý deň, pastor John. Mám otázku z Evanjelia Matúša, 24. kapitoly 12. verša, kde Ježiš hovorí, že v posledných dňoch vzrastie bezzákonnosť a láska mnohých vychladne. Čo Ježiš myslí tým, že láska vychladne? Ako sa dá zistiť, čo je to studená láska? A ako jej môžeme vo svojom živote zabrániť?
1: Myslím, že posledná otázka je kľúčová. Pozrime sa teda na text Evanjelia Matúša 24.12, odkiaľ tento citát pochádza.
0: Začiatok pôrodných bolestí.
1: Ježiš sa práve pozeral na jeruzalemský chrám, keď povedal: Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zničené. A učeníci sa ho spýtali: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta? Toto slovné spojenie koniec sveta sa vzťahuje na obdobie dejín, v ktorom sa teraz nachádzame a ktoré sa skončí Kristovým príchodom, aby súdil svet, oddelil ovce od capov a vzkriesil mŕtvych. Vieme to na základe spôsobu, akým je táto fráza použitá v Evanjeliu podľa Matúša 13:39 až 43, kde Ježíš vykladá podobenstvo o kúkoli. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkol a pália ho v ohni, tak bude na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anjelov a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo páchajú neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy spravodliví zažiaria ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši, nech počúva. Učeníci počuli Ježiša, ako o tom hovorí. Počuli tento opis konca sveta. Pýtali sa ho teda na koniec tohto obdobia dejín, kedy príde ohromujúci posledný súd. Nevedeli, ako to súvisí so zničením chrámu, z ktorého nezostane kameň na kameni. Pýtali sa ho na oboje. Ježiš im odpovedá a opisuje určité veci, ktoré budú charakteristické pre tento vek a ktoré povedú k jeho koncu. Napríklad: Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú. Budete počuť správy o vojnách a chýri o bojoch. Dajte pozor, aby ste sa nelakali. Lebo sa to musí stať, ale to ešte nie je koniec. Matúš 24, 5. a 6. verš. Hovorí tu: Ešte nie je koniec. Zameriava sa na koniec, ale upozorňuje učeníkov, že príde až po určitom čase. Inými slovami, ešte nie je koniec, ale tieto veci mu budú predchádzať. Vy to zažijete skôr, ako sa to stane. Potom dodáva: Ale toto všetko bude začiatkom pôrodných bolestí. Citát z Evanjelia Matúša 24:8. Aby bolo jasné, že koniec príde až po určitom čase. Toto je začiatok pôrodných bolestí. Budú trvať istý bližší neurčený čas a keď sa skončia, nastane nový poriadok.
0: Štyri postrehy o studenej láske.
1: Ježiš pokračuje ďalej. Citujem: Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Matúš 24, 10 až 14. Uvediem 4 poznámky o chladnej láske. Poprvé, chladná láska je opakom vrelej rodinej náklonnosti. Vidíme to napríklad v prvej knihe Mojžišovej 43.30, kde sa Jozef chystal odhaliť svojim bratom svoju pravú identitu. Píše sa tam. Na to sa Jozef rýchlo vzdialil. Bol veľmi rozrušený. Dojala ho prítomnosť brata. Vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. To isté vidíme aj u proroka Ozeáša 11.8. Boh hovorí Izraelu. Ako by som ťa mohol vydať, Efraim, teba sa vzdať, Izrael? Ako by som ťa mohol vydať ako Admu a naložiť s tebou ako s Cebojímom? Moja myseľ sa obracia proti mne a všetky moje pocity ľútosti sa rozpalujú. Chladná láska je teda len vonkajšia škrupina lásky, z ktorej sa vytratila úprimná vrúcnosť. Po druhé, chladná láska zrádza. V dôsledku tejto chladnej lásky brat zrádza brata. U Matúša 24.10 sa hovorí. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Nenávisť je konečným výsledkom pokryteckej lásky. Je to len vonkajší obal z lásky, z ktorého sa vytratilo všetko teplo a pohltil ju chlad. Dôsledkom teda nie je len pokrytecká láska, ale skôr nenávisť, keď brat zrádza brata. Po tretie, chladná láska je výsledkom bezprávia. Ježiš hovorí, že dôvodom, prečo sa táto chladná pokrytecká láska stane takou rozšírenou, keď brat zradí brata, je to, že bude narastať bezprávie. U Matúša 24.12 sa hovorí. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Stojí za to zamyslieť sa nad tým, pretože možno skôr by sme mali povedať, pretože láska mnohých vychladne, rozmnoží sa neprávosť. Dôvodom, prečo je v cirkvi toľko chladnej vzájomnej lásky, je hlboký odpor voči autorite. Neprávosť by som definoval ako hlboký odpor voči autorite, najmä voči Božej autorite. Bezprávie vo svojej podstate hovorí: nepodlieham žiadnemu zákonu, som svojím vlastným zvrchovaným pánom. Nebudem sa podriadovať žiadnej autorite. Slovami apoštola Pavla v liste Rimanom 8:7-8, namiesto toho, aby cirkev mala zmýšľanie ducha, podľahne zmýšľaniu tela. Citujem. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Koniec citácie. Rast bezprávia znamená rast egocentrizmu sebeckosti, teda zmýšľania tela, ktoré vytláča Boha a vyznačuje sa tvrdohlavou nepodriadenosťou. Pavol o tomto bezpráví jasne hovorí v 2. kapitole 2. listu Tesaloninčanom v súvislosti s druhým príchodom Krista. Hovorí, že pred koncom musí dojsť k veľkému odpadnutiu a musí sa zjaviť človek neprávosti. Tak ako to cituje Pavol v 2. liste Tesaloninčanom 2. kapitole v 3. verši. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia. Koniec citácie. Keď sa v cirkvi a mimo nej rozrastie bezprávie spojené s odmietaním autority, ako nikdy predtým v dejinách, Ježiš zasiahne, vráti sa v oblakoch a nastane veľký zvrat. Po štvrté, musíme bojovať proti chladnej láske. Štvrtá a posledná poznámka je odpoveďou na poslucháčovú otázku, ako môžeme zabraniť tomu, aby chladná láska ovládla naše srdcia. Ako hovorí Ježiš, chladná láska pochádza z nárastu neprávosti, preto musíme plávať proti prúdu k rieke lásky. Musíme sa dostať k prameňu lásky. Musíme bojovať proti arogancii, pýche a egocentrizmu, proti duchu bezprávia v našich srdciach, ktorý hovorí: ja sa nepodriadím. Nemám rád, keď mi ľudia hovoria, čo mám robiť, a už vôbec nie všemohúci Boh. Bezprávie znamená, že chceme byť sami sebe zákonom. Nechceme, aby nám niekto hovoril, čo máme robiť, najmenej neomylný všemohúci Boh. Chceme si sami určovať svoj cieľ, svoju identitu a svoje vlastné pravidlá. Keď to však robíme, odrezávame sa od Krista a Ducha Svätého, a teda aj od lásky. Na záver mi dovolte uviesť úryvok z listu Židom, 10. kapitoly, 24. až 25. verša, ktorý nás pozbudzuje vo svetle druhého príchodu. Citujem. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.

0: Raz mal Jozef sen a keď ho vyrozprával svojim bratom, ešte viac ho znenávideli. Hovoril im: počúvajte, čo sa mi snívalo. Viazali sme snopy na poli. Tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Vaše snopy ho však obstali a klaňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali: vari, chceš byť kráľom nad nami? Alebo chceš panovať nad nami? A znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a reči. Potom sa mu sníval iný sen. Vyrozprával ho svojim bratom a hovoril: hľa, snívalo sa mi zase. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa mi klaňalo. Vyrozprával to svojmu otcovi aj svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu: aký sen si to mal? Vari, sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia prídeme klaňať až po zem? Jeho bratia na neho žiarlili, ale otec si to zapamätal.
1: Genesis, 37. kapitola, 5. až 11. verš. Jozefove sny nemajú pôvod v ňom, ale v Bohu. Odkiaľ to vieme? Lebo sa do bodky naplnia. Jeho sny sú vlastne prorockým videním budúcnosti. Boh nimi komunikuje Jozefovi určité posolstvo. To, že si ho vyvolil pre veľké poslanie. V budúcnosti sa Jozef v čase veľkého hladu stane záchrancom celej Jakobovej rodiny. A to vďaka svojmu povýšeniu v Egypte. Vtedy sa naplní, že sa mu budú kláňať nielen jeho bratia, ale aj rodičia. Jozef je teda Bohom vyvolený záchranca. Do akej situácie prichádzajú tieto sny? Do napätej a výbušnej atmosféry. Bratia tak nenávidia Jozefa, že s ním nedokážu ani pokojne hovoriť. A on do tejto atmosféry zverejní svoje sny, čím len prilieva olej na oheň. Prečo ich Jozef zverejní? Veď oni sú určené len pre neho. Zverejní ich preto, lebo sa chce pochváliť. Svojim bratom chce dať najavo svoj pocit nadradenosti. A tak v tej istej chvíli, v ktorej sa spolu s Jozefom dozvieme o jeho vyvolení Bohom, sme svedkami aj zlyhania Božieho vyvoleného nástroja, jeho povýšenectva. Takto teda vyzerá situácia v Jakobovej rodine. Zlyhávajú všetci aktéri deja. Otec svojou rozdelenou láskou, Jozef svojim donášaním a povýšenectvom a bratia svojou nenávisťou. Z ľudského hľadiska z toho nič dobré nemôže byť. Toto nemôže dobre skončiť. Ale keď prídeme na koniec, všetko bude inak. Aj táto ľudsky beznádejne videná rodina bude vyzerať úplne inak. Nebudeme ich spoznávať. Ako je to možné? Len vďaka tomu, že je tu ešte Boh. A kde je Boh, tam je nádej i pre Jakobovcov, dokonca aj pre nás. Lebo kde je Boh pri diele, tam aj ten najmenej sľubný ľudský materiál nie je bez šance. Ba práve po takom materiáli Boh s obľubou siaha, aby sme na konci stáli v úžase, čo on dokáže s ľuďmi, ako boli Jakobovci. Aj s ľuďmi, ako sme my, ty a ja. Pane, ďakujeme, že kde si ty, tam je nádej pre každého.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Jeden náš čitateľ nám napísal na stránku Animans nasledovnú otázku. Som ateista, ale zaujala ma vaša stránka. Moja otázka znie, keď majú ľudia iných náboženstiev skúsenosti na prahu smrti, prečo stále stretávajú svoje vlastné náboženské osobnosti a nikdy nie Ježiša? Prečo moslim vidí Aláha, budhista Budhu a kresťan Krista? Samozrejme, že sú výnimky, ale nie je vám to trochu podozrivé?
2: Musím súhlasiť, že toto je veľmi podozrivé, ak to takto naozaj je. Nemôžem zhodnotiť objektívne, či to takto je. Neštudoval som tieto skúsenosti, dokonca som aj neprečítal knihu od Moodyho Život po živote. Ale má to jeden vážny biblický problém, už či je to tak alebo inak, pretože ľudia, ktorí sa vrátia z prahu smrti, mohli byť fyzicky, teda podľa lekárskej definície, mŕtvi, ale Biblia definuje smrť inak. A človek, ktorý sa vrátil zo smrti, takejto fyzickej, alebo proste lekársky definovanej, tak nebol naozaj mŕtvy v tom duchovnom zmysle, pretože Biblia ukazuje, že smrť je prechod z ríše živých do ríše mŕtvych. Ríšu mŕtvych nazýva hebrejský Šeol alebo grécky Hades. A keď sa človek dostane do tejto ríše, alebo povedzme kresťan do neba, ak to teraz asi nebudeme riešiť toto, že kde to je, alebo ako to je. Jednoducho Biblia hovorí o tom, že keď človek prejde z tejto ríše do tej druhej, nemôže sa vrátiť. Ak sa niekto vrátil, ja netvrdím, že nebol fyzicky mŕtvy. Podľa všetkých lekárskych správ a hodnotení mohol byť mŕtvy. Treba ale pripomenúť napríklad udalosti, keď Ježiš povedal o Lazarovi, že spí. Alebo o tom dievčate, ktoré bolo evidentne mŕtve, tiež povedal, že spí. Tam sa naznačuje pravdepodobne, že fyzicky boli mŕtvi. Lazar sa dokonca už rozkladal fyzicky, ale neprešiel do ríše smrti. Teda jeho duch, či to, čo je človeka existenčne presahuje, ťažko povedať, že prežije, ale proste čo existuje po fyzickej smrti, tak nebolo premiestnené Božou vôľou do ríše mŕtvych, či už ako ju nazveme, Šeol, alebo Hades, alebo nebo. A tým pádom títo ľudia, ktorí sa vrátia, musíme povedať, neboli mŕtvi. A to, čo videli, to asi môže psychológia vysvetliť, prečo videli to, čo videli. Tým nechcem spochybniť, že kresťania nemôžu naozaj vidieť Ježiša, ak sa im zjaví, alebo nejakí ľudia nemôžu vidieť nejakých duchov, ktorí sa zjavujú. Toto existuje, takéto skúsenosti. A možno, že existujú aj pri smrti, teda pri týchto skúsenostiach. Ale k tomu sa ja netrúfam vyjadrovať. Toto neviem. Ale ja by som išiel na to z tejto strany. Že teda, ak je niekto mŕtvy, podľa biblickej definície, tak sa už nevráti.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúc sa spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sa o tom dopočula jeruzalemská cirkev, vyslala do Antiochie Barnabáša. Keď prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi bol pripojený veľký počet ľudí. Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa po prvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania.
1: Skutky apoštolov, 11. kapitola, 22. až 26. verš. Barnabáš a jeho služba v Antiochii. Evanjelista a historik Lukáš prvýkrát spomína rodáka z Cypru, Levitu Jozefa, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš, v preklade syn útechy, v 4. kapitole skutkov. V tom čase je Barnabáš už súčasťou prvotnej cirkvi v Jeruzaleme. Cirkev sa v tomto meste schádza aj v dome matky Jána Marka. Barnabáš je príbuzný tejto rodiny, je bratrancom Jána Marka. V mladosti ho rodičia poslali študovať do škôl v Jeruzaleme, kde s najväčšou pravdepodobnosťou študoval súčasne s Pavlom v škole vtedajšieho slávneho židovského učenca Gamaliela. Bol očitým svedkom udalostí života Pána Ježiša i z rodu cirkvi a ako pravoverný Žid uveril v Pána Ježiša. Predal svoj majetok a získané prostriedky venoval apoštolom. Keď prišiel Pavol 3 roky po svojom obrátení do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom. Cirkev sa však obáva pustiť ho do svojho spoločenstva, pretože neverili, že aj on je učeníkom. Vedeli totiž, s akou horlivosťou prenasledoval cirkev. Strach z Pavlovho prenasledovania bol ešte stále živý. Je to Barnabáš, ktorý vstupuje do tohto strachu a preberá na seba zodpovednosť za dôveryhodnosť Pavla ako učeníka Pána Ježiša a predstavuje ho apoštolom Petrovi a Jakubovi. Barnabáš podáva svedectvo kresťanskému spoločenstvu, ako sa Pavol na ceste do Damasku stretol s Ježišom a ako si potom smelo a nebojácne počínal v mene Ježišovom v Damasku. Barnabášovo prihovorenie sa a jeho slovo mali takú veľkú vážnosť v Jeruzalemskej cirkvi, že Pavol je prijatý a stáva sa súčasťou cirkvi. Zostáva načas v Jeruzaleme a začína neohrozene kázať evanjelium helenistom v Jeruzaleme. Prenasledovanie prvých kresťanov, ktoré nastalo v Jeruzaleme za Štefana, spôsobilo, že helenistická časť kresťanov odtiaľ odchádza. Niektorí z nich odchádzajú až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie. Tá časť kresťanov, ktorá odchádza do veľkomesta Antiochie sýrskej, sú Cyperčania a Cyrenčania, Severná Afrika. Sú to ľudia, ktorí mali spojenie s gréckou kultúrou a bolo prirodzené, že sa po svojom príchode do Antiochie spájajú s Grékmi a zvestujú im Pána Ježiša. Pán cirkvi veľmi žehná túto prácu a množstvo ľudí uverí a obráti sa k Pánovi. Počiatky cirkvi v Antiochii sú teda poznamenané prirodzeným zvestovaním evanjelia helenistickým Židom i pohanom. Samozrejme, že rozumieme, že to prirodzené napojenie na helenskú kultúru je zariadené Duchom Svätým. Ducha Svätého samotného vidíme nielen za nastrojením okolností prenasledovania v Jeruzaleme, či poslaním helenistických židovských kresťanov do helenského mesta Antiochie, ale aj za spôsobom, ako raná cirkev uskutočňuje misiu. Kľúčovým nástrojom v rukách Ducha Svätého je v tomto momente Barnabáš, ktorého do Antiochie vysiela jeruzalemská cirkev. V meste, v ktorom prvýkrát nazvali učeníkov Pána Ježiša Krista kresťanmi, Barnabáš koná zvláštnu službu. Cirkev tu úžasne rástla misíne. Náš text spomína aj dôvody tohto rastu. Zvestovanie slova a zvláštna služba, ktorú konal Barnabáš. Čo to bola za služba? Text prečítaného 23. verša hovorí: Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci.

Ozaj, aká to bola služba? Zdá sa nám, že rozumieme službe slova, jej dôležitosti pre život a rast miestnej cirkvi, zboru. Poznáme aj príklady megazborov, čo aj v súčasnosti rastú prakticky výlučne vynikajúcou službou slova. Čo je však tá zvláštna barnabášovská služba? Čo je to? Jednotlivé preklady sa nevedia dohodnúť na jednotnom pomenovaní. Roháčkov preklad ju nazýva službou napomínania. Ekumenický preklad hovorí o službe povzbudzovania. Iné anglické preklady hovoria o službe útechy, vyzývania, úpenlivej prosby. Akú službu koná Barnabáš, ktorého meno znamená syn potešenia? Doslovne syn proroctva? Už jeho meno označuje tú službu, ktorú konal. Musíme sa teda pozrieť aj do originálu. Tam je slovo parakaleo. Toto slovo je čitateľom písma známe. Je to významovo veľmi bohaté slovo, preto je ho ťažko preložiť. Je zložené z dvoch slov. Kaleo znamená volať, pozývať, usmerňovať, smerovať niekoho k cieľu alebo k pravde. Para znamená ísť vedľa niekoho, sympatizovať s niekým, byť blízko niekoho. Tieto dve slova spolu vyžarujú napätie, ktoré je veľmi ťažko preložiť. Je to silné aj nežné slovo zároveň. Znamená niekoho smerovať niekam a súčasne byť mu blízko, vedľa neho, ísť s ním. Toto slovo je príliš silné i príliš nežné. Vyjadruje sympatizujúce, milujúce naliehanie na pravdu. Je jedinečnou zmesou lásky a pravdy, ako sme čítali v 23. verši. Zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Barnabáš prichádza do Antiochie a koná parakletickú službu. Nečítame, že by prvoplánovo evangelizoval. Je s ľuďmi a povzbudzuje ich k vytrvalej službe Pánovi, k zotrvaniu pri Pánovi. Táto služba je nakoniec taká dôležitá ako zvestovanie slova. Dokonca si dovolím povedať, že ak chceme rásť v Pánovi, nevyhnutne potrebujeme okolo seba ľudí, čo nebudú takí zbavelí, že budú vždy s nami iba súhlasiť a súčasne nebudú takí netrpezliví a nemilujúci, že nám dajú poučenie, radu príliš rýchlo. Potrebujeme byť obklopení ľuďmi pravdy a lásky súčasne, lebo neporastieme. Moc, intenzita jednoty pravdy a lásky je nevyhnutná. S pravdou bez lásky nerastieme, lebo každý z nás má obranné mechanizmy, ktoré rozpoznávajú nelásku a neláskou neprijímame pravdu. S láskou bez pravdy nerastieme, lebo bez pravdy nevidíme svoj problém a zostávame v ňom. Všetci sme smední po tejto službe. Naše osobnosti prirodzene neznášajú konflikt a ostávajú v láske bez pravdy. Alebo vyhľadávame situácie, kde by sme radili, poučovali, sme však bez lásky, miloty, trpezlivosti. Nikto prirodzene nie je parakletický. Bez parakletickej služby však hynieme všetci. Ako treba robiť takúto službu? Nepočul som o zbore, ktorý by mal vo výpočte svojich odborov odbor povzbudzovania. Tá služba to nie je nejaká extra služba. Touto službou musí byť osolená každá jedna služba cirkvi. To je akoby soľ pre služby. Nie je to ani niečo, čo robia vybraní ľudia v zbore. To je naše správanie sa k sebe navzájom, náš vzájomný rozhovor. Viac ako služba je to spôsob, schopnosť, kvalifikácia, ktorou majú byť konané všetky veci v cirkvi. To nie je byť papagájom, čo opakuje. Áno, počujem, čo hovoríš, áno. To nie je ani byť detektívom, čo skúma ľudí otázkami, čo si urobil. To nie je ani byť kvetinárom, čo hovorí, aké je to všetko požehnané a nádherné. To nie je ani byť chirurgom, čo povie, toto treba odstrániť, aj toto, aj toto. To nie je ani byť sudcom, čo sa pýta, čo si urobil, čo ešte a ešte čo. Povzbudzovateľ v konverzácii pozorne počúva a sumarizuje, čo osoba povedala tak dobre, že ona sama povie.
Presne to som chcela povedať. A potom zatlačí. Povzbudzovateľ je taký transparentný so svojimi vlastnými problémami, že ľudia môžu slobodne hovoriť o svojich problémoch. Povzbudzovateľ však nie je transparentný spôsobom, že je to iba o ňom. Takto je teda veľmi, veľmi ťažké. Ťažšie, ako si to uvedomujeme, a oveľa viac potrebné, ako si to priznáme. Ten správny mix pravdy a lásky sa dá uskutočniť iba osobne, tvárou v tvár, a postmoderný človek nejako nechce byť osobný. Veci vybavujeme neosobne, listom, e-mailom, odkazom cez inú osobu, maximálne telefonátom. Naliehavosť takejto služby vyjadruje text Židom v 3. kapitole v 13. verši. Ale sa napomínajte, parakaleo, každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený s vodom hriechu. Prirodzene to nevieme robiť a nerastieme duchovne. Čo s tým? O Barnabášovi v 24. verši čítame: to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. Toto nie je nejaký ornament textu. Plnosť Ducha Svätého je dôvod, prečo bol Barnabáš dobrý vo svojej parakletickej službe.

Ako sa v písme nazýva Duch Svätý? V Evanjeliu Jána nachádzame záznam vyučovania Pána Ježiša Krista vo vrchnej dvorane. Noc pred svojou smrťou na kríži Pán Ježiš Kristus rozumie zmetenosti učeníkov a ide ich povzbudiť v tom, čím prejdú. Zmysel vyučovania je služba povzbudenia učeníkov zo strany Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš im tam nevynadá, nezahambuje a nepovie: správajte sa, ako sa patrí na mojich učeníkov. Ani ich lacno nepovzbudzuje. Žiaden problém. O, bude to dobré. Trošku ťažkostí a potom povzbudzuje ich tým, že hovorí: pošlem vám Svätého Ducha. Ako sa tam nazýva Duch Svätý? V 16. verši je napísané: a ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa. Duch Svätý sa tu nazýva iný, druhý tešiteľ. Podstatné meno od spomínaného slovesa paraklétos, iný obhajca, advokát, zástanca. Obhajca aj v zmysle právny zástupca. Teraz lepšie rozumieme, čo tá parakletická služba znamená. Na súde je váš právny zástupca, obhajca, priamo vedľa vás, je tam pre vás, za vás apeluje na sudcu. To je ale Duch Svätý, nazývaný druhý obhajca, tešiteľ. Kto je náš prvý obhajca? Apoštol v prvom liste v 2. kapitole hovorí: moje dieťatká, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu, obhajcu, parakléta u Otca Ježiša Krista spravodlivého. Pán Ježiš Kristus je náš prvý obhajca. Ježiš stojí pred našim Otcom a hovorí: Oče, moji učeníci, ktorých zastupujem, zhrešili. A tvoj zákon hovorí, že odplata za hriech je smrť. Ale tu je moja krv. Ja som zaplatil a bolo by nespravodlivé, aby si dostal dvakrát zaplatené za ten istý dlh. Preto tvoj zákon teraz vyžaduje oslobodenie mojich učeníkov. Po takejto obhajobe ťa Otec vidí ako nevinného, vidí ťa krásneho ako Ježiša, prijatého, spravodlivého. To znamená, že Ježiš je prvý obhajca.

Len teraz môžeme rozumieť, ako Duch Svätý utešuje, povzbudzuje. Duch Svätý je druhý, iný obhajca. Znamená to, že tak ako náš prvý obhajca hovorí za nás Bohu, pred Bohom, tak Duch Svätý ako druhý obhajca hovorí k nám za nás. V skutočnosti ten druhý obhajca nám hovorí o našom prvom obhajcovi. Ten druhý advokát nie len niečo hovorí, on úpenlivo prosí so schopnosťou požadovať. Duch Svätý apeluje na nás, presvieča, usvedčuje. Ako Duch Svätý koná tú parakletickú službu? Ukazuje na Pána Ježiša Krista a hovorí: Pozri, čo za teba urobil. Pozri, aký slávny je Ježiš. Pozri, aký si prijatý v ňom. Ten iný obhajca hovorí: Hriešnik, ale pozri, ako ťa miluje tvoj obhajca Ježiš. Pozri, čo ho stále láska k tebe. Pozri, aký si spravodlivý v ňom. Prečo si nahnevaný, nepokojný? Kde je tvoja hodnota? Prečo si taký ustráchaný, utrápený, že ťa ľudia kritizujú? Prečo si zdrtený stratou svetskej moci, peňazí či postavenia? Máš jeho. Čo to tu robí ten druhý tešiteľ? Povzbudzuje ťa, teší ťa. Nehovorí: Žiaden problém, alebo vzmuž sa, si dobrý, objav šampióna v sebe. Nie, on hovorí: Založ svoju identitu na Ježišovi a budeš môcť čeliť akémukoľvek problému. Ak chceme byť ľudia prežívajúci rovnováhu lásky a pravdy, konať službu povzbudenia, potom je potrebné byť plný Ducha Svätého a viery. Len ľudia povzbudení paraklétom vedia konať parakletickú službu.

prečo neochabujeme? Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. Druhý list Korintianom 4, verše 16 až 18. Pavol už nevidí tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne okuliare. Nepočuje tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne načúvacie prístroje. Nezotavuje sa zo zranení tak, ako kedysi. Vtedy neboli žiadne antibiotiká. Jeho sila pri cestách z mesta do mesta sa vytráca. Na tvári mu pribúdajú vrásky. Jeho pamäť už nie je taká dobrá. A priznáva, že je to skúška pre jeho vieru, radosť a odvahu. Ale neochabuje. Prečo? Pretože jeho vnútorný človek sa obnovuje. Ako? Obnova jeho srdca má pôvod v niečom veľmi zvláštnom. Pochádza z pohľadu na to, čo sa nevidí. Nehľadí na veci, ktoré sú viditeľné, ale na veci, ktoré sú neviditeľné. Veď viditeľné veci sú pominuteľné, ale neviditeľné sú večné. Toto je Pavlov spôsob, ako neochabovať. Hľadieť na to, čo nevidí. Čo teda videl? O niekoľko veršov neskôr v 2. liste Korintianom 5:7 hovorí: Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. To neznamená, že skáče do tmy bez toho, aby vedel, čo tam je. Znamená to, že to najcennejšie a najdôležitejšie v našom živote je mimo našich fyzických zmyslov. Na tieto neviditeľné veci sa pozeráme prostredníctvom evanjelia. Posilňujeme ním svoje srdcia. Obnovujeme ním svoju odvahu tak, že upierame svoj pohľad na neviditeľnú, objektívnu pravdu, ktorú vidíme vo svedectve tých, ktorí videli Krista tvárou v tvár. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. 2. list Korintianom 4:6. Svetlo poznania nám žiari v srdci prostredníctvom evanjelia Ježiša Krista. Keď sa to stalo, stali sme sa kresťanmi, bez ohľadu na to, či sme to pochopili alebo nie. A spolu s Pavlom musíme pokračovať v pozeraní sa očami srdca, aby sme neochabovali.

Boží plán pre mučeníkov. A každý z nich dostal biele rúcho a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vyčkali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni. Zjavenie Jána, 6. kapitola, 11. verš. Takmer 300 rokov rástlo kresťanstvo na pôde, ktorá bola mokrá od krvi mučeníkov. Až do cisára Trajána, okolo roku 98 nášho letopočtu, bolo prenasledovanie povolené, ale nie legálne. Od Trajána do Décia, okolo roku 250 nášho letopočtu, bolo prenasledovanie legálne. Od Décia, ktorý kresťanov nenávidel a obával sa ich vplyvu na svoje reformy, až do prvého tolerančného ediktu v roku 311, bolo prenasledovanie nielen legálne, ale aj rozsiahle a všeobecné. Jeden spisovateľ opísal situáciu v treťom období takto. Hrozba sa šírila všade a počet lapsusov, tých, ktorí sa zriekli svojej viery, keď im hrozilo nebezpečenstvo, bol obrovský. Nechýbali však ani takí, ktorí zostali pevní a radšej podstúpili mučenickú smrť, než by sa vzdali svojej viery. Ako sa prenasledovanie rozširovalo a zosilňovalo, nadšenie kresťanov, sila ich odporu sa stále viac a viac zväčšovala. Takto počas 300 rokov byť kresťanom znamenalo žiť v ohrození života, majetku a rodiny. Bola to skúška toho, čo ste milovali najviac. A vyvrcholením tejto skúšky bola mučenická smrť. A nad týmto mučeníctvom bol zvrchovaný Boh, ktorý povedal, že je určený počet mučeníkov. Majú osobitnú úlohu pri zakladaní a posilňovaní cirkvi. Majú osobitnú úlohu pri zatváraní úst Satanovi, ktorý neustále hovorí, že ľudia slúžia Bohu len preto, aby sa im lepšie žilo. To je zmysel verša u Joba, 1. kapitola, verše 9 až 11. Satan odpovedal Hospodinovi. Neoplatí sa azda Jobovi báť sa Boha? Či si všade dookola neohradil jeho, jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho stáda sa rozrástli po celej krajine. Mučeníctvo nie je niečo ojedinelé. Nie je to niečo, čím by Boh bol prekvapený alebo zaskočený. Nie je to nič neočakávané. A rozhodne to nie je strategickou porážkou pre Kristovu cirkev. Môže to síce vyzerať ako porážka, je však súčasťou nebeského plánu, ktorý by žiaden ľudský stratég nevymyslel ani nemohol navrhnúť. A tento plán je víťazný pre všetkých, ktorí vydržia až do konca vo viere vo všemohúcu Božiu milosť.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Stratil Judáš svoje spasenie? Verím, že keď je raz človek skutočne vykúpený, teda je skutočne ukrytý v Kristovi, že takýto človek nikdy nebude stratený a oddelený od Krista. Takýto človek má to, čo nazývame zabezpečená večnosť. Nie preto, že by bol tento človek schopný vytrvať, ale verím, že Boh zasľubuje, že zachová svojich vlastných a že máme pomoc nášho veľkňaza, ktorý sa za nás každý deň prihovára. Ale zároveň sú kresťania schopní veľkých a ohavných hriechov. Sú schopní naozaj odpadnúť od Krista. Sú schopní tým najhorším spôsobom poprieť a zradiť Krista. Príklad číslo 1. Uvažujme o apoštolovi Petrovi, ktorý zaprel Pána Ježiša prísahou. Robil to tak odhodlane, že doslova použil prísahu, aby zdôraznil skutočnosť, že nikdy Pána Ježiša nepoznal. Ak hovoríte o niekom, kto sa zdá, že nechce robiť pokánie, a kto sa odvrátil od Pána Ježiša, apoštol Peter je toho klasickým príkladom. Jeho spoluúčeník Judáš tiež zradil Pána Ježiša a odvrátil sa od neho. Samozrejme, oba tieto prípady zrady Pán Ježiš počas poslednej večere predpovedal. Keď Pán Ježiš hovoril o Judášovi, povedal: čo robíš, urob rýchlo. Jan 13. kapitola 27. verš. A prepustil ho, aby ho zradil. V písme čítame, že Pán Ježiš povedal, že Judáš bol od počiatku synom zatratenia. Myslím si, že na základe veľkňazskej modlitby je jasné, že Pán Ježiš vedel, že Judáš nikdy nebol kresťanom. Takže Judášova zrada nie je príkladom toho, keď sa kresťan odvráti od Krista. Keď povedal Pán Ježiš Petrovi, že ho tiež zradí, povedal mu: Šimon, Šimon, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Lukáš 22. kapitola 31. a 32. verš. A potom Peter povedal: o nie, Pane, ja nie. Ja ťa nikdy nezradím. Potom ho samozrejme zradil. Ale všimnime si, že keď to Pán Ježiš predpovedal, povedal: keď sa obrátiš. Nie, ak sa obrátiš. Ale keď sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Pretože Pán Ježiš sa modlil tak, ako sa modlil vo svojej veľkňazskej modlitbe. Nikto nebude môcť vytrhnúť jeho ľudí z jeho ruky. Nový zákon zasľubuje, že ten, ktorý započal dobré dielo vo vás, ho aj dokoná do konca. Filipským 1. kapitola 6. verš. Viem, že je veľa kresťanov, ktorí veria, že skutočný kresťan môže stratiť svoje spasenie. Ja tomu neverím. Hovorím s apoštolom Jánom. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jána, 2. kapitola, 19. verš. Myslím si, že kresťan môže veľmi a vážne padnúť, ale nie plne a konečne odpadnúť. Verím, že skôr alebo neskôr bude takýto človek obnovený rovnako, ako si Dávid uvedomil svoj hriech, ako marnotratný syn uvidel svoj stav a ako Peter činil nakoniec pokánie.

Ježiš vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom naliel do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Ján 13, 4 až 7. To by nebol Peter, aby sa neozval. A to najmä vo chvíli, keď sa jeho pán skloní k jeho zaprášeným nohám, aby ich umyl. Aj keď ostatní učeníci mlčky príjmu Ježišovu službu, on nie. On i teraz musí ukázať, že on nie je ako oni. Že on nestrpí, aby sa jeho pán takto ponížil. On radšej umie svojmu pánovi nohy, ako by mal jeho pán umyť nohy jemu. Na Petrov protest Ježiš hovorí: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Áno, Peter nemôže rozumieť tomu, že Ježiš umytím nôh len názorne, symbolicky ilustruje to, čo sa na druhý deň odohrá na kríži. Že umytie, ktoré potrebujeme, nie je umytie našej telesnej špiny, ale duchovnej a morálnej špiny, ktorou je náš hriech. A že jediné, čo môže zmyť túto špinu z nás, nie je voda, ale Ježišova krv. Peter nemôže pochopiť, že Ježišovo poníženie pri umývaní nôh je len malou ilustráciou oveľa väčšieho poníženia, ktorého čaká na druhý deň. Tu si Ježiš sám skladá svoj vrchný odev zo seba, aby ho potom opäť obliekol. Ale na Golgote to budú rímski vojaci, ktorí ho vyzlečú do naha. Na kríži bude Ježiš visieť nahý, vystavený posmechu. Ale to bude len jeden rozmer Ježišovho poníženia, ten vonkajší, telesný. Jeho najväčšie poníženie bude skryté ľudským očiam. On, ktorý bol od večnosti jedno s Otcom, rovný Bohu, opustil svoju slávu a zostupoval dole, dole, dole, keď sa stal poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Tam zomrie ako ten posledný z posledných, vyvrheľ ľudskej spoločnosti, zavrhnutý všetkými a nakoniec opustený i vlastným Otcom. Ako pochopiť niečo také? Peter a spolu s ním i ostatní učeníci pochopia, ale až neskôr, až z druhej strany kríža. Pane, ďakujeme, že kvôli nám si bol ochotný ísť cestou najväčšieho poníženia.

Ježiš vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Ján 13, 4 až 8. Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Koľkokrát to platí v našom živote? Neraz stojíme úplne bezradne a nechápavo pred tým, čo Pán koná v našom živote. Neraz vôbec nerozumieme jeho cestám s nami alebo s našimi blízkymi. Vtedy sa pýtame, čo to vlastne robí, alebo spolu s Petrom kategoricky prehlásime: Nikdy. Búrime sa proti tomu, čo Pán koná. Prečo? Lebo tak ako Peter, ani my nechápeme. Ale aj nám patrí Ježišovo zasľúbenie, ktoré tu dáva Petrovi. Neskôr pochopíš. Prečo až neskôr? Lebo Božie cesty sa musia čítať od konca. Niekedy musíme prísť až na koniec, aby sme pri pohľade späť pochopili. Inokedy nemusíme čakať až tak dlho. Až po nejakom čase pochopíme, čo Pán vlastne s nami zamýšľal. Prečo urobil to či ono? Prečo dopustil niektoré veci v našom živote? Ale čo dovtedy? Dovtedy máme žiť vierou, že On vie, čo robí, aj keď my tomu nerozumieme. Máme žiť v nádeji, že keď neskôr pochopíme, dáme nášmu Pánovi za pravdu. Všetko, čo si učinil, dobre si učinil. Peter však odmieta čakať na Pánovo neskôr. Jeho konanie pochopí po svojom. Preto Ježišovi hovorí: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Peter tu jedným dychom povie: Pane, nikdy. Pane, nie. Ale to sa vzájomne vylučuje. Buď platí jedno, alebo druhé. Buď je Ježiš našim Pánom a vtedy nemôžeme hovoriť nie, nikdy, alebo mu hovoríme svoje nie a vtedy nie je našim Pánom. Tu platí Ježišovo vážne varovanie. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca. Matúš 7, 21. Nemôžeme Ježiša nazývať Pánom a pritom ho neposlúchať. Pane, odpusť nám, keď ti neraz vo svojom živote protirečíme.

Ježiš prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Ján 13:6-8. Vo chvíli, keď sa Ježiš skloní k Petrovým nohám, aby ich umyl, Peter to už ďalej nevydrží. On musí dať najavo, že si svojho pána váži oveľa viac než ostatní učeníci. Aj keď oni mlčky prijali Ježišovu službu, on nie. Pane, ty mi chceš umývať nohy, ty mne? Vylúčené. Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Po tomto vehementnom proteste by sme čakali, že Peter umie nohy svojmu pánovi. Určite by mu s radosťou preukázal túto službu. Nech tí druhí vidia, ako si on, Peter, ctí svojho pána. Ale Ježiš mu k tomuto nedá príležitosť. Nie teraz. Miesto toho povie Petrovi: Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Nebudeš mať podiel na večnej spáse, na večnom živote s Bohom. Lebo bez umytia niet spasenia. Čo je to, čo Petra vedie k tomu, že hovorí: Pane, nikdy? Nie je to jeho úcta k Ježišovi, ale jeho hlboká pýcha. Tu nejde o to, že on nedokáže zniesť Ježišovo poníženie. Ide o to, že on nedokáže zniesť svoje vlastné poníženie. Jemu natoľko neprekáža poníženie, ktoré umývanie nôh znamená pre jeho pána. Jemu prekáža poníženie, ktoré umývanie nôh znamená pre neho, pre Petra. Priznať si, že aj moje nohy sú špinavé a potrebujú umyť? To teda nie. Prijať túto službu od Ježiša je pre Petra príliš pokorujúce. A nie len pre neho. Preto toľkí ľudia odmietajú Krista. Kresťanská zvesť totiž uráža pýchu človeka. Je to veľmi pokorujúce, keď nám Kristus hovorí, že bez obmytia jeho krvou niet pre nás záchrany, odpustenia, niet večného života. Preto mnohí spolu s Petrom protestujú. My predsa nepotrebujeme, aby sa kvôli nám Ježiš takto ponížil. My nie sme na jeho službu odkázaní. Práve že sme. A ako veľmi. Preto i nám hovorí: Ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. Ako dobre, že nám túto službu chce preukázať. Pane, chceme mať s tebou podiel na večnom živote. Prosíme, umy i nás.

0: Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Kapitola 6. Kto by bol ochotný zomrieť pre klamstvo? Ľudia, ktorí napádajú kresťanstvo, niekedy prehliadajú, aká premena sa stala s Ježišovými apoštolmi. Zmena ich životov je veľkým svedectvom o platnosti kresťanskej zvesti. Pretože kresťanstvo je historický jav, musíme sa pri jeho posudzovaní opierať do značnej miery o svedectvá, a to rovnako písomné, ako aj ústne. Na objasnenie pojmu história môžeme použiť rôzne definície. Osobne dávam prednosť tejto. História je znalosť minulosti, založená na svedectve. Ak niekto namieta, že to nie je dobrá definícia, spýtam sa ho. Veríte, že žil Napoleon? Skoro vždy mi odpovedajú, že áno. Spýtam sa, videli ste ho? A oni sa priznajú, že nie. Ako to teda viete? Opierajú sa o svedectvo. S touto definíciou histórie však súvisí jeden podstatný problém. Svedectvo musí byť spoľahlivé, inak by bol poslucháč nesprávne informovaný. Kresťanstvo v sebe zahrnuje určitú znalosť minulosti založenú na svedectve a preto sa musíme spýtať. Boli pôvodné ústne svedectvá o Ježišovi Kristovi vierohodné? Môžeme veriť, že sa k nám dostalo presne to, čo Ježiš robil a hovoril? Myslím si, že týmto svedectvám veriť môžeme. Môžem veriť svedectvu apoštolov, pretože väčšina z nich zomrela mučeníckou smrťou, a to na základe dvoch bodov ich učenia. Vzkriesenia Ježiša Krista a viery v Neho ako v Božieho Syna. Boli mučení, bití a nakoniec podstúpili smrť v najkrutejšej podobe. Peter ukrižovaný, Andrej ukrižovaný, Matúš sťatý mečom, Ján zomrel prirodzenou smrťou, Jakub syn Alfeov ukrižovaný, Filip ukrižovaný, Šimon ukrižovaný, Tadeáš zabitý šípmi, Jakub brat Ježišov ukameňovaný, Tomáš prebodnutý kopijou, Bartolomej ukrižovaný, Jakub syn Zebedeov sťatý mečom. Niektorí ľudia však obyčajne namietajú. No a čo? Veľa ľudí zomrelo preto, že uverili klamstvu. To ešte nič nedokazuje. Áno, zomrelo mnoho oklamaných ľudí, ale oni si mysleli, že zomierajú za pravdu. Keby nedošlo ku skrieseniu, to znamená, keby to nebola pravda, učeníci by to vedeli. Nie je možné, aby boli v tej otázke podvedení. Tých 11 mužov by zomrelo nielen preto, že boli oklamaní, ale, a v tom je celý problém, oni by boli celkom určite vedeli, že zomierajú za klam. Ťažko by sme v dejinách hľadali 11 ľudí, ochotných zomrieť, hoci by jasne vedeli, že vec, za ktorú umierajú, je založená na klame. Musíme si uvedomiť niekoľko skutočností, aby sme pochopili, čo vlastne apoštolovia spravili. Poprvé, keď apoštolovia písali alebo hovorili, robili to ako očití svedkovia opisovaných udalostí. Peter napísal: Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, nedržali sme sa nejakých vymyslených bájok, ale boli sme očitými svedkami jeho velebnosti. 2. Petrova 1.16. Apoštolovia určite poznali rozdiel medzi mýtom alebo legendou a skutočnosťou. Ján zdôrazňoval úlohu očitého svedka v židovskom prostredí. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čo sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. Ten život sa zjavil. My sme videli. Dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo je však spoločenstvom s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. 1. Jánova 1, 1 až 3. Lukáš napísal: Hoci sa už viacerí pokúšali vyrozprávať rad radom udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám to podali tí, ktorí boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, predsa som aj ja uznal za dobré dôkladne a sústavne prebádať všetko od začiatku a napísať ti. Lukáš 1, 1 až 3. Potom v knihe Skutkov opísal 40-dňové obdobie po Ježišovom vzkriesení, keď ho mohli jeho nasledovníci zblízka vidieť. V prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil, od začiatku až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým skrze Ducha Svätého dal príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Skutky 1, 1 až 3. Záverečnú časť svojho evanjelia začína Ján slovami: Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ján 20, 30. Očití svedkovia sa zamerali hlavne na vzkriesenie Ježiša Krista. Apoštolovia boli očitými svedkami Ježišovho života po vzkriesení. Lukáš 24, 48, Ján 15, 27, Skutky 1, 8, Skutky 2, 24, 32, Skutky 10, 41, Skutky 13, 31, 1. Korinťanom 15, 4 až 9, 1. Korinťanom 15, 15, Skutky 3, 15, Skutky 4, 33, Skutky 5, 32, Skutky 10, 39, 1. Jánova 1, 2, Skutky 22, 15, Skutky 23, 11, Skutky 26, 16. Samotných apoštolov museli presviečať, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Spočiatku tomu neverili. Zľakli sa a schovávali. Marek 14, 50. Neváhali vyjadriť svoje pochybnosti. Uverili až na základe dostatočných a presvedčivých dôkazov. Tomáš vyhlásil, že neuverí v Kristovo zmŕtvych stanie, kým nevloží svoj prst do rán po klincoch. Neskôr Tomáš zomrel pre Ježiša mučeníckou smrťou. Bol podvedený? Nie. Položil svoj život, pretože mal istotu. A potom je tu Peter. Niekoľkokrát zaprel Ježiša Krista a nakoniec od neho utiekol. Niečo sa však s týmto zbabelcom stalo. Zanedlho po Ježišovom ukrižovaní a pohrebe, aj napriek hrozbe smrti, smelo kázal v Jeruzaleme, že Ježiš bol Kristus a že bol vzkriesený. Nakoniec bol Peter ukrižovaný hlavou dolu. Bol podvedený? Čo sa s ním stalo? Čo ho tak výrazne zmenilo na smelého bojovníka Ježiša Krista? Prečo bol ochotný za neho zomrieť? Jedinú uspokojivú odpoveď nachádzame v 1. Korinťanom 15.5. Zjavil sa Kéfasovi, Petrovi a potom 12. Klasickým príkladom človeka presvedčeného proti svojej vôli bol Jakub, brat pána Ježiša. Matúš 13.55 a Marek 6.3. Hoci Jakub nebol jedným z pôvodných 12, Matúš 10, 2 a 4, bol neskôr označený ako apoštol, Galatianom 1, 19, rovnako ako Pavel a Barnabáš, skutky 14. Kým bol pán Ježiš nažive, Jakub neveril, že jeho brat Ježiš je Boží syn. Ján 7, 45. Rovnako ako ostatní jeho bratia a sestry, sa mu možno dokonca posmieval. Ty chceš, aby ľudia v teba verili? Prečo nejdeš do Jeruzalema a neurobíš, čo treba? Pre Jakuba to muselo byť ponižujúce. Keď Ježiš chodil po celom okolí a spôsoboval posmech celej rodine svojimi svojráznymi vyhláseniami. Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ján 14:6. Alebo ja som vinič a vy ratolesti. Ján 15:5. Alebo ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa. Ján 10:14. Čo by ste si mysleli vy, keby váš brat hovoril niečo podobné? S Jakubom sa však niečo stalo. Po Ježišovom ukrižovaní a pohrebe v Jeruzaleme kázal. Mocne svedčil, že Ježiš zomrel za hriechy ľudí a že bol vzkriesený a žije. Napokon sa Jakub stal jedným z predstaviteľov Jeruzalemského zboru a napísal novozmluvný list epištolu Jakobovu. Začína sa slovami. Jakub, otrok Boha a pána Ježiša Krista, svojho brata. Na základe rozhodnutia veľkňaza Ananiáša Jakub zomrel mučenickou smrťou, ukameňovaním. Bol Jakub podvedený? Nie. Jediné priateľné vysvetlenie je v 1. Korinťanom 15:7. Potom sa zjavil Jakubovi. Keby správa o vzkriesení bola lžou, apoštolovia by to vedeli. Snažili by sa šíriť taký podvod? To sa nezlučuje s tým, čo vieme o morálnych kvalitách života. Odsudzovali lož, kládli dôraz na poctivosť, povzbudzovali ľudí, aby poznali pravdu. Historik Edward Gibbon vo svojom slávnom diele Úpadok a pád Rímskej ríše napísal: Čistá a prísna morálka prvých kresťanov bola jedným z piatich dôvodov rýchleho úspechu kresťanstva. Bývalý riaditeľ seminára svätého Jána v Nottinghame, Michael Green, napísal, že viera vo vzkriesenie zmenila žiaľom zlomených Kristových nasledovníkov zo Židov na spoločenstvo vzkriesenia. Mohli ich väzniť, byť alebo aj zabiť, ale neprinútili ich zaprieť svoje presvedčenie, že bol tretieho dňa vzkriesený. Po tretie, neohrozené počínanie apoštolov od chvíle, čo boli presvedčení o vzkriesení, naznačuje, že nejde o podvod. Zmenili sa takmer cez noc. Peter, ktorý zaprel Krista, sa vzchopil a hoci mu hrozila smrť, hlásal, že Ježiš vstal z mŕtvych a žije. Veľrada zatvárala Kristových nasledovníkov a nechala ich zbiť. Napriek tomu sa vracali späť do ulíc a hovorili o Ježišovi Kristovi. Skutky 5, 40 a 42. Priatelia si všimli ich vytrvalosť. Nepriatelia ich odvahu. A nekázali v nejakom neznámom meste, ale v Jeruzaleme. Ježišovi nasledovníci by iste neboli schopní znášať mučenie a násilnú smrť, keby neboli presvedčení o Ježišovom vzkriesení. Jednota ich posolstva a ich správanie sú ohromujúce. Navzdory tomu, že býva veľmi ťažké, aby sa nejaká väčšia skupina ľudí zjednotila vo svojich názoroch, všetci apoštolovia hovorili jednomyselne o Ježišovom vzkriesení. Keby to boli podvodníci, ťažko by sme si mohli vysvetliť, prečo sa ani jeden z nich pod nátlakom nezlomil. Francúzsky filozof Blaise Pascal napísal: Tvrdenie, že apoštolovia boli podvodníci, je absurdné. Sledujme toto obvinenie k jeho logickému záveru. Predstavme si učeníkov, že by sa zišli po Ježišovej smrti a dohodli sa na spoločnom tvrdení, že Ježiš vstal z mŕtvych. To by znamenalo útok tak na svetskú, ako aj náboženskú autoritu. Ľudské srdce je vrtké, nechá sa zlákať sľubmi a zviesť materiálnymi výhodami. Keby ktorýkoľvek z tých mužov podľahol takému pokušeniu alebo pádnejším argumentom väzenia a mučenia, boli by všetci stratení. Ako je možné, pýta sa Michael Green, že sa priam cez noc zmenili v nezdolných nadšencov, ktorí čelili nepriateľom, cynizmu, posmechu, ťažkostiam, väzeniu a smrti v troch svetadieloch, všade, kde kázali o Ježišovi Kristovi a o jeho vzkriesení. Neznámy písateľ opisuje zmeny v živote apoštolov. V deň ukrižovania Ježiša Krista boli naplnení smútkom. Prvého dňa v týždni radosťou. V čase ukrižovania boli naplnení beznádejou. Prvý deň v týždni prekypovali ich srdcia istotou a nádejou. Keď sa po prvý raz dopočuli o vzkriesení, boli nedôverčiví a len ťažko sa dali presvedčiť. Len čo sa však o tom uistili, nikdy viac už nezapochybovali. Čo ich mohlo v takom krátkom čase zmeniť? Samotné zmiznutie tela z hrobu nemohlo zmeniť ich ducha a charakter. 3 dni nemohli stačiť na to, aby mohla vzniknúť legenda, ktorá na nich natoľko zapôsobila. Na to, aby vznikla legenda, treba oveľa viac času. Tu sa stretávame s psychologickým javom, ktorý si žiada úplné vysvetlenie. Zamyslime sa nad charakterom týchto svedkov, mužov i žien, ktorí dali svetu najušľachtilejšie etické učenie všetkých čias a sami ho aj prežívali, čo dosvedčujú aj ich nepriatelia. Zamyslime sa nad tým, ako je psychologicky absurdné, aby sa malá skupina porazených zbabelcov skrývala niekde vo vrchnej dvorane a o niekoľko dní neskôr sa zmenila na skupinu, ktorú neumlčí žiadne prenasledovanie a ktorá sa potom pokúša vysvetliť túto zmenu niečím tak málo presvedčivým, ako je kopec klamstiev, ktoré podstrkajú svetu. Jednoducho niečo také je nemožné. Kenneth Scott Latoret napísal: Účinok vzkriesenia a príchodu Ducha Svätého na učeníkov, to sú veci prvoradej dôležitosti. Zo zastrašených ilúzií zbavených mužov a žien, ktorí smutne spomínali na dni, keď dúfali, že Ježiš je ten, ktorý vyslobodí Izrael, sa stala skupina nadšených svedkov. Paul Little sa pýta: Sú ľudia, ktorí pomohli zmeniť morálnu štruktúru spoločnosti, dokonalí klamári alebo oklamaní blázni? Uveriť týmto alternatívám je ťažšie, než uveriť vo vzkriesenie. Neexistuje jediný dôkaz, ktorý by tieto alternatívy podporil. Neochvejnosť apoštolov, dokonca napriek hrozbe smrti, sa nedá prehliadnuť. Ako uvádza Encyklopédia Britannica, Origenes napísal, že Peter bol ukrižovaný hlavou dolu. Herbert Workman opisuje Petrovu smrť takto: Peter, ako prorokoval náš pán, bol opásaný a vedený na miesto svojej smrti, kde už tak mnoho jeho bratov podstúpilo krutú smrť. Na vlastnú žiadosť bol ukrižovaný hlavou dolu, pretože sa necítil hodný, aby trpel rovnako ako jeho majster. Harold Mattingly napísal vo svojom historickom diele, že apoštolovia svätý Peter a svätý Pavel spečatili svoje svedectvo vlastnou krvou. Tertulian napísal: Nikto by nebol ochotný zomrieť, keby nebol presvedčený, že ide o pravdu. Profesor práv na Harvardskej univerzite Simon Greenleaf, človek, ktorý roky prednášal o tom, ako usvedčiť svedka a ako určiť, či je jeho svedectvo pravdivé, napísal: Ťažko by sme vo vojenských análoch našli príklady takej hrdinskej vernosti, trpezlivosti a neochvejnej odvahy. Apoštolovia mali asi všetky možné pohnútky, aby preskúmali základy svojej viery, dôkazy o veľkých pravdách a faktoch, ktoré hlásali. Apoštolovia prešli skúškou smrti, aby dokázali pravdivosť toho, čo hlásali. Som presvedčený, že ich svedectvu môžem veriť viac než tomu, čo hovorí dnes väčšina ľudí. Ľudí, ktorí preto, v čo veria, nie sú ochotní prejsť ani na druhú stranu ulice a nie ešte za to zomrieť.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a Duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni. A keď sa pominuli, vyhľadol. Vtedy mu povedal diabol: Ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 až 4. Duch ho vodil. Ježiš je vedený duchom, ktorým bol pri krste pomazaný a vystrojený. Je vedený nielen teraz, ale po celý život. To je znak jeho poslušnosti, že sa nechá viesť. Ježišova poslušnosť je však hneď napadnutá. Veď pokušiteľ prichádza za poslušnými, nie za neposlušnými. Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boží syn. Ježiš vyhľadne ako človek, ale pokúšaný je ako Boží syn. Boží syn podľa diabla predsa nemusí trpieť, nemusí hľadovať. Ak si Boží syn, dokáž to. Hlas pokušiteľa žiada dôkaz. Aký dôkaz chce pokušiteľ? Viditeľný zázrak. Povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Pomôž sám sebe. Použi svoju moc pre vlastnú potrebu. Veď keď Boh môže aj z kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov, čo je to pre neho, aby z kameňa stvoril chlieb? Stačí jedno slovo a je po hlade. Ježiš poskytne dôkaz o svojom božskom synovstve, ale iného druhu, ako žiada od neho diabol. Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého Božieho slova. Toto je jeho dôkaz, poslušnosť Božiemu slovu, tomu, čo je napísané. Čo je napísané? Že človek. Čo platí pre človeka, platí aj pre Ježiša. A síce, že človek nežije z viditeľných skutočností, ale z neviditeľného slova. Lebo slovo je viac ako chlieb, veď viera žije z dôvery v slovo, ktoré jej sľubuje aj chlieb. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko sa vám pridá. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 33. verš. Keď všetko, tak aj chlieb. Ak si Boží syn. Ešte raz zazneli tieto slova na Ježišovu adresu. Už nie z úst diabla, ale z úst ľudí. Ak si syn Boží, zachráň sám seba a zostup z kríža. Ale on nemôže zachrániť seba, lebo by už nemal kto zachrániť nás. Ten, ktorý na púšti odmietol pomôcť sebe od hladu, na kríži odmietne pomôcť sebe v utrpení. Poslušnosťou Otcovi na púšti začal a poslušnosťou Otcovi na kríži skončil. Synovej poslušnosti tak vďačíme za svoju spásu. Tej, ktorá bola poslušnosťou až na smrť, a to smrť na kríži. Pane, ďakujeme za Tvoju poslušnosť, ktorou si zachránil nás neposlušných.

0: Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a Duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni. A keď sa pominuli, vyhľadol. Vtedy mu povedal diabol: Ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: Napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 1 až 4. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Ježišov hlad je tým miestom, na ktoré diabol nadviaže svojim pokušením. Pritom to pokušenie nie je len v duchovnej rovine. Ono neraz zasahuje to, čo je každodenné, praktické, telesné. Tak ako aj v tomto prípade. Veď Ježiš je skutočný človek z mesa a kostí. On pozná hlad aj zvnútra. Kto má hlad, túži po nasýtení. Nielen zvieratá, ale aj človek pozná tyraniu žalúdka. Tento tyran neustále volá: Jesť, jesť! A to nie až vtedy, keď je človek hladný, ale už vtedy, keď na nás doliehajú starosti o každodenný chlieb. O to, čo budeme jesť a čím sa zaodejeme. Čo dáme jesť nielen sebe, ale aj svojim deťom. Potreba chleba je prirodzená, na nej nie je nič zlé. Veriť neznamená byť bez potrieb, ale znamená vedieť, že potreba sa môže stať pokušením. A to vtedy, keď ju povýšim na prvé miesto. Keď sa mi stane modlou, ktorej sa klaniam. Nie je nič zlé. Veriť neznamená byť bez potrieb, ale znamená vedieť, že potreba sa môže stať pokušením. A to vtedy, keď ju povýšim na prvé miesto. Keď sa mi stane modlou, ktorej sa klaniam, ktorá mi diktuje priority v živote.

hladný človek modliť? Diabol hovorí, človek bude žiť iba z chleba. Ježiš však hovorí, človek nebude žiť iba z chleba. Ako by sme sa museli chvieť o svoj život, ak by bola pravda, že žijeme iba z chleba? A práve tento strach chce v nás diabol vyvolať, strach o seba, strach o chlieb. Ale keď siahnem po slove, neodsúdil som sa na smrť hladom? Nie, lebo slovo mi sľubuje aj chlieb. Ten, kto je darcom slova, je aj darcom chleba. Preto sa môžeme vyzbrojiť proti satanskému pokušeniu týmto slovom, ktoré Ježiš cituje. Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého Božieho slova. Môžeme sa skryť za to, čo je napísané a tešiť sa z toho, že je to tak. Že keď sa budeme držať slova, Boh nás nenechá zahynúť od hladu. Veď preto nás Boží syn učí modliť sa. Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň. Pane, odpusť nám, keď niekedy je pre nás chlieb viac ako Tvoje slovo.

Tak vás vítam. Som rada, že môžem aj takýmto spôsobom hovoriť a že Pán Boh nám dal aj takéto vymoženosti. V mojom pláne je pokračovať v týchto vysielaniach. A prvý taký dôvod je ten, že tento rok je to 4.

30 rokov, čo kráčam alebo čo žijem s Pánom Ježišom, teda 40 rokov som kresťanka. A ja som veľmi vďačná Pánu Bohu za to, že mi dal tú milosť, že som sa mohla stať kresťankou. A poviem vám, že nemenila by som nikdy, aby som sa znovu vrátila na nejaké cesty iné. A naozaj tých 40 rokov, ako chodím s Pánom Ježišom, tak sú neskutočné a sú úžasné. Samozrejme, nie je to prechádzka ružovou záhradou, možno si niekto myslí, ale je to život, ktorý nie je nuda. A naozaj s Pánom Ježišom nikdy nie je nuda. Tak začala by som tým, že ako som sa vlastne dostala k Pánu Bohu, alebo lepšie povedané, ako On sa dostal ku mne. Ja som Boha v svojom živote nikdy nehľadala. A ani som nejako po ňom netúžila, alebo že teraz mi niečo také chýba, niečo možno nadprirodzené, alebo že hľadám Pána Boha. Vôbec toto v mojom srdci nebolo. Bola som neveriaca Pána Boha 13 rokov, takže až keď prišlo mojich 13 rokov, tak niečo sa stalo, nejaký obrat, ale to poviem o chvíľku. Ja som žila v dobe komunizmu. A ktorý si pamätáte, tak v čase komunizmu sa po Pánovi Ježišovi nemohlo rozprávať. Nemohlo sa rozprávať v televízii, nemohli byť žiadne kresťanské filmy, dokonca ani v rádiu ste nemohli počuť o Bohu, všetko bolo zakázané a nemali sme ako teraz internet, nemali sme mobily. Bola to taká iná doba, nebola to predpotopná doba, ale iná doba, hej. A jedine, čo sme mali na takú komunikáciu, boli možno pevné linky, telefóny, alebo keď ste nemali telefón, mohli ste ísť na poštu a tam vás prepojili, keď ste sa chceli s niekým spojiť. Takže nebola taká možnosť, že teraz si zoberiem mobil, internet a vyťukám si, že niečo chcem vedieť alebo nejaké kresťanské veci. Vtedy to absolútne nebolo možné. A nemohli sa poriadať ani žiadne také stretnutia, že teraz v rodine sa stretneme a budeme čítať Bibliu. To všetko bolo zakázané. V knihkupectvách ste nenašli knihy o Pánu Bohu, kde ste si niečo vládali, že chcel by som sa niečo o Biblii dozvedieť. Takže nič také nebolo možné, ani žiadne plagáty, že pozývame vás na nejaké kresťanské podujatie alebo nejaké kresťanské koncerty. Absolútne nič nebolo. Ale predsa Pán Boh zasahoval rôznym spôsobom a takisto si Pán Boh našiel aj tú cestičku, ako vlastne sa dostal ku mne. Ale predsa, aj keď teda neboli tieto stretnutia, alebo ako by ste sa o Pánu Bohu dozvedeli, tak v mojom srdci ako dieťati, a to si doteraz pamätám, vznikla taká zvláštna túžba, totižto ja som ako dieťa videla tetičky a nejakých ujkov menej, ale také tetičky, ktoré chodili s takými spevničkami a ja som tedy nevedela, že sú to spevničky, boli to také čierne knihy a ja ako dieťa som sa začala tak zaujímať, že tých kniha niečo bude, čo je tam niečo také zvláštne. A mňa to strašne zaujímalo, že čo to za tie knižočky nosia. A nemala som nejakú takú túžbu, alebo odvahu, lepšie povedané, ísť za tými babičkami, detičkami a sa spýtať, čo to majú za knižku. A dokonca raz som išla v takom lesiku som sa prechádzala a bola tam jedna taká chalúbka a tá chalúbka bola otvorená, teda dvere boli otvorené a ja som videla donútra, nebola tam nejaká predchodba, ale hneď, jak boli otvorené dvere, bola veľká izba a tam bol stôl. A na tom stole som zbadala, že je tá čierna kniha. A bola tam, potom zrazu prišla babička, pozerala na mňa a ja som išla tak bližšie k dverám. A nemala som nejakú odvahu sa aj spýtať, že babička, že čo je to v tej čiernej knižke, povedzte mi.
Ale namiesto toho som sa aj spýtala, že babka, keď zomriete, komu dáte tú knižku? A tá babka tak na mňa pozerala. A ja som asi vedela, že asi niečo zle som povedala, tak som odišla. A potom táto túžba nejako zmizla z môjho srdca a už len si pamätám stále to, že som chcela vedieť, čo tam je. Potom to teda odišlo. No a nastali moje tínedžerské roky. A viete, ako je to s tínedžerstvom, vždy každé obdobie má svoje tie veci a takisto, keď som sa dostala do tých 12, 11, 12 rokov, tak som začala hľadať seba, začala som sa hľadať. A tak som hľadala aj svoju hodnotu a proste viete, ako to býva, keď ste tínedžer. Každý to môžeme mať iné, samozrejme. A ja som tak začala hľadať v tom, že no tak skúsim športe. Tak som začala športovať a naozaj som makala na sebe. Rada som behala štafety, to mi išlo. Začala som hrať hádzanu, hoci v neskoršom veku. To som bola siedmačka na základnej škole. Ale ma to strašne bavilo, ma to naplňalo. Ale nestačilo mi to. Zrazu sa vyrojilo také niečo, ako keď som začala, začala som nenávidieť chlapcov. Neviem prečo. Možno preto, že mám štyroch bratov. Neviem. Ale mám ich rada, samozrejme. A naučila som sa byť. Normálne byť sa s chlapcami a bola som tiež v tom dobrá. A potom sme vytvorili, to malo taký postup, že z dievčatá sme vytvorili svoju skupinu, sme si to nazvali gang, potom chlapci svoj gang a my sme sa medzi sebou navzájom byli, robili sme si zle a to nás takisto naplňalo a mňa veľmi. A bolo to naozaj, ako nedobre to bolo. Neviem, potom zrazu sa také niečo prišlo, že som mala túžbu naučiť sa kradnúť a a naozaj som sa naučila peniaze tak kradnúť, aby si to nikto nevšimol. To hovorím všetko tak stručne. A vtedy naozaj som si neuvedomovala, že ubližujem druhým ľuďom a hlavne, že ubližujem Pánu Bohu. A tak som vlastne v tomto kolobehu fungovala, mňa to strašne bavilo. Ako som hovorila, Pán Boh mi nejako nechýbal, nehľadala som ho. A bavilo ma, že viem sa zbiť, že viem teda sa zbiť, viem byť druhých, seba nie. A že aj to kradnutie mi ide. Až raz prišiel taký menší strach a potom prerastlo to až do takého veľkého strachu, keď večer zazvonili u nás policajti. A prišli ku nám a povedali, že musím ísť na policajnú stanicu, lebo sa stratila peňaženka. A kto iný ju mohol ukradnúť ako ja? Lenže ja vtedy, naozaj vtedy som ja tú peňaženku neukradla. Tak ja som im vysvetlovala, že nie, ja som to nebola, nechceli mi veriť. A povedali mi, že na druhý deň prídu do školy a bude sa všetko riešiť v škole. To bol najväčší strach, ktorý som vtedy zažila. Na druhý deň v škole som čakala, že prídu policajti, ale neprišli. Nakoniec sa tá peňaženka našla, ja som ju neukradla, tak som bola oslobodená a veľmi som si vydýchla. Ale viete, v tom zlom ma to nezastavilo. Ten strach bol chvíľu, aj keď bol maličký, potom bol väčší, ale nezastavilo ma to nejako. Pokračovala som tých svojich hlúpostiach ďalej. A ako som povedala, veľmi ma to bavilo, žiaľ. No ale Pán Boh, ako som spomenula, má moju cestu, má svoju cestu. A najskôr poslal môjho brata, jedného z mojich bratov. Ten brat prišiel tak vážne za mnou. Pozerám, čo mu je. A brat mi hovorí, vieš čo, prišiel do nášho mesta nový pán farár, evangelický pán farár aj so svojimi synmi a oni každú sobotu organizujú stretnutia mládeže, teda mladých ľudí. My tam spievame a je tam super, poď aj ty. A ja pozerám na ňu, no čo si.
Nechápala, že o čo mi to on hovorí. Môžem, ja nejdem, tak čo ja by som na fare, viete, keď počujete fara, no tak čo tam ja budem robiť na fare? Mne to nič nehovorilo, aká fara, hej. Tak som povedala, nejdem, daj pokoj, čo mi tu ty hovoríš, aj ty robíš zlé veci a teraz chodíš na faru a sa tam, čo teraz, hej. Tak ma to nejako neoslovilo. A prišiel zase nejaký čas a potom jedna z mojich takých najlepších priateliek prišla a takisto ma pozýva a hovorí, vieš čo, Milka, poď na faru, ja som tam bola, vieš, ak je tam dobre? Hovorím, ja nikde nejdem, daj mi pokoj. Čo všetci máte s tou farou? A tá priateľka mi hovorí, tak keď nepôjdeš, tak ťa zbijem. Hovorím, no tak ma zbiješ, pobijeme sa. Lebo tak sme vlastne riešili naše problémy, bitkami a tak ďalej. Lebo potom sme sa nebili len s chlapcami, ale medzi dievčatami, keď sa nám niečo nepáčilo. A nepobili sme sa kvôli tomu s touto priateľkou, ale na faru som nešla. Tak som myslela, že čo, oni sa nejako zblblí, že zrazu chodia niekde, čo ja mám s tým, keď mne je dobre tak, ako mi je. Nastal jeden deň, to bola sobota, kedy som bola v detskej izbe doma sama. Nikto tam vtedy nebol a pritom mám ešte piatich súrodencov. A bola som tam sama, už neviem, čo som robila. A zrazu som počula hlas. A ten hlas mi povedal, choď na faru. A bolo to niečo iné, ako keď ľudia volajú. A ja som tedy povedala, dobre, idem. Aj keď som nevedela, že čo to bolo, čo to bol za hlas, teraz už viem, že to bol sám Boh, ktorý ma oslovil a povedal, choď na faru. No a tak som sa zobrala, ešte som išla po jednu z priateliek z toho gengu a hovorím jej, poď so mnou, ideme na faru, ona ma musela posluchnúť. Tak sme išli a jak sme prišli na tú faru, najskôr som zazvonila a prišiel tam jeden zo synov pána farára a hovorí mi, že prišli ste o hodinu skôr, ale poďte donútra. No tak dobre, ideme. A pán Boh mal aj tento čas presne nasmerovaný. Ako sme tam prišli, tak sme si sadli do takej miestnosti, kde bývali tie mládeže a ten farárov syn začal so mnou rozprávať, hovoril mi niečo o Bohu, ja si všetko nepamätám, ale jedna otázka a jedna jeho odpoveď sa mi veľmi vrila vtedy do srdca. A vtedy vlastne sa začala tá moja cesta s pánom Bohom. Ja som ho toho farárovho syna nikdy nevidela, nepoznala som ho, ani on mňa nepoznal. A dal mi takú otázku. Čo by si urobila, keby ti dal niekto facku? Pozerám na ňu, však to je jednoduchá odpoveď. Tak vrátila by som mu tú facku. To je normálne. A on tak na mňa pozrel a povedal. Pán Ježiš povedal, že máme nastaviť druhé líce. Nastavila by si druhé líce. A ja pozerám na neho. Som ešte nikdy nepočula. Ani som mu nejako neoponovala. A bolo to niečo nové a také živé. Ono to tak zasiahlo do môjho srdca, že som začala premýšľať o sebe, o Bohu a o mnohých tých iných veciach. Toto jediné si pamätám z toho nášho rozhovoru. A keď potom nastala mládež a najskôr sme začali spievať, ja som pozerala, že kto tam všetko chodí a kto tam vlastne prichádza a povedali, tu máte spevničky, začneme teraz spievať. Tak dali aj mne jeden spevník, ale vám poviem, ako sa začalo spievať, tak pán Boh tak začal hovoriť do môjho srdca a tak začal to srdce tak meniť, že ja som nechápala. Ja keď som zobrala ten spevník, ja ho tu aj mám, to bol taký prvý spevník, ale myslím, že mal iný obal. Ten spevník možno niektorí poznáte a chváľte pána Ježiša.
Ale jak sme začali spievať tie slova, tak to začalo ku mne prehovárať. Napríklad jedna pieseň, práve šťastie hľadáš aj ty, nechce smutným byť, nepýta sa ťa nik, či si sám, a tak ďalej a tak ďalej. A mnohé piesňa, a ja som začala s listovatom spevníku a pozerám, kedy sa ja tie piesne naučím, veď to je čosi úžasné. A neviem, čo vtedy Pán Boh presne urobil v mojom srdci, lebo ma začal postupne meniť. Ja zo dňa na deň, ako keby vás niekto preoperoval a zmenil to srdce, naozaj Boh ma zmenil. Ja zo dňa na deň som nepotrebovala sa biť s druhými. Zo dňa na deň som nepotrebovala kradnúť. Ani mysel mi už na to nevstúpila. Proste som si uvedomila, že som ubližovala druhým ľuďom. A že to nie je správne. A hlavne, že som ubližovala Pánu Bohu. Pán Boh ma zmenil a ja som, a to je veľmi dôležité povedať, že činila som tedy pokánie. Pokánie, prosila som Pána Ježiša, aby mi odpustil všetko, čo som činila, čo som robila, že som druhým ubližovala a že hlavne Pánu Bohu som ubližovala. A Pán Boh mi odpustil a zmenil ma. Viem, že práve pokánie to je zmena. Že už nie si taký istý, aký si bol včera a že Pán Boh vie zmeniť srdce človeka. Nejde tu o nejakú morálku, že prestala som kradnúť. Tu ide o nový život s Ježišom Kristom. Keď človek s ním začne žiť, tak už Pán Boh vás usmerňuje, čo je správne a čo nie je správne. Mám tu ešte, keď už som ten spevník vyťahla, potom sa mi dostalo do ruky ďalší spevník, to sú také jak evergreeny, Sviežiť pre Krista, možno to poznáte tiež niektorí, to sa mi neskôr osobne dostalo. A ešte tu mám také venovanie od Blanky, ktorá sa mi potom venovala, aby som tak duchovne rastla. A je tu dátum 5. mája 1987. Minulé storočie. Takže ja mám tu ešte také venovanie od nej. A ešte, čo sa týka spevničkov, ja som začala potom chodiť aj na besiedky v nedeľu do obeda. Hoci to boli také pre deti, ale ja som nepoznala biblické príbehy a pre mňa to strašne veľa znamenalo, že som sa mohla učiť niečo nové. A mali sme taký spevniček, ktorý pripravila tá Blanka, ktorú som ju spomínala. A možno vidíte, že tie slova piesne sú klepané na stroji a cez kopírak, pretože iná šanca vtedy nebola. A vlastne tak sa robili aj tie spevničky, že potom sa tak aj zakladali. A keď som o tom písala, alebo rozprávala aj tento týždeň s tou Blankou, ona mi hovorí, že ja to nemám, ty máš asi jediný exemplár. A takže ho mám tak... Som rada, že môžem mať aj takýto poklad už roky, rokuce v našej knižnici. Takže ešte by som chcela prečítať jeden verš z Biblie. Ten sa nachádza v Izajašovi 65. kapitole a Pán Boh hovorí tieto slova. Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som, tu som, tu som. A presne toto platí o mne, že ja som sa nepýtala na Pána Boha, ja som ho nehľadala, ale on hľadal mňa a našiel ma. Samozrejme, že on vedel, kde ja som, vedel o mne, lebo Pán Boh vie všetko, ale on hľadal moje srdce. On hľadal to, aby som ja jeho tiež mohla nájsť. A som mu veľmi vďačná za to, že som mohla začať kráčať s ním a že som mohla začať s ním žiť. A prečo ešte toto hovorím? Okrem toho začiatku, ktorý som vám hovorila, že vlastne tento rok je 40 rokov, čo verím Pána Ježiša, tak mám takú túžbu povedať vám, že tak ako má Pán Boh so mnou vzťah,
a osobný vzťah, tak túži mať osobný vzťah s každým človekom. A túži mať osobný vzťah aj s tebou. A tento vzťah Boh a človek bol narušený. A jediný, kto môže napraviť tento vzťah Boha a ty, je Pán Ježiš Kristus, ktorý zomieral za naše hriechy na kríži, aby sme mohli mať večný život. To, že ma Boh zmenil, to neznamená, že ja ho poslúcham a samozrejme, že sú aj problémy a neposlušnosti z mojej strany, ale to nie je len pre tento svet, to ide až za večnosť. Pán Boh nám daruje večný život. Keby náš život končil len tým, že tu zomrieme a tu robím dobre a žijem pre Pána Boha, tak na čo? Aký to má zmysel? Ale je napísané v Biblii, v písme svetom, že Pán Ježiš stal z mŕtvych a takisto aj my staneme z mŕtvych. Takže naša viera, to, že veríme, ide potom až do nebe, do neba. Takže jasné, keď príjme do neba, tam už nebude treba viery, ale ten život tu na zemi nekončí. Preto žijem pre Pána Ježiša, lebo som zachránená a viem, že aj keď zomriem, tak pôjdem do neba, že budem s ním. Ale ten prvý motív hlavný je ten, že milujem Pána Ježiša a chcem byť s ním. A lebo on prv miloval mňa. A ja takisto prajem každému, aby mohol zažiť tento osobný vzťah s Ježišom, ktorý je živý a ktorý naozaj túži po každom jednom človeku, aj po tebe, pokiaľ si mu ešte nedal svoje srdce. A pokiaľ by si mal teda záujem sa viacej rozprávať alebo písať si o Pánovi Ježišovi, tak som ti k dispozícii. Môžeš mi napísať na môj osobný messenger, kde by sme si mohli popísať, ak máš nejaké otázky, alebo možno z tohoto, čo som tu hovorila, si ste všetkému nerozumeli, tak ja si to potom prehrám, že ako som tu hovorila, tak a možno aj technické veci. A teším sa aj na tieto rozhovory. Nebojte sa, nezaťažujete ma, lebo niekto si myslí, no budem ťa zaťažovať. Ja som rada, keď môžem s druhými hovoriť o Bohu a možno aj o iných veciach, ak by ste sa chceli porozprávať, tak rada sa budem s vami rozprávať. A ešte by som chcela vás pozvať na utorok, takisto 18.05, kedy by som chcela hovoriť o podhodnotení, podceňovaní a ani to, keď som bola ponižovaná, podceňovaná, ma to nezastavilo. Išla som ďalej. A možno aj vy zažívate nejaké ponižovanie alebo podceňovanie nejakými ľuďmi. A myslím si, že to budeme mať na celý život, ale musíme sa vlastne učiť s tým vyrovnávať. Tak ja by som potom ten utorok pokračovala v tom svojom živote, ako som žila ďalej a ako som prekonávala tieto ponižovania ľudí a podceňovania. Takže vás srdečne pozývam, rada vám teda o tom poviem. A teším sa teda aj na vaše komentáre, ale skôr sa chcem zamerať na ten messenger, keď chce niekto tak osobnejšie hovoriť. Takže tak vám prajem, aby aj tento večer bol taký požehnaný a aby ste sa zamýšľali tiež nad vašim vzťahom Boh a ty, Pán Ježiš a ty, a aby aj tento večer bol taký zmysluplný. A mal svoj význam a zmysel. Tak dúfam, že ste mi rozumeli a že aspoň niečo sa vás toho dotklo, čo som hovoril. Ešte tu mám taký kalendár. Je to kalendár z Brezovej pod Bradlom, lebo nespomenula som mesto, v ktorom som vyrastala. A vlastne je to kalendár Brezova pod Bradlom, ktorý mám a za Brezovu sa aj modlím. A som rada, že môžem ďalej myslieť aj na toto mesto. Preto som si tu dala taký doplnok, aby tu nebola až taká tma. Tak nech vás Pán Boh žehná. Majte sa krásne, oddychnite si, aby ste aj na zajtra mohli mať silu. Tak ahojte, majte sa pekne.

Povedzte mi, či nie, je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdaj Jeho menu chválu.

je časť modlitby Pánovej, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Chcel by som, aby bolo jasné, že môjim cieľom nie je tu nejaký veľký výklad robiť. Chcel by som pri každej myšlienke, ku ktorej si myslím, že zvlášť mladý človek, ale aj starý, ale myslím, že zvlášť mladý, môže mať ako problém sa modliť za to, alebo ako sa za to modliť, aby ste si to zapamätali a potom, keď sa budeme modliť, aby ste to mali na mysli, prípadne, keď vás duch osloví, môžete hneď s ním hovoriť a už mňa nepočúvať, ak budete vedieť, že o to Pánovi ide, aby ste sa za to modlili. Takže moje cieľom je dať niekoľko tém, alebo niekoľko myšlienok z tejto prosby, vysvetliť ju a predložiť potom Pánovi na jednej strane pokánie, ak niečo nie je v poriadku, prípadne úpravu myslenia, ak nejde zrovna o hriech, len o nejakú nerozumnosť, a potom chválu a vyjadrenie viery. Takže dôležité je tiež uvedomiť si, že Pán uviedol túto modlitbu jedným takým slovom, ktoré sa príliš o ňom nehovorí, aspoň ja som málo o ňom počul. A tam hovorí, keď sa modlíte, nebľabocte. Keď sa modlíte, nebľabocte. A majú kresťania skôr blabotať v modlitbe? No ja sa musím priznať, že nie raz sa prichytím, keď sa začnem modliť, že hovorím a už sa na to nesústreďujem a každá nesústredená prosba je blabotanie pred Bohom. Boh je Boh a zaslúži si absolútnu sústredenosť mysle, srdca. A táto modlitba Pánova má niekoľko prosieb, ako všetci vieme. Nikde inde nie je zopakovaná v skutkoch apoštolských, ani v listoch apoštolských. Takže zdá sa, že prvá cirkev nerozumela tejto modlitbe, akože toto treba nejako opakovať, ale skôr, že ide o témy. A keď sa pozrieme na tie témy, tak vidíme, že hneď prvé tri sú o tom, že ako je to s Otcom. Posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, staň sa tvoja vôľa. Takže Pán chce, aby, keď sme sa modlíme, aby nám v prvom rade išlo o to, ako je to s Otcom. A to je hneď prvá téma, ktorú si môžeme povedať na modlitbe. Keď sa modlím, o čo mi najviac ide? Takže to je prvá vec, ktorú môžeme vyznať alebo poprosiť. Pane, aká je motivácia mojej modlitby? Ďalšie prosby sú chlieb, moje hriechy a duchovný boj. A dnes práve máme o tom chlebe. A zdá sa, že pravdepodobne najviac modlitieb, ktoré Boh počuje, neviem, či vypočúva, ale určite počuje, sú práve na túto tému chlieb. Pretože keď hovoríme o chlebe, o tom každodennom chlebe, alebo o, možno, že by sa to dalo nazvať, existenčnom chlebe, tak hovoríme o našej závislosti v tomto živote. O našom zdraví, o tom, v akom sme, akej sme ekonomickej situácii, čo čakáme na zajtra, o našom zamestnaní, či nezamestnaní, nezamestnanosti. Tieto problémy sú nám veľmi blízke a keď sa staneme kresťanmi, tak zdá sa, že nie príliš sa veci menia. Ekonomika to je prvá vec v politike a ekonomika zdá sa je prvá vec v našich modlitbách. Chlieb náš každodenný. Je zaujímavé, že ten chlieb je spomínaný, povedzme, v prísloví v 30. kapitole, tam, keď si nájdete 8. verš, tak tam je veľmi pekne ukázané, že čo tým Biblia myslí, tým každodenným či existenčným chlebom. Tam ten autor sa modlí, že nedaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, ale daj, aby mi chutil chlieb, ktorý mi patrí. A myslím si, že to je ďalšia téma, ktorá môže nás zastaviť. A aký vzťah mám chudobe a k bohatstvu? Chcem byť bohatý? Odsudzujem ľudí, ktorí sú bohatí? Ak ich odsudzujem, tak možno, že som preto nie bohatý, lebo
sa mi to nepodarilo, alebo preto, že to považujem za hriech. Ak si myslím, že musím byť bohatý, až potom budem šťastný, tak som si z toho možno urobil modlu. A tu je miesto, za ktoré treba vyznať. Ak sa chcem modliť chlieb náš každodenný, daj mi dnes, a robiť to s porozumením, tak aby sa to otcovi páčilo, keď mu predkladám túto modlitbu, tak asi by som si mal vysporiadať môj vzťah k chudobe, k bohatstvu, čo to vlastne žiadam. Ten autor tam pokračuje, nedaj mi bohatstvo, aby som si nepovedal, a na čo mi je Boh, lebo bohatstvo veľmi ľahko sa stáva zdrojom istoty. Nepotrebujem sa veľmi modliť. Určite vnímame, že keď táto modlitba znie v dobách hladu, tak chlieb každodenný znie inak, ako keď znie v dobách, keď sú supermarkety plné rôznych výrobkov, takže ich je viac, ako vôbec vieme skonzumovať. Ďaká Bohu, že nemáme núdzu, ale je v tom veľké nebezpečenstvo, že teda necítime sa závislí na tom, že Boh nám dáva každodenný chlieb, alebo to odsudzujeme a písmo nám hovorí, nesúďte. Chudoba môže zase viesť k opačnému extrému, a to je, že si povieme, bez krádeže sa nedá žiť. Takže chlieb náš každodenný, keď sa za toto chceme inteligentne modliť, ako nás Pán učí, aby sme sa inteligentne modlili, teda tak, že s porozumením hovoríme, tak si musíme riešiť túto otázku. Bolo by zaujímavé vedieť, čo teraz sa deje vo vašich mysliach. Aký máte vzťah k bohatstvu, k chudobe a či toto je v poriadku. Ak Duch Boží obviňuje, môžeš prestať ma počúvať a riešiť toto s Bohom. Chlieb každodenný sa ale týka ešte aj iných vecí, tak by som povedal svetonázorových vecí. Niekedy začíname hneď tým, že či sa staráme o každodenný chlieb a či sa trápime a takýmito témami, ktoré v tej kapitole 6. u Matúša pokračujú. Dovolte mi začať trošku tak zďaleka. Moderný človek od detstva je učený, že príroda má nejaké zákony. Dokonca sme to nazvali prírodné zákony. V istom zmysle je to lepšie ako nejaké prírodné národy, alebo niekedy sme ich volali primitívne, ktoré za všetkými takýmito procesmi, ako je počasie, alebo gravitácia, alebo nejaké iné fyzikálne javy a prírodné javy, možno chemické, videli démonov a nejakých božstva a prinášali im obete a tak ďalej. Takže celý svet bol akosi začarovaný do takého mýtického obalu. Skúmanie prírody, ako ju tak nazveme, ja by som radšej hovoril o stvorení, lebo už slovo príroda zdá sa hovorí o tom, ako keby Boh tam nemusel byť. Viedlo zvlášť západnú civilizáciu k tomu, že sme zistili, že príroda má veľmi prísne zákony a že sa dokonca dajú matematizovať. Takže tak, ako príroda je začarovaná, alebo bola začarovaná predtým, tak teraz je akoby odčarovaná. Všetko je to len nejaký proces, s ktorým sa dá manipulovať. Toto je na jednej strane veľmi dobré, lebo to je pravda. Na druhej strane je to veľmi nebezpečné, pretože tieto zákony, ak ich vidíme ako nezávislé na Bohu, tak, a toto je veľmi dôležité, tvoj otec, ku ktorému sa modlíš, sa stáva nejakým demiurgom, ktorý len pracuje so zákonmi, ktoré sú jeho partnermi. Prírodné, fyzikálne a žiadne iné biologické alebo aké zákony, ktoré ako mladí ľudia pravdepodobne obdivujete, a ja som ich veľmi obdivoval voľa, keď som bol mladý. A dnes je to niečo úžasné, keď sa pozeráte na to, ako sa dá s hmotou, povedzme, v urýchľovači v Ženeve pracovať. Ale ak ju obdivujeme na úkor toho, že Boh ju má v rukách a že On ju drží svojim slovom, tak sme modlári, prípadne nerozumieme, čo to vlastne naša viera hovorí. Chlieb náš každodenný predpokladá, že prírodné v úvodzovkách zákony sú zákony práce Božieho slova na tom, čo nazývame príroda a čo Biblia nazýva stvorením.
A keďže v škole, možno, že už s materským mliekom obrazne povedané, v našej kultúre nasávame tento názor na prírodu, že sú tu nemenné zákony, tak sa veľmi ľahko stane, že tieto zákony obdivujeme na úkor obdivu nášho Otca. Chlieb náš každodenný prichádza prostredníctvom týchto zákonov, ale tie zákony sú vždy v rukách Božích. Ak sa chceme inteligentne modliť, tak potrebujeme povedať, Pane, odpusť. Viac som si vážil a viac som obdivoval Newtona, Einsteina, Hawkinga, alebo Feynmana, alebo neviem akého fyzika, alebo neviem, koho môžete obdivovať, biológa, alebo nejakých iných vedcov, ktorí objavovali zákony, ktorými ty pracuješ, a ten obdiv a vďaka toho za to, že to ty robíš tak, aby som ja mohol jesť a existovať, aby som mal každodennú existenciu, čo je každodenný chlieb, tak mi nejako vypadla z pozornosti. Ja mám pocit, že súhlasíte, že tu máme obrovské manko. A diabol využil pravdu toho, že teda svet nie je začarovaný a že za tým nie sú démoni, a nie preto existuje gravitácia, že kamene majú radi zem a túžia po zemi, ako sa to voľa kedy vysvetľovalo. A táto pravda sa používa proti Otcovi. Takže skúsme rozmýšľať o tom, akú prírodovedu máme v hlave a či je pravdivá, a či sa teda vieme modliť, Otče, daj mi každodenný chlieb, lebo ty to robíš prostredníctvom, povedzme, týchto zákonov. Ďalšia oblasť, ktorá je tiež veľmi deformovaná, a pokiaľ dobre si všímam kresťanov, je deformovaná aj medzi kresťanmi. A to je otázka spoločnosti. Keď sa dívame na spoločnosť z hľadiska antropológie, alebo sociológie, alebo politológie, tak sa nám zdá, že tu existujú nejaké zákony, snáď podobné prírodným zákonom, a že so spoločnosťou sa dá nejak manipulovať. A najlepšie je, keď je tu demokracia, každý si môže robiť, čo chce, a my to nejak zmanipulujeme ekonomikou a možno nejakými zákazmi a príkazmi tak, aby tá spoločnosť spokojne a normálne žila. No ja nechcem kázať proti demokracii, určite je lepšie ako nejaká totalita, ktorú som si užil voľakedy. Na druhej strane, ako kresťan, ja túžim po Božom kráľovstve. V tej modlitbe Pánovej sa modlím, príď tvoje kráľovstvo, nie príď kráľovstvo človeka. Demokracia je vláda ľudu, aj démos. Takže aj keď, samozrejme, že sféra tejto zeme je nejakým spôsobom podriadená aj človeku a my tu nečakáme nejakú islamskú teokraciu, tá je desivá, okrem toho nie je to teokracia, ale aspoň teoreticky, ale a chcem sa modliť inteligentne, daj nám dnes každodenný chlieb, tak musím počítať s tým, alebo veriť tomu, alebo vidieť to, že napriek zmetku, ktorý existuje v spoločnosti, napriek politickým a všelijakým ekonomickým bojom a klamstvám a korupcii, ja sa modlím, aby Boh tú spoločnosť nejakým spôsobom upravoval a zároveň sa modlím o to, aby v tej spoločnosti pôsobilo evanjelium. Keď čítate proroka Izajaša alebo vôbec Starý zákon, tak zistíte, že Asýria bola v Božích rukách použitá na to, aby potrestala Izrael. Asýrčania si o sebe mysleli, že sú pánmi sveta, že to je ich zásluha, že to je ich veľkosť, ich sila, ich moc. Boh cez Izajaša im hovorí, či sa sekera bude chváliť na toho, kto ňou rúbe? No, neviem, či by sme nemali sa takto pozrieť na to, ja nemám na to prorocké slovo a nechápte to tak. Ale západné tzv. Kresťanstvo celkom vážne by sa malo zamysleť, či islám nie je sekera, ktorou Boh nás trestá, pretože máme také problémy, ktoré by sme nikdy nemuseli mať, keby sme verili evanjeliu. Keby sme uctievali skutočného Boha a boli závislí na ňom, tak chlieb náš každodenný by nebol v tom, že chceme byť buď extrémne bohatí, alebo nezávislí, alebo sami si vládnuť, ale hľadali by sme, akým spôsobom Boh
v tom duchovnom boji, ktorý vo svete existuje, lebo je tu aj boh tohto sveta, čo je Satan, akým spôsobom do tejto spoločnosti môže Boh zasahovať. A nemyslím si, že tu ide o nejaký klerikalizmus, že by sme mali túžiť potom, aby snáď kňazi boli politike. Nám stačí, keď Božie slovo bude vládnuť s tým, že ľudia uznajú Boží zákon bez toho, aby mali nad sebou nejakých farárov alebo niečo. Takže to je ďalšia téma. Ak sa chceme inteligentne modliť, chlieb náš každodenný daj nám dnes. V čích rukách vidím spoločnosť? V rukách ekonomov, v rukách politikov, v rukách nejakých vedcov alebo sociológov, alebo rozumiem tomu, že napriek všetkým týmto silám Boh je nad tým a On upravuje a je schopný to použiť tak, aby som mohol žiť a pokojne užívať každodenný chlieb, teda každodenný život, alebo dojde k chaosu, pretože Boh nás chce potrestať a dať nám na vedomie, že volať sa kresťanská spoločnosť nestačí, že máme kresťanskú kultúru, ale že to chce uctievanie, že to chce klaňanie a reálny kontakt s Bohom skrze Ježiša Krista. Takže neviem, kde sme v tejto oblasti, ale predpokladám, že Duch Boží k niekomu hovorí a že môže sa zastaviť a povedať: Pane, dúfal som v politickú stranu, alebo čakal som od nejakých ekonomov riešenie a nie od toho, že ty upravíš, ako tiež v knihe prísloví je, že v rukách hospodinových je srdce kráľovo a on ho vedie kam chce. A nová zmluva nám hovorí, že sa máme modliť za tých, ktorí sú v moci postavení, aby sme mohli pokojne žiť, aby sme mohli mať pokojnú existenciu, čo je chlieb každodenný alebo chlieb existenčný. Takže to je ďalšia veľká téma, znovu spoločnosť asi by sme dlho mohli preverať, ale mne čas pomaly uplynie, takže už len jednu oblasť spomeniem, kde sa pravdepodobne najčastejšie stretávame, keď pri kázaniach, alebo v Božom slove, alebo v cirkvi. A to je oblasť individualizmu, individuálnych starostí. Chlieb je spojený s tým, že rozmýšľam, ako môžem žiť. A znovu by som sa čudoval, ak by sme všetci neboli načatí tým, čo sa nazýva individualizmus. Individualizmus je o tom, že ja mám právo so svojím životom robiť, čo ja chcem. Písmo a Ježiš veľmi často hovorí o tom, že sme jeho, teda ak chceme byť kresťanmi, teraz pozor, nehovorím o všetkých ľuďoch, hovoríme o kresťanoch. A chceme byť jeho nasledovníkmi, tak sme jeho otrokmi. Nie otrokmi znásilnenými otrokmi, ale otrokmi lásky. Znamená, že mu patríme a že má na mňa absolútny nárok. On si ma kúpil svojim vlastným životom. Preto zomrel na kríži, aby si ma kúpil. Zaplatil za mňa. A ja som sa dal kúpiť nie preto, že ma vyfackal a že už ma zviazal a ja si nemôžem rady, ale pretože ma presvedčila láska. Pretože som bol tak dojatý a tak zlomený v tom, že teda takéto niečo za mňa toto mohol niekto urobiť, že som povedal, dobre, ja som tvoj. No ale chlieb každodenný pre niekoho, kto niekomu patrí, je niečo iné ako pre individualistu, ktorý so svojím životom chce robiť, čo chce. Tak sa modlím, daj mi každodenný chlieb, aby som si mohol žiť, ako sa mi páči, tak asi sa nemodlím inteligentne, súhlasíte? Ale ak sa modlím, daj mi moju existenciu, aby som mohol žiť pre teba, aby som bol zdravý a mohol ti slúžiť, aby som bol spokojný a netrápil sa, aby som bol zamestnaný, kde ty chceš, aby som bol zamestnaný, aby som sa oženil, či vydala za toho, alebo s tým, s kým ty chceš, aby som býval tam, kde ty chceš, aby som pracoval, kde ty chceš. To všetko patrí do môjho každodenného chleba. Niekedy môžeme mať veľký problém s každodenným chlebom, lebo si zvolíme cestu životom, ktorá absolútne nič nemá s tým, čo by Boh pre môj život chcel. On mi vlastne dáva najavo, že niečo nie je v poriadku. Ak si zvolil cestu životom, ktorá je nezávislá na Bohu a chceš byť kresťan,
tak chlieb náš každodenný daj nám dnes nebude znieť celkom úprimne. Takže tu som vymenoval niekoľko bodov, možno, že vás to niekde zastavilo. Ak nie, možno Boh vám ešte povie ďalšiu tému, za ktorú sa môžete modliť, ale myslím si, že toto je časť toho, čo inteligentne a s porozumením môžeme rozumieť pod témou modlitby Pánovej Chlieb náš každodenný.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Témou dnešného modlitebného sústredenia

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 32. kapitola.
1: V 12. roku, v 12. mesiaci, prvého dňa toho mesiaca zaznelo mi slovo Hospodinovo. Človeče, zaspievaj žalospev o faraónovi, egyptskom kráľovi, a povedz mu: podobal si sa mladému levovi medzi národmi, bol si ako krokodíl v moriach, víril si vodu vo svojich riekach, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy. Takto vraví Hospodin Pán: rozostriem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vytiahnu ťa svojou vliečnou sieťou. Hodím ťa na zem, na šíre pole ťa vrhnem a usídlim na tebe všelijaké nebeské vtáctvo, tebou nasítim zverinu celej krajiny. Vyložím tvoje telo na vrchy a tvojou mŕtvolou naplním údolia. Napojím krajinu tvojim výtokom, tvojou krvou až po vrchy, takže korytá potokov sa tebou naplnia. Keď vyhasneš, zakryjem nebesá a zatemním na nich hviezdy. Slnko zakryjem oblakom a mesiac nevydá svoje svetlo. Všetky svetelné telesá na nebi pre teba zatemním a zošlem tmu na tvoju krajinu. Znie výrok Hospodina Pána. Zarmútim srdce mnohých národov, keď privediem tvojich zajatcov medzi národy do krajín, ktoré si nepoznal. Tvojím údelom predesím mnohé národy a ich králi strnú nad tebou, keď zamávam proti nim svojim mečom a budú sa stále triasť o svoj život v deň tvojho pádu. Lebo takto vraví Hospodin Pán: meč babylonského kráľa príde na teba. Mečmi hrdinou porazím tvoj dav, sú najkrutejší z národov, spustošia pýchu Egypta a celý jeho dav bude vyhubený. Vyhubím všetky jeho zvieratá z mnohých vôd, ľudská noha ich už nebude kaliť, ani kopytá zvierat ich nebudú kaliť. Ich vody vyčistím, aby ich rieky tiekli ako olej. Znie výrok Hospodina Pána. Keď zmením Egypt na púšť, zbavím krajinu všetkého, čo ju naplňa, keď pobijem v nej všetkých, ktorí v nej bývajú, potom poznajú, že ja som Hospodin. To je žalospev a budú ho spievať, céry národov ho budú spievať. Budú ho spievať nad Egyptom a nad celým jeho davom. Znie výrok Hospodina Pána. V 12. roku 15. dňa prvého mesiaca zaznelo mi slovo Hospodinovo: človeče, nariekaj nad davom Egypta a zhoď ho, jeho i céry mocných národov, do najspodnejších častí zeme, k tým, čo zostupujú do jamy. Od koho si milší? Zostúp a ľahni si k neobrezaným. Padnú medzi pobitých mečom. Meč je určený. Budú ležať pri nich s celým ich davom. Z prostriedku podsvetia budú hovoriť silní hrdinovia o ňom: zostúpili s tými, čo im pomáhali, ležia neobrezaní, prebodnutí mečom. Tam je Ašúr i celá jeho družina. Jeho hroby sú okolo neho. Všetci sú pobití, padli mečom. Dali mu hrob v najzadnejšej časti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, totiž všetci pobití, ktorí padli mečom, ktorí šírili strach v krajine živých ľudí. Tam je Élam i celý jeho dav je okolo jeho hrobu, všetci pobití, padlí mečom, ktorí zostúpili neobrezaní do najspodnejšej časti zeme, ktorí šírili strach pred sebou v krajine živých, a znášajú svoju potupu s tými, čo zostúpili do hrobu. Dali mu lôžko uprostred pobytých so všetkým jeho davom. Okolo sú jeho hroby. Sami neobrezaní padlí mečom. Lebo pred nimi sa šíril strach v krajine živých a tak znášajú svoju potupu s tými, čo zostupujú do hrobu. Sú položení medzi pobytých. Tam je Mešech, Túbal i všetok jeho dav, okolo jeho hrobu sami neobrezaní, padlí mečom, lebo šírili strach v krajine živých. Nebudú ležať s hrdinami, ktorí padli v praveku, ktorí zostúpili do podsvetia so svojou vojenskou výzbrojou a ktorým dali meče pod ich hlavy i štíty sú na ich kostiach, lebo strach s hrdinou bol v krajine živých. Avšak ty budeš zdrvený medzi neobrezanými a budeš ležať s tými, čo boli pobití mečom. Tam je Edom, jeho králi a všetky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pripojení k tým, čo boli pobití mečom. Budú ležať pri neobrezaných a pri tých, ktorí zostupujú do jamy. Tam sú všetky kniežatá severu a všetci Sidónci, ktorí zostúpili s pobitými. Napriek strachu, ktorý spôsobili svojim hrdinstvom, vyšli na hanbu, ľahli si ako neobrezaní s tými, čo padli mečom a znášajú potupu s tými, čo zostupujú do jamy. Týchto uvidí faraón a poteší sa nad celým svojím davom. Faraón a celé jeho vojsko sú mečom pobití. Znie výrok Hospodina Pána, lebo som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi neobrezanými s pobitými mečom. Znie výrok Hospodina Pána.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 33. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, hovor k synom svojho ľudu a povedz im: ak uvediem meč na krajinu a ľud krajiny vezme niekoho spomedzi seba a ustanoví si ho za strážcu, a ten spozoruje, že prichádza meč na krajinu, zatrúbi na roh i varuje ľud, a ak niekto počuje zvuk rohu, ale nedá sa varovať, ak príde meč a zasiahne ho, tak jeho krv padne na jeho vlastnú hlavu. Počul zvuk rohu a nedal sa varovať, jeho krv padne na ňo. Avšak ak sa dal varovať, zachránil si život. Ak však strážca uvidí, že prichádza meč a nezatrúbi na roh, takže ľud nebude varovaný, ak príde meč a pripraví ich o život, bude síce zasiahnutý svojou vinou, avšak jeho krv budem vyhľadávať z ruky strážcu. Človeče, teba som ustanovil za strážcu predom Izraela. Ak počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému: bezbožný, určite zomrieš, ale ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budeme vyhľadávať z tvojej ruky. No ak budeš bezbožného varovať pred jeho spôsobom života, aby sa odvrátil od neho, ale neodvráti sa od svojho spôsobu života, on zomrie pre svoju vinu, ale ty si si zachránil život. Ale ty, človeče, povedz domu Izraela: takto hovorívate: ako ostaneme nažive, keď naše priestupky a hriechy nás zaťažujú a my hynieme pre ne? Povedz im: akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života. Prečo máte vymrieť, dom Izraela? Ty však, človeče, povedz synom svojho ľudu: spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok. Ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa dopustí hriechu. Ak poviem spravodlivému: určite ostaneš nažive, ale on sa spoľahne na svoju spravodlivosť a bude páchať neprávosť, nijaké jeho spravodlivé skutky sa nepripomenú, ale zomrie pre svoju neprávosť, ktorú spáchal. Ak poviem bezbožnému: určite zomrieš, ale on sa odvráti od svojho hriechu a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, takže bezbožný vráti záloh a nahradí, čo ulúpil, ak sa bude spravovať ustanoveniami života, ak nespácha neprávosť, určite bude žiť a nezomrie. Nijaké jeho hriechy, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Uskutočňoval právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Avšak synovia tvojho ľudu

hovoria, cesta pánova nie je správna, hoci ich cesta nie je správna. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti, zomrie pre tieto veci. Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, pre tieto veci bude žiť. A predsa hovoríte, pánova cesta nie je správna. Každého z vás budem súdiť podľa jeho spôsobu života. Dom Izraela. V 11. roku, v 10. mesiaci, 5. dňa mesiaca nášho zajatia, prišiel ku mne utečenec z Jeruzalema a povedal: Mesto je dobité. A ruka Hospodinova bola nado mnou večer predtým, ako prišiel utečenec. On mi otvoril ústa na ten čas, keď onen prišiel ráno ku mne. Tak sa mi otvorili ústa, takže som už nebol nemý. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obyvatelia týchto zrúcanín na pôde Izraela hovoria, Abraham bol jediný a predsa zabral do vlastníctva krajinu. Nás je však mnoho, teda nám bola daná krajina do vlastníctva. Preto im povedz, takto vraví Hospodin Pán, jete meso s krvou a oči pozdvihujete k svojim modlám, prelievate krv a napriek tomu chcete krajinu vziať do vlastníctva. Spoliehate sa na svoj meč, páchate ohavnosť a jeden poškvrňuje ženu druhého a chcete vziať krajinu do vlastníctva. Takto im povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Akože žijem, tí, čo sú v zrúcaninách, padnú mečom. Tých, čo sú na poli, dám za potravu divej zveri, a tí, čo sú v pevnostiach a jaskyniach, pomrú na mor. Zmením krajinu na dokonalú púšť, prestane jej pyšná sila a vrchy Izraela spustnú natoľko, že nebude mať kto po nich prechádzať. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď zmením krajinu na strašnú púšť pre všetky ohavnosti, ktoré spáchali. Človeče, synovia tvojho ľudu vravia medzi sebou proti tebe popri múroch a pri vchodoch do domov. Jeden hovorí druhému a brat bratovi. Poďte a počujte, aká reč vychádza od Hospodina. Prichádzajú k tebe, ako sa schádza ľud pred tebou, sedia ako môj ľud, počúvajú tvoje slová, ale nebudú ich plniť. Lebo svojimi ústami ukazujú mnoho lásky, ale ich srdce túži len po zisku. Hľa, ty si pre nich ako ten, čo spieva piesne o láske pekným hlasom a čo vie dobre hrať na strunovom nástroji. Počúvajú tvoje reči, ale neplnia ich. A keď sa toto splní, a splní sa to, poznajú, že bol medzi nimi prorok.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 34. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, prorokuj proti pastierom Izraela. Prorokuj a povedz im, totiž pastierom. Takto vraví Hospodin Pán. Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba. Či pastieri nemajú pásť stádo? Tu kjete i vlnou sa odievate, tučné zvieratá zabíjate, ale stádo nepasiete. Slabé ste neposilňovali a choré neliečili, poranené neobvezovali a porozháňané nezavracali, ani stratené nevyhľadávali, ale ovládali ste ich mocou a násilím. Preto boli rozptýlené bez pastiera, slúžili za potravu všelijakej divej zveri a boli rozptýlené. Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch i po celej šírej krajine. Sú rozptýlené moje ovce, ani ich nik nehľadá. Preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodinovo. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, pretože moje stádo sa stalo korisťou a moje ovce slúžili za pokrm všelijakej divej zveri, pretože nebolo pastiera a pastieri sa nestarali o moje stádo, ale pásli samých seba a moje stádo nepásli. Preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán. Aj hľa, ja som proti pastierom, budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo. Pastieri už nebudú pásť samých seba. Tak vytrhnem svoje ovce z ich tlamy a už im viac nebudú pokrmom. Lebo takto vraví Hospodin Pán. Teraz som tu ja. Pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne. Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané za oblačného a tmavého dňa. Vyvediem ich z národov, zhromaždím ich z krajín, dovediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť na izraelských vrchoch, v údoliach riek a na všetkých osídlených miestach krajiny. Na dobrej paši ich budem pásť a na vysokých izraelských vrchoch bude ich pastvina. Tam budú líhať na dobrej pastve a na dobrej paši sa budú pásť na vrchoch Izraela. Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať. Znie výrok Hospodina Pána. Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním, ale tučné a silné vyhubím. Budem ich pásť, ako sa patrí. Ovce môjho stáda, takto vraví Hospodin Pán. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi ovcov a ovcov a medzi baranmi a kozlami. Či vám je málo, že vypásate najlepšiu pašu a ostatnú šliapete nohami? Že pijete čistú vodu a ostatnú kalíte nohami? Moje stádo musí vypásť to, čo bolo došliapané vašimi nohami a musí vypiť vodu skalenú vašimi nohami? Preto takto im vraví Hospodin Pán. Hľa, ja budem rozsudzovať medzi tučnými ovcami, pretože bokom i plecom odtláčate a svojimi rohmi odstrkávate všetky slabé kusy, dotiaľ, kým ich nepovyháňate. Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou, a budem rozsudzovať medzi ovcov a ovcov. Určím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť, svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom. Ja, Hospodin, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude kniežaťom uprostred nich. Ja, Hospodin, som to povedal. Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, vyhubím zlú zver z krajiny, takže budú bývať bezpečne na púšti a budú spávať v lesoch. Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorku a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dažde. Vtedy poľný strom vydá svoje ovocie i zem vydá svoju úrodu a budú na svojej pôde v bezpečí. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili. Nebudú už korisťou národov, nebude ich žrať divá zver, ale budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší. Zriadím pre nich slávny sad a nebudú už zachvátení hladom v krajine, nebudú znášať potupovanie od pohanov. Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojim ľudom. Znie výrok Hospodina Pána. A vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš Boh. Znie výrok Hospodina Pána.

0: Aleluja.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 35. kapitola.
2: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráť sa tvárou k Seírskému pohoriu a prorokuj proti nemu. Povedz mu, takto vraví Hospodin Pán. Hľa som proti tebe, Seír, vystriem ruku proti tebe a zmením ťa na strašnú púšť. Tvoje mestá zmením na zrúcaniny, ty sa staneš púšťou a poznáš, že ja som Hospodin. Pretože máš oddávna nepriateľský postoj, synov Izraela si vydal na pospas meču v dobe ich nešťastia, v dobe ich posledného trestu za vinu. Preto akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, spustím ťa z krvi a krv ťa bude prenasledovať. Pretože si sa krvou previnil, krv ťa bude prenasledovať. Seír zmením na strašnú púšť a vykynožím z neho toho, kto chodí sem i tam. Jeho pohorie zaplním jeho prebodnutými. Na tvoje pahorky aj do tvojich údolí i do tvojich riečisk popadajú pobitý mečom. Zmením ťa na večnú púšť a tvoje mestá nebudú obývané. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Lebo hovoríš, oba národy i obe krajiny budú moje a budem ich vlastniť, hoci je tam Hospodin. Preto, akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, chcem nakladať s tebou primerane k tvojmu hnevu a primerane k tvojej žiarlivosti, ktorej si sa dopúšťal z nenávisti k ním. Dám sa spoznať pri tebe, keď ťa budem súdiť. A uznáš, že ja som Hospodin. Počúval som všetky rúhania, ktoré si vyslovil proti vrchom Izraela. Sú spustošené, nám sú dané za pokrm. Svojimi ústami ste sa chvastali proti mne, drzo ste hovorili proti mne. Ja som to počul. Takto vraví Hospodin Pán. Ako si sa tešil, že celá krajina je púšťou, tak ja naložím s tebou. Ako sa tešíš, že budeš vlastniť dom Izraela, ktorý spustol, tak ja naložím s tebou. Vrch Seír bude púšťou i celý Edom. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

0: Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri ďalšej sérii rozhovorov s teológom Vladom Božkom. Vlado, vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem.
1: Dnešná téma Vyslobodenie z démonickej moci je pokračovaním rozhovorov zo série Hľadanie cesty slobody. Biblia učí, že kresťanský život zahŕňa aj duchovný boj. Nie je to boj proti ľuďom, ale proti duchovným silám zla. Každý kresťan sa môže stretnúť s pokušeniami a útokmi nepriateľa. Kľúčovou výzvou pre kresťana je nedávať temnote priestor. Prečo je to dôležité uvedomiť si realitu démonského sveta?
2: Ten dôvod je ničím jednoduchý.

0: písmo o ňom veľmi jednoznačne hovorí, že demonický svet je reálny. Keď pozorne čítame evanjelia, neunikne nám skutočnosť, že Pán Ježiš takmer všade, kde slúžil, tak sa bol konfrontovaný s demonickými mocnosťami, s démonmi. Existujú niečo ako také detailnejšie záznamy toho, čo sa udialo v evanjeliách, a potom je veľké množstvo správ, kde sa píše, že a vyhnal mnohých démonov. Že sa to berie ako samozrejmosť v jeho službe. Také tie známe príbehy sú, jeden je už na začiatku služby. Evangelista Marek o ňom píše v prvej kapitole, a to tá konfrontácia sa udiala pri jeho službe v Kafarnaume, kde teda ten demonizovaný človek začal počas jeho služby tam na neho kričať, že čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, prišiel si nás zahubiť. To je samo sebe mimoriadne zaujímavý moment, lebo tá synagoga bola plná poslucháčov. Ježiš tam sa snažil predstaviť, že on je Mesiáš, to bol cieľ celej jeho služby. A ľuďom to veľmi dlho trvalo, kým to pochopili. No a ten démon, ktorý prebíjal v tom človeku, to vedel. Že on vedel, že toto je syn Boží. To je veľmi zaujímavé. A súčasne vedel, že teda je zle pre neho. Tým, že prichádza Boží syn, tak to je veľmi nebezpečné pre neho a pre jeho kráľovstvo. Druhý tak veľmi známy príbeh je príbeh z Gadary. Tam je príbeh posadnutého človeka, ktorý prebýval v hroboch. Snažili sa ho spoluobčania spacifikovať a miesto mal záchvaty zúrivosti. 5. kapitola Marka a 8. kapitola Lukáša popisujú tieto príbehy. Je to veľmi dramatický príbeh, kedy v tom človeku prebývala že legia démonov. To otvára ďalšiu otázku, že pri posadnutosti alebo demonizácii tých démonov môže byť že viacej v človeku. A tam je aj ten spôsob ako toho vyslobodenia taký veľmi ako keby netradičný, lebo Ježiš vyhnal tých démonov do čriedy svíň. Hej, a tie démoni ich zahubili, tie čriedy svíň. 2000 čriedu. Tak z obidoch tých príbehov sa môžeme veľa naučiť o realite a stretu Božieho kráľovstva, Kristovho kráľovstva s demonickým svetom. A obidve by stáli za teda možno samostatnú reláciu, ale to dneska nevieme urobiť, tak možno by sme niekedy mohli, ale dneska by som taký bol rád, keby sme dali taký širší rámec.
1: Takže je to aktuálne aj dnes, táto otázka?
0: Samozrejme, že áno. A samozrejme, že sú aj pohľady, ktoré to spochybňujú a vidia ten demonický svet ako svet, ktorému verili teda súčasníci, že starovekí ľudia, pretože si nevedeli vysvetliť nejaké napríklad duševné choroby alebo niečo podobné. Ale to je silne liberálny spôsob, teda silne liberálny prístup, ktorý vlastne spochybňuje realitu demonických síl, no ale mimo takéhoto ultraliberalizmu všetky cirkvi celé dejiny ako veria v realitu demonického sveta, v realitu diabla, v realitu toho zápasu, v ktorom takto stojíme.
1: No, tak teda čo je cieľom týchto demonických?
0: Tak práve stret Ježišovej moci s demonickou mocou bolo nádhernou demonstráciou toho, že Božie kráľovstvo víťazí nad temnotou. Pre tých ľudí, ktorí to boli účastní, tak to bolo svedectvo o realite Božieho kráľovstva. Predovšetkým pre tých ľudí, ktorí boli vyslobodení z tej demonickej moci. Keď sa vrátim k tomu príbehu o tom mužovi z Gadare, tak to je, on fascinujúcim spôsobom končí, lebo ten muž, potom ako ho opustili démoni, tak je napísané, že tam bol oblečený a pri zdravom rozume a prosil Ježiša, aby ho mohol nasledovať. A Ježiš mu hovorí, že nie, že chod vráca k svojim, hej, teda do svojej do svojej rodnej obce, k svojim susedom, svojej rodine, aby tam bol svedectvom o ňom. Takže v istom zmysle je jeden z prvých misionárov. Ten človek, ktorý predtým bol posadnutý, ktorého nikto ho nevedel skrotiť, hej, že z nášho pohľadu vykazoval ťažké prejavy šialenstva, tak po vyslobodí z demonickej moci je zrazu takto premenený a vyslaný k svedectvu. A pán Ježiš na jednom mieste to komentuje, že hovorí, že keď ja prstom Božím vyháňam démonov, tak vedzte, že prišlo Božie kráľovstvo. Že teda to víťazstvo nad tým demonickým svetom je jeden z kľúčových prejavov v reality Božieho kráľovstva a toho, že Ježiš má tú moc, že to robil vtedy a robí aj teraz.
1: Navráťme sa k tej otázke, čo je cieľom týchto duchovných bytostí pre človeka?
0: Taký tým, že je to vlastne boj kráľovstva Božieho a kráľovstva temnoty, tak zjednodušene sa dá povedať, že ten cieľom strategicky je nejakým spôsobom dostať človeka do tej pozície temnoty, zotročiť ho. A to vždy začína ako keby tým, že zaslepením človeka snahy odviezo od pravdy. A keď sa toto podarí, tak človek prepadá do otroctva. Znovu sa vraciame k kľúčovej nejakej myšlienke celého tohoto, všetkých týchto našich stretnutí, že pravda vyslobodzuje. Ešte pripomeniem, že jedno z kľúčových pokúšení v raji bolo to, že diabol oklamal prvých ľudí. Že otroctvo a lož sú prepojené celým písmom. A pravda vyslobodzuje. Hej, poznanie pravdy, zážitok pravdy, stotožnenie sa s pravdou. Poznanie pravdy o tom, kto je Boh, kto som ja, aká je cesta spasenia.
1: Ako sa teda môže prejavovať demonické pôsobenie v živote človeka?
0: Tak možno zjednodušenie akoukoľvek formou otroctva, ktoré je veľmi niečím intenzívne a často aj nejakým spôsobom utrpenia, to zase nájdeme v iných príkladoch vyslobodenia v evanjeliách. Napríklad pán Ježiš v jednom mieste, ale to si musím priznať, že si nepamätám kapitolu, vyslobodzuje ženu, u ktorej démon spôsobil fyzické ochorenie. A táto žena celý život vlastne trpela vďaka tomuto. A pôvodom tej choroby bol démon. Hej, že teda démon môže byť, alebo démonické pôsobenie môže byť aj, alebo môže spôsobiť aj chorobu a fyzické utrpenie. Samozrejme, tým v žiadnom prípade nehovorím, že všetky choroby alebo niečo majú démonický pôvod, to zďaleka nie. To je vzdialené myslenie písma, ale existuje aj táto alternatíva. Teda, a v rámci tej otázky, že ako sa to prejavuje, tak, že teda nejakým formou zotročenia, nejakou formou utrpenia to môže byť a formou zaslepenia, že človek absolútne nie je schopný vidieť nejaké veci. No a všetko to má spoločné to, že demonické veci sú v odpore voči Božiemu kráľovstvu.
1: Biblia hovorí, že diabol obchádza ako revúci leon. Je to v 1. Petra 5.8. Čo to prakticky znamená pre náš duchovný život?
0: To znamená, že každý kresťan je niekedy v živote vystavený pokušeniu, ktoré nie je pokušenie starej prírodzenosti alebo sveta okolo nás, ale demonické pokušenie. A ten písmo často hovorí v obrazoch, a to je nádherné, lebo to vždycky ponúka obrovskú takú širokú paletu vysvetlení. Je všeobecne známe, že lev obchádza obeť alebo nejaké stádo, pretože hľadá najslabšiu stránku, najslabších jedincov. To je všeobecný prístup všetkých šeliem, že hľadá najslabší článok. Plus lev je známy tým, že často, že reve, čo je moment zastrašenia. A preto som povedal, že tie obrazy sú nádherné, lebo teda ten obraz jednak hovorí, že každý z nás potrebuje rátať s tým, že niekedy v živote príde demonické pokušenie a že to pokušenie bude hľadať naše slabé miesta a že v nás sa bude snažiť vyvolať strach, paralizovať nás nad strachom, keď príde. A možno si zapýtal na tom demonickom pôsobe, ešte by som rozšíril, že úplne charakteristické je pre demonické pôsobenie je paralýza strachom. Démoni ako keby mali takúže dve základné stratégie, že buď sa úplne skrývať, keď zoberieme ten príbeh z toho Kafarnamu, je zaujímavé, že ten človek demonizovaný, on tam bol v synagóge, tak asi tam chodil do tej synagógy. Hej, že asi to bolo bežné. Nikto si nevšiel, že to je, že má problém. Možno ani on to nevedel. To nevieme, ale ľudia si to nevšimli. Ten démon, ale ktorý ho nejakým spôsobom zotročoval, nedokázal vydržať Kristovú prítomnosť. Hej, čo to bol ten moment, kde sa prejavil. Hej, a jedna z prvých vecí, ktoré teda, že demonické pôsobenie, že sa skrýva, že proste naberajú na svoje masky, často veľmi zbožné. Hej, a často sa to odhalí až v intenzívnej Božej blízkosti. A ak sa to stane, tak druhý moment je, že snaha zastrašiť. Hej, že buď sa skrýva, alebo zastraší. A to tiež si všimnite pri tých demonizovaných, pri tom popise, ten neuveriteľnú zmenu, že ten predtým sa ten démon neprejavil a potom zrazu, že ako keby robil nejaké že obrovské divadlo a často ho je snaha vyvolať strach.
1: V Efežanom 6.12 je napísané, náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam. A aký je rozdiel medzi pokušením, zvádzaním, silnejším demonickým vplyvom, ktoré toto všetko môže spôsobiť, ktoré môžu spôsobovať práve tieto demonické bytosti?
0: To nie je úplne jednoduchá otázka, ale skúsim zoširšie na to odpovedať. Jednak ten text úplne jasne hovorí, že teda ten náš zápas, že my sme v duchovnom boji, tak jedna z vecí, čo ten text zdôrazňuje, že my nebojujeme proti ľuďom, ale proti demonickým silám. Že ľudia, iní ľudia, neveriaci ľudia, alebo tí, kto nie sú nepriateľi. Že reálni nepriateľi sú demonický svet. A ten text samozrejme nastoluje aj pomerne komplikovanú otázku, lebo tam sa hovorí o nejakých mocnostiach a tak ďalej, že niečoho, čo je rozpracované, akože, alebo zjednodušene by sa povedalo, že existuje aj hierarchia medzi démonmi, ako keby niečo ako možno vojenský systém, ale to už sú také, že to už sú výkladové veci, ale ten text tam naznačuje. Pavel to nerozvádza a keď to nerozvádza, tak je to preto, že to nie je až také dôležité. Je dôležité vedieť, že ten svet je a že s ním bojujeme a presne ako funguje nie je až také dôležité. A že dôležité je vedieť, že nebojujeme proti ľuďom. Hej, to, lebo to sa nám často stáva, veriacim sa stáva, že ateisti sú naši nepriatelia. No, ideologicky áno, hej, ale ľudia nie sú naši nepriatelia. Keď sme Boží, Boh miluje ľudí, ide nám o ich záchranu. Démoni sú naši nepriatelia a nebojujeme o ich záchranu. Hej, to je radikálny iný rozdiel. No, pýtal si sa na to pokušenie. No, tak písmo znovu niekedy používa také jednoduché nasmerovania, že našim nepriateľom je, že svet, telo a diabol. A to rozlišuje také tri základné línie, odkiaľ môžu prichádzať aj pokušenia a reálne prichádzajú. A to prvé je, že telo a myslí sa teda našu padlú hriešnú prírodzenosť. A že to je nakoniec kľúčový zdroj pokušení. Je, že my zápasíme s pokušeniami tela. Je, ale je dobré vedieť, že keď hovorí Pavel o skutkoch tela, tak nehovorí len o nejakých žiadostiach, že sexuálnych alebo obžerstve, ale napríklad o svároch a čarodejnice, čo by sme nečakali, hej? Že toto bude v skutkoch alebo pokušeniach tela. No ale tie texty sa naznačujú to, že keď sa hovorí telo, tak sa myslí hriešná prírodzenosť a písmo to aj grečne oddeluje. Používa slovo sarx. Hej, že to pre to telo. Potom zdroj pokušenia je, že svet. Hej, a myslí sa tým kultúra, hodnotový, morálny systém sveta, ktorý žije mimo Boha. Hej, že kde sebectvo, mať majetok, mať predstíž, byť viacej ako iný, byť úspešnejší ako iní je nejako zakomponované v našej hriešnej kultúre a my sme vo svete, ktorý nás ovplyvňuje a v tomto zmysle pôsobí pokušenia. A samostatná kategória je, že teda démonické pokušenia, kedy že priamo to pokušenie prichádza z démonického sveta. V tejto súvislosti znovu je asi zaujímavé povedať, že apoštol Pavel, keď píše Timoteovi v tej stati, kde hovorí, že v posledných časoch prídu, v poslednom období prídu ťažké časy, lebo ľudia nebudú chcieť počúvať pravdu, ja to parafrazujem, ale že budú počúvať učenia démonov. To je fascinujúci výrok, lebo hovorí o tom, že démonický svet má ako keby že svoje ideológia, svoje učenia a často to pokúšenie ide takýmto smerom, že to ide cez ideológie. Cez iné učenia, cez iné evanjelium. Tak k tomu sa ešte teda dostaneme v tom, čo budeme hovoriť teraz.
2: Počúvate otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: V Efežanom 4:27 je napísané: nedávajte miesto diablovi. Čo znamená dať diablovi miesto v našom živote? A môže byť vôbec veriaci človek posadnutý démonom?
0: Asi začnem to druhou časťou tej otázky. No, okolo toho, či kresťan môže byť posadnutý, už celé 10 ročia existuje medzi kresťanmi obrovská teda kontroverzia, lebo časť kresťanov si myslí, že teda kresťan nemôže byť posadnutý, a čas si myslí, že áno. Veľmi silným prúdom toho, ktorý si myslí, že kresťania môžu byť posadnutí alebo teda ovládaní démonmi, rozbehla služba v charizmatických kruhoch. Jedno z najvýznamnejších takých osobností kresťanských bol Derek Prince. On vlastne začal svoju službu vyslobodenia v rámci svojej pastorskej služby v letničnej cirkvi. A dostal sa do obrovského sporu so samotnou tú denomináciou. I narazil na to, že on teda vyháňal démonov zo znovuzrodených kresťanov. A takisto, nakoľko viem, tak je otcom myšlienky také, čo sa dá nazvať, že autoexorcizmus, že teda človek hľadá samovyslobodenie od démonickej moci a dáva na to inštrukcie. No a popri Derekovi Princovi existuje obrovské, teda široké spektrum týchto ľudí, ktorí sú o tomto presvedčení, že teda kresťanovi môže prebývať démonické mocnosti, dokonca mnoho. A niektorí idú tak ďaleko, že možno až v každom z nás je x nejaké démonické mocnosti a súčasť. A k tomu, aby sme duchovne mohli dozrievať, tak ich potrebujeme toto vyslobodenie. Na druhej strane je časť, ktorá hovorí, že však písmo jasne hovorí, že keď sme znovu zrodení, tak sa nás Satan nedotýka. No, ale zdá sa mi, že idú do podobného extrému ako táto jedna strana. A síce, že potom majú pocit, že však diabol nám žiadnym spôsobom nie, že nemôžu ublížiť, ale nemôžu preniknúť do nášho života. Že sme absolútne imunní voči demonickému nejakému vplyvu. Ak by to stálo tak, že či kresťan môže byť posadnutý démonom, tak ja by som úplne jednoznačne hovoril, že nie. Treba k tomu ešte povedať jednu vec, že to slovo posadnutý je trochu také nešťastné slovo, lebo ono v písme nie je. Hej, to je prekladová vec a veľmi navodzuje to, že keď niekto niečo posadne, že to reálne vlastní. Že posadnutosť démonom znamená, že vlastnenie démonom. Alebo ovládanie, úplné ovládanie. No a keď to takto berieme, tak určite kresťania nemôžu byť posadnutí démonom. To som presvedčený o tom. Môžu byť ľudia, ktorí nepoznajú Krista, alebo odpadlíci od viery. Môžu byť, si myslím. Kresťania nemôžu, ale existuje možnosť, že kresťan otvorí dvere nejakému démonickému vplyvu a presne sa mierim, lebo to si myslím, že je význam toho slova, že nedávajte miesto diablovi. A píše sa to kresťanom. No, keby človek, kresťan, nemohol dať to miesto diablovi, tak by bolo nezmyselné ho predtým varovať. Hej?
1: Na ktoré oblasti života môžu vytvárať priestor pre túto temnotu?
0: A tam existuje nakoniec pomerne veľa možností. Jednu z nich som už naznačil a s tou sa až tak často mne sa paradoxne neráta, že môže sa človek dostať pod demonických vplyv cez vplyv nejakých ideológií alebo myšlienkových svetov, ktoré sú nepriateľské voči evanjeliu alebo skresľujú. Hej, že teda a keby som to zjednodušil, že tak napríklad celý svet okultizmu by sme to mohli zarátať, hej? Alebo celý svet falošných učení, hej? Že siekt a kultov, hej? Trochu to zjednodušujem, ale alebo celý svet alebo aspoň časť toho sveta iných náboženstiev, alebo tak my žijeme v dobe, kedy sa už niekoľko desaťročí rodí nové náboženstvo New Age, ktoré nás tu ovplyvňuje, či chceme, či nechceme. A to je preniknuté rôznymi, že takýmito diabolskými náukami. Že to môžete jednoducho odsledovať, že keď pozeráte súčasné detské rozprávky, tak 90% je tam okultizmus. A prepojené s východnými náboženstvami, s nejakými sílami, ktoré ten dotyčne ovláda. To znovu by samostatne stálo za teda tá úplne samostatnú reláciu, ale teda ideológie, ktoré sú v rozpore s evanjeliom a ktoré sú často spojené so silným duchovným pôsobením, že teda, že tam nie je len, že niekto niečo hovorí, ale sa tam aj niečo deje, že ľudia tam majú nejaké silné skúsenosti. A teda netreba zabudnúť hnutia možno v rámci cirkvi, ktoré kde je skreslené evanjelium a kde sa niečo silné deje, ale ľudia sú odklonení od evanjelia. Tak to si myslím, že sú silné priestory na demonické pôsobenie. Ďalší priestor je asi, že násilie všeobecne. Že človek, ktorý je násilnický, žije v násilí, tak je mimoriadne silne otvorený demonickým pôsobením, podľa mňa. A znovu, keď som hovoril o ideológiách, tak tu dve klasické násilnické teológie, ktoré tu máme v priamom prenose roky, že komunizmus a fašizmus, tak podľa mňa človek, ktorý sa do toto zamoce, tak je otvorený demonickom pôsobeniu.
1: Ja by som sa ešte trochu vrátil k tej téme okultizmu. Mm-hmm. Patrí tam napríklad aj veštenie, špiritizmus, mm-hmm.
0: Áno,
1: alebo ezoterika?
0: Jasné. Tak veštenie a špiritizmus, však to sú úplne také základné veci z okultného sveta. A keď hovorí, že ezoterika, no, to je ako keby niečím, že synonymum k okultizmu. Hej, že, lebo ten význam slova okultizmus je, že nejaký systém nejakého poznania, nejakých náuk, ktoré sú okultu, znamená, že skryté. Hej, ten význam. Sú skryté, že to poznajú len nejakí vyvolení jednotlivci, hej, ktorí s nejakým nadprirodzeným poznaním, často sa používa slovo senzibil, ale množstvo ďalších. Hej, že teda skryté poznanie, okultus môže byť aj, že temné poznanie, hej, to je ďalší význam. No a ezoterika, to je to isté. To v istom zmysle, že teda poznanie, ktoré je len možné pre nejaký zasvetený, vyvolený kruh ľudí. Hej, že to sa veľmi prelína, teda čo okultizmus, ezoterika. Si spomenul toto, tak, že čo tam patrí, no veštenie, mágia, spiritizmus, to sú také možno kľúčové body. Z takých bežnejších vecí, čiže astrológia, také moderné formy, no psychotronika, alebo tento prieliv, veľa vecí, s ktorými sa stretneme v alternatívnych medicínach. Nie všetky, ale pomerne veľká časť. Napríklad, že energetická medicína. Čo znamená, že za energetickou medicínou je predstava, že chorobu tvorí nevyváženosť nejakých kozmických energií, čo je východná predstava, že konkrétne energii yin-yang napríklad. Keď máte postavenú medicínu, ktorá rieši tieto energetické cesty v človeku, také napríklad, tak už ste v tej oblasti okultizmu.
1: A prečo je teda okultizmus zvlášť nebezpečný pre človeka z duchovného hľadiska?
0: No, tá odpoveď je prekvapivo jednoduchá. No, to je vstup do sveta temnoty. Priamy vstup do sveta temnoty. Hej. To ako keby sme zobrali paralelu, tak keď niekto vstúpi do nevestinca, tak je to priamy vstup do sexuálneho pokušenia. Najpriamejšie, ako môžete ísť. Hej. Tak vstup do okultizmu je niečo podobné z duchovného hľadiska. To, alebo keď používame ten obraz toho leva, písme, no, tak to vstup do okultizmu je, že vleziete levovi do klece. Až tak sa ani nemusí namáhať. Už vás tam má na ranejky.
1: A čo napríklad, spomenul si tam ten nevestinec ako príklad, ale môže byť aj napríklad sexualita, alebo povedzme nenávisť, manipulácia, alebo chronický strach dôvodom pre manipulovanie demonickými
0: osobami? Áno, myslím, že áno. Že to sú práve oblasti, ktoré nejako keby sme to tak zjednodušili nejaké, že ohraničenia, tak to si myslím, že sú oblasti, že teda oblasti blúdnych učení a okultizmu, oblasť, ktorá sa týka násilia akýmkoľvek spôsobom, a tam je dôležité vedieť aj o nejakých možnostiach nenápadného násilia, čo je, že manipulácia napríklad. Tak ľudia, ktorí sú manipulátori, ja si myslím, že sú v pokušení, že to môže prerásť do niečo démonického. Alebo aj ľudia, ktorí sú príliš manipulovaní, že sú pod mocou niečoho, tak nakoniec že manipulácia vytvára teda, že poviazanosť. Takže to sú určité oblasti. A spomenul si sexualitu, tak určité oblasť sexuality, sexuálnych perverzií je miesto, kde sa človek vystavuje demonickému pôsobeniu. Alebo aj, možno aj oblasť závislosti na sexe. Násilie, sex, okultizmus. Možno keby sme veľmi to zjednodušili.
1: A čo tak napríklad celkom nevinné dlhodobé neodpustenie alebo horkosť, vytvára to duchovný problém?
0: Toto je práve asi pre kresťanov veľmi taká nenápadné miesto, veľmi nebezpečné, že ako vytvoriť miesto diablovi. Áno, áno. Že neodpustenie, ktoré prerastá do horkosti a nenávisti, áno. Neodpustenie, že my nevieme niekedy odpustiť hneď a rýchlo. A keď nám niekto ublíži, tak pri obetiach nejakého, že im niekto skutočne ublíži, tak odpustenie býva dlhodobý proces, hej, že to treba zvorazniť, ale odpustenie je mimoriadne dôležité v živote kresťana, že to, že nám bolo, jedna z kľúčových zvestí evanjelia, že sú nám odpustené hriechy, hej, a že a jedna z kľúčových usmernení pre kresťanov v živote je, že tak ako koná Ježiš, taký, aký je, my sa mu máme podobať. Takže keď sme prijali odpustenie, tak ho dávame. O odpustenie je nádherné podobenstvo o tých dvoch dlžníkoch, kde jeden zo sluhov urobí pánovi neskutočne dlhý, tam je, že 10 000 talentov, čo je nepredstaviteľná suma, to je hyperbola, hej, že to nikto nikdy nevie splatiť 10 000 talentov. A pán mu odpustil. A ten sluha mu hovoril, že splatím ti to. A pán vedel, že to nesplatí, odpustil. A ten sluha potom nechcel odpustiť dlžníkovi, ktorý mu síce dlžil dosť, tam bolo niekoľko tých denárov, 100 denárov myslím, čo nebol malý dlh, ale bol splatiteľný a nechcel odpustiť. A to podobenstvo končí tým, že pán sa rozhodne uvrhnúť do väzenia toho, ktorý nechcel odpustiť. Ten príbeh je nádherný tým, že ukazuje nesmierny nepomer medzi tým, čo Boh odpúšťa nám a čo my odpúšťame iným. A že teda neochota odpustiť je vážny problém. Ale tu by som fakt ešte teda zdôraznil také tie špecifické situácie, lebo je obrovský rozdiel. Niekedy sú ľudia rozhádaní len preto, že niekto nesúhlasí s mojim názorom a roky sa nerozprávajú, lebo nemajú sa rady. A to je podľa mňa veľmi vážny problém. Ale iné je, keď niekto prechádzal fyzickým týraním alebo sexuálnym zneužívaním, k jeho uzdraveniu je odpustenie mimoriadne dôležité, ale je to úplne iný level, ako nakoľko to je ťažké, hej, nakoľko to je výzva pre neho. Tamto chce dlhodobý uzdravujúci proces a silné pôsobenie Božej milosti, keď to tak zjednoduším. Úplne iný level, ako nakoľko to je ťažké, hej, nakoľko to je výzva pre neho. Tamto chce dlhodobý uzdravujúci proces a silné pôsobenie Božej milosti, keď to tak zjednoduším.
2: Počúvate Otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom.
1: Tak ako z toho celého von? V Jakubovi 4:7 je napísané: Podajte sa teda Bohu, vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Tak aké sú základné kroky k duchovnej slobode?
0: Tak možno sa ešte vrátime k tomu, čo sme úplne na začiatku týchto stretnutí hovorili, že pravda vyslobodzuje a kľúčová pravda, ktorá nám zjavuje písmo, je, že sme vytrhnutí z moci temnoty. To je asi najdôležitejšia vec, ktorú potrebujeme vedieť, že keď patríme Kristovi, tak my sme vytrhnutí z moci temnoty. A keď sme v nejakej poviazanosti, takéto duchovnej, tak je to preto, že sme vytvorili teda to miesto diablov, že sme poskytli ten priestor. No, tá cesta je z toho niečím ako keby univerzálna, že ako cesta z riechu je pokánie, tak aj cesta z nejakej demonického vplyvu je to, že človek rozpozná to miesto, kde vytvoril to miesto, hej, dal to miesto diablovi a ten priestor v pokánie odstráni. Že napríklad, keby sme to brali konkrétne, že ak ten jeho problém bolo to dlhodobé neodpustenie a horkosť, tak opustí ten postoj, že opustí to, vyzná ho, rozhodne sa odpustiť. Znovu, to nemusí byť jednorazový moment, ale má to nejaký zlom a keď opustím ten priestor, tak beriem diabolovi to miesto, kde sa zacvaknutý. Ak to bol problém v otázke sexuality, nejaké perverzie, znovu je to priestor na vyznanie, odpustenie a beriem to. Ten priestor sa stráca. Ak to bol vec násilia, znovu, ten istý princíp, ak to bola otázka blúdnych učení, tak treba opustiť blúdne učenie, radikálne sa od toho oddeliť. Vždy je tam veľmi dôležitý ten moment toho rozoznania. Som hovoril, že teda ten démoni, že zaslepujú, tak mne sa zdá, že hlavne v tej oblasti práve tých falošných učení je ten moment zaslepenia najsilnejší. Lebo tak, ak ste sa stretli so sektármi alebo sektami, zistíte, že to, čo majú charakteristické tí ľudia alebo čo majú spoločné, že väčšina z nich je na 150% presvedčená o úplnej pravdivosti toho, čo mu veria. Že, teda ten moment toho zaslepenia je v tomto veľmi silný. Teda rozpoznanie toho, na čo väčšinou, nie väčšinou, to potrebujeme Boží hľad na to, ktorý môže prísť tým, že my počúvate kázeň a nejaké vyučovanie a zrazu tam zasvieti, že toto je ono, čo to v tom je. Alebo pri čítaní písma, on to zrazu zasvieti, Duch Boží tam svieti. A toto rozsvietenie vyžaduje od človeka akciu, že ako sa k tomu postavím. Aha, že dobre, opustím ten hriech. A pri tomto demonickom vplyve je veľmi dôležité sa niečo, čo ja nazývam, že radikálne rozísť s tými vecami. Nádherný príbeh je v Skutkoch apoštolských 19 kapitole popísaný. Je to príbeh z mesta Efes, ktoré bolo jedným z, keby sme to použili modernú teológiu, tak to bol jeden z okultných centier vtedajšieho sveta. Že ten pohanský svet bol plný okultizmu a Efes bol asi super. Bol to centrum uctievanie bohyne Artemis. A tam sa stala zaujímavá udalosť. Apoštol Pavel, keď tam slúži, tak jeho službu sprevádzali veľmi silné znamenia a zázraky a veľmi veľa tam sa dial vyhánenie démonov. Tam boli nejakí potulní exorcisti, ktorí neboli kresťania a mohli by sme povedať, že to boli exorcizmus, ktorý robíte ako z pozície okultizmu. Hej? A tam to funguje tak, že vy máte know-how, že ako sa to robí presne. Tak oni videli na Pavlovi, že toto funguje, že on používa Kristovo meno, tak si vraveli, no tak vyskúšame. Hej, tak, no a snažili sa tam vyhnať démonov, ale vyslobodiť nejako človeka. Ten démon na to zareagoval, že viem, kto je Ježiš aj Pavel, ale že kto ste vy, a napadol ich. Hej? Napadol ich a fyzicky ich pozraňoval, ale že došiel až takýto konflikt. Čo bola udalosť, ktorá sa rozšírala po celom meste veľmi to ovplyvnilo nakoniec samotné mesto, ale hlavne tú kresťanskú komunitu, a stala sa jedna mimoriadne zaujímavá vec. Novoobrátení kresťania v Efeze, ktorí roky predtým žili v okultizme, síce už boli veriaci, ale ešte im nedochádzalo, že to, v čom boli, bola asi väčšia temnota, alebo že ešte to nemajú vysporiadané, tak oni urobili takú zaujímavú vec, že učinili verejné pokánie a verejne sa distancovali, že verejne vyznali teda ten hriech čarodejníctva a mágie vo svojom živote. Verejne sa distancovali, a to tým, že spálili tie knihy, ktoré teda boli tie návody k tomu okultizmu, k tomu čarodejníctvu. V tej dobe mali knihy inú hodnotu, aj že písali sa na papírusy alebo pergameny. Hociak kniha bola ťažko dostupná, mimoriadne vzácna. Tam je v tom príbehu popísaná aj cena tých kníh. Je, že to môže 50 000 strieborných. Jej tam spálili. No a čo bola cena 1600 otrokov inak v tej dobe. Je obrovské imanie. Prečo to urobili? Verejne vyznali svoj hriech a chceli sa o to dištancovať. Nechcem si mať nič spoločné, ani nič, čo s tým súvisí.
1: K tomu, v tej súvislosti mi napadá otázka, že cesta k slobode je radikálny rozchod s temnotou. To si práve spomenul. Čo to vlastne znamená a ako sa to dá urobiť?
0: Tak je, o jednej z tých vecí, čo to znamená, hovorí ten príbeh, čo som teraz spomínal, že teda, ak to je, niekedy to môže znamenať, že napríklad opustím nejaké aj vzťahy. Môže byť, že keby som bol nejakej dajme tomu okultnej skupine, tak asi to znamená, že aj opustí tie vzťahy. Alebo keby som bol zapletený v nejakej drogovej skupine a podobne, tak veľmi často to znamená, že musím to opustiť takýmto spôsobom. Alebo v nejakých sexuálnych, že proste úletoch, že niekde to znamená opustiť aj tých ľudí. No ale dominantne to znamená teda opustiť tie postoje a to jednanie a niekedy aj veci, ktoré s tým súvisia. No a ten príklad, ja som preto hovoril z toho Efezu, tam oni sa vzdávali aj tých predmetov, ktoré s tým súviseli. Čo inak mimochodom je sa zdá, že pomene dôležité, že ja som mal pár ľudí, s ktorými sme riešili takúto nejakú okultnú poviazanosť, ktorí boli hlboko v okultizme, a veľmi na tej ceste vyslobodenia bolo dôležité, aby sa tých vecí zriekli a niektoré tie veci zničili. Napríklad, že niekto mal certifikát Reiki, tak ho spálil. Alebo, no proste, rôzne iné. Alebo nejaké okultné knihy. Nejaké proroctvá Edgara Casea a podobne.
1: Z toho, čo hovoríš, je dobré, keď takýto človek má nejakú duchovnú podporu aj iných kresťanov?
0: To určite. To je skoro vždycky dobré. To, tak my vo väčšine vecí v našom duchovnom živote sa potrebujeme vzájomne. Že na podporu, korekciu, a keď pri vyslobodení je veľmi dôležité, aby tam bol nejaký, ja to nazývam, že spolupútnik, že ktorý toho druhého modlitebne podporuje. To je výborné. Ale ja si myslím, že nakoniec človek nepotrebuje tú službu v tom zmysle, že niekto iný ho rozvezuje alebo vyháňa z neho nejakú temnotu. V špecifických prípadoch áno, ale väčšinou sa jedná o modlitebnú podporu a o to, aby ten človek, ktorý sa zaplietol do temnoty, aby ju opustil. Ale dominantne tu hovoríme teda o kresťanoch, ktorí dali miesto temnote. Nehovoríme to o ľuďoch, ktorí môžu byť, že tak už by som použil aj to slovo posadnutý, tak to je úplne špecifická služba, to, že tu niekto zvonku príde a modlí sa a vyženie toho démona v Kristovom mene. Myslím, tam ten človek nevie, väčšinou nevie spolupracovať. No, určite nie v tom štádiu, kedy tá démonický vplyv, ako keby mu na chvíľu vzal kontrolu nad jeho životom. Hej? Tak vtedy neurobi ten človek nič.
1: No a v čom sa líši vyslobodenie z demonického vplyvu od takého postupného procesu uzdravovania alebo zápasu s hriechom?
0: Vyslobodenie väčšinou býva že niečím, že rýchle, ako taký ten zlom. Hej? Že keď bol človek pod vplyvom demonického vplyvu napríklad v oblasti, zostaneme pri tom okultizme, asi tam to je také, pre mňa sa to zdá také, že tam to najľahšie vidno, že tak človek vyzná ten hriech, opustí ho, vzdá sa tých vecí a zažije vyslobodenie. A to vyslobodenie väčšinou je veľmi, že radikálne sa prejaví. Proces býva častejší pri niečom, čo by sme nazvali, že uzdravovanie vnútra človeka. Že človek zažil nejaké sklamania, zranenia v živote, alebo si spôsobil zranenia svojim vlastným hriechom, bláznostom nejakým. A tie dôsledky často potrebujú niečo ako uzdravujúci proces. Že teda vyslobodenie je z demonického vplyvu nejaký radikálny zlom a uzdravenie je väčšinou proces, ktorý potrebujeme prešľapať.
1: Musí kresťan žiť v strachu z temnoty?
0: Nemusí. A dokonca by som povedal, že nemal by. Že to je... strach je jedna z vecí, na ktorých nás nakoniec diabol veľmi dostáva. Že to je jedna z jeho pasci. Že paralýza strachom je mimoriadne nebezpečná. A v zásade strach z demonických mocní je v istom zmysle buď prejav neverí, alebo prejav neporozumenia, že nevieme, kto tu je šéf a kto tu je víťaz. Hej, to musí byť veľmi jasné. Takže strach nám vo vyslobodení nepomôže. To je presne to, čo nám môže komplikovať vyslobodenie. Presne naopak to je. Jedna z vecí, ku ktorej nás písmo vyzýva, že buď odvážny. A to je výzva pre mnohých kresťanov. Zápas so strachom. Čiže ja patrí medzi nich, tedy, že kus života zápasí, alebo kus života, celý život nejakými strachmi zápasím. Ale to je strach skôr otvára dvere temnote, ako zatvára.
1: Tak viac by sme mohli žiť s vedomím, že väčší je ten, ktorý je v nás, ako ten, ktorý je vo svete.
0: To je absolútne jednoznačné. To je presne, to je jedno z kľúčových východisk. Evanjelium, pretože to je dobrá zvesť o tom, že Ježiš prišiel, aby nám odpustil, že zvíťazil nad temnotou, že dokonal dielo spasenia. V tom je tá, to nie je ustráchaná správa, to je radosná správa. A čo je na tom radosné, je aj to, že to vybojoval on, nie my. My mu len v tom vo viere otvárame sa tomu, že si to nejakým slovom privlastníme. A to nie je vždy jednoduché, však viera nie je vždy jednoduchá. Ale my to nedáme vlastným úsilím, ale v jeho moci to dáme. A to je perfektné. A to je presne to, čo som niekde na začiatku som hovoril, že Pán Ježiš hovorí, že keď prstom Božím vyháňam démonov, tak vedzte, že prišlo Božie kráľovstvo. No to vyslobodenie je to, že Božie kráľovstvo sa prelamuje do nášho života.
1: Mohli by sme ukončiť túto našu dnešnú debatu citátom z 1. epištoly Jana 4:4. Ten, ktorý je vo vás väčší, než ten, ktorý je vo svete. Ďakujem ti, Vlado, za dnešný rozhovor.
0: Tešilo ma.
1: A na budúce budeme hovoriť na tému
0: Vyslobodenie z prekliatia.
1: Tešíme sa na vás, milí poslucháči. Do počutia.
2: Počúvali ste otázky a odpovede s teológom Vladom Božkom. Programom vás sprevádzal Miloš Haško.

0: Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k Tebe. Otče svätý, zachovávaj ich v Tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v Tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Teraz už idem k Tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. Dal som im Tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 11., 12. a 15. verš. Ježiš odchádza k svojmu otcovi, ale svojich učeníkov necháva v nepriateľskom prostredí. Jeho poslanie v tomto svete končí. Ich poslanie ešte len začína. Čo môže pred svojim odchodom pre nich urobiť? Môže pre nich vyprosiť otcovu ochranu. Môže ich zveriť do jeho rúk. Aj to robí. Doteraz túto službu pri svojich učeníkoch plnil on sám. Ochránil som ich. Spomeňme si napríklad na Petra, ktorému Ježiš predpovie jeho zlyhanie, ale zároveň mu povie: ale ja som prosil za teba, aby si nezahynul, aby nezahynula tvoja viera. Lukáš 22:32. A ona nezahynula. Aký bol teda Ježiš úspešný v tejto službe duchovnej ochrany svojich učeníkov? Hovorí, že nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia. Judáša medzi svojich nepočíta, ale o tých, ktorí sú jeho, platí, že ani jeden z nich sa nestratil. Nie je to ich zásluha. Za to môžu vďačiť jedine svojmu pánovi. Nie je to vďaka ich vernosti. Je to len vďaka jeho vernosti voči ním. Ani jeden z nich sa nestratil. Nie je to ich zásluha. Za to môžu vďačiť jedine svojmu pánovi. Nie je to vďaka ich vernosti. Je to len vďaka jeho vernosti voči ním. Syn, ktorý doteraz chránil

otec povie synovi to isté, čo tu hovorí syn otcovi. Nikto z nich sa nestratil. Ochránil som ich, zachoval som ich. Ani jeden sa mi cestou do večnosti nestratil. Ani jeden z tých, ktorých si mi zveril pod ochranu. Keď sa pozriem na seba, nemám istotu, že jedného dňa neodpadnem od Krista, od viery, od spoločenstva Božieho ľudu. Ale keď počujem môjho pána, ktorý hovorí, ja som ich zachránil, nikto z nich nezahynul, tom je moja istota. A keď počujem, ako syn prosí otca, otče, zachovaj ich, ochráň ich, tak viem jedno, on ma zachová. Pane, ďakujeme, že si nás zveril do rúk svojho otca, z ktorých nás nikto nemôže vytrhnúť.

Boh povedal Noachovi: rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Urob si koráb z goferového dreva. S tebou uzavriem zmluvu. Do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Genesis 6. kapitola 13. až 14. a 18. verš. Noach sa dozvie, že bude zachránený on a jeho rodina. Na tejto záchrane nebude mať žiadnu zásluhu, žiaden podiel. Toto je jednostranné rozhodnutie, ktoré prišlo zhora. Tak, ako bude jednostranná aj zmluva, ktorú s ním uzavrie Boh, keď hovorí: s tebou uzavriem zmluvu. Na tomto mieste sa prvýkrát v Biblii stretávame s pojmom zmluvy. Čo to hovorí o Bohu? Že on je zmluvný Boh, ktorý s človekom vytvára zmluvný vzťah. Že jeho vzťah má charakter zmluvy. Tak, ako v prípade Noacha. Aký je to však zmluvný vzťah? Na ľudskej rovine je to vzťah medzi dvoma zmluvnými partnermi. Tí sa dohodnú na podmienkach zmluvy a potom zmluvu uzavrú tým, že ju podpíšu. Potvrdia ju svojimi podpismi. Napríklad aj manželstvo má charakter zmluvy. Je to dohoda dvoch rovnocenných strán, potvrdená podpismi. Ale zmluva na rovine medzi Bohom a človekom znamená niečo celkom iné. To nie je dvojstranná dohoda medzi Bohom a človekom, lebo človek nie je rovnocenný partner Bohu. Nemá Bohu čo ponúknuť. Je to jednostranný Boží dar človeku, daný z milosti. Keď Boh vstúpi do vzťahu s človekom, vstúpi do neho ako Boh zmluvy. Človeka pritom prehlási za svojho zmluvného partnera. Človek je v postavení Božieho zmluvného partnera. Úžasná výsada. Božia zmluva teda neznamená nič iné ako Boží záväzok, Boží sľub. Boh sa voči človeku zmluvne zavezuje, že ho zachráni. Tým ho uisťuje, že svoj sľub určite splní. Preto mu to dáva na papieri, písomne. Boh aj s nami vstúpil do zmluvného vzťahu. Ježiš pri poslednej večeri hovorí: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Lukáš 22:20. Boží syn podpísal túto zmluvu s nami svojou vlastnou krvou. Akú zmluvu? Že pre jeho obeť na kríži bude aj nám odpustené. Že aj my budeme zachránení. Pane, ďakujeme, že našej slabej viere vychádzaš ústretý darom zmluvy.

Odpustenie. V tejto dobe to nie je veľmi populárne slovo. V skutočnosti je jednoduchšie zostať naštvaný a mrzutý. Odpustiť je ťažké. Ale je tu niečo, čo potrebujete vedieť. Neboli sme stvorení so schopnosťou uchovávať neodpustenie. Je to pre nás také neprirodzené, ako žalúdok plný nafty. Ak sa ňou naplníme, pomaly nás to zabije. Boli sme stvorení, aby sme sa so svojimi sklamaniami a zraneniami obrátili na toho, kto ich zvládne. Na nášho Tvorcu, ktorý nám potom dá silu odpustiť. Boh chce, aby sme odpúšťali, pretože chce, aby sme boli ako On. Je to Boh odpúšťajúci. Aj vám môže odpustiť. Porozprávajte sa s ním o tom ešte dnes.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 9. kapitola.
1: Počuj, Izrael. Ty chceš dnes prejsť cez Jordán, aby si vtiahol a ovládol národy väčšie a mocnejšie ako si ty. Mestá veľké a po nebo opevnené. Ľud veľký a urastený. Anákovcov, o ktorých vieš a počul si hovoriť, kto obstojí pred Anákovcami. Tak vedz dnes, že Hospodin tvoj Boh ide pred tebou. On je stravujúci oheň. On ich vyhubí, on ich pokorí pred tebou a ty ich vyženieš a rýchlo zničíš, ako ti hovoril Hospodin. Keď ich Hospodin, tvoj Boh, zaženie spred teba, nemysli si v srdci, pre moju spravodlivosť ma priviedol Hospodin zaujať túto krajinu, ale pre bezbožnosť týchto národov vyženie ich Hospodin, tvoj Boh, spred teba. Nie pre svoju spravodlivosť a úprimné srdce prichádzaš zabrať ich krajinu, ale pre bezbožnosť týchto národov vyháňa ich Hospodin tvoj Boh spred teba, aby splnil slovo, ktoré prísahou dal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Tak vec, že nie pre tvoju spravodlivosť dáva ti Hospodin zabrať túto dobrú krajinu, veď ty si tvrdohlavý ľud. Pamätaj na to a nezabúdaj, ako si hneval Hospodina svojho Boha na púšti. Odo dňa, čo si vyšiel z Egypta, až kým ste neprišli na toto miesto, priečili ste sa Hospodinovi. Keď ste na Chórebe hnevali Hospodina, tak sa rozhneval na vás, že vás chcel vyhubiť. Keď som vystúpil na vrch, aby som prijal kamenné dosky, dosky zmluvy, ktorú Hospodin uzavrel s vami, pobudol som na vrchu 40 dní a 40 nocí, nejedol som chlieb, ani vodu som nepil. Hospodin mi dal dve kamenné dosky popísané Božím prstom a na nich boli všetky slová, ktoré vám v deň zhromaždenia hovoril Hospodin na vrchu z ohňa. Po 40 dňoch a 40 nociach mi dal Hospodin dve kamenné dosky, dosky zmluvy. Riekol mi Hospodin: vstaň, rýchlo zostúp odtiaľto, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol. Chytro odbočili z cesty, ktorú som im prikázal, a zhotovili si liatu modlu. Vtedy mi riekol Hospodin: videl som tento ľud. Veru, je to ľud tvrdohlavý. Nechaj ma, vyhubím ich a vytriem ich meno spod nebies. Teba však urobím národom mocnejším a početnejším, ako sú oni. Obrátil som sa a zostúpil som z vrchu, ktorý planul ohňom, a dve dosky zmluvy som mal vo svojich rukách. Vtedy som videl, že ste zhrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu a urobili ste si liate telia, chytro ste odbočili z cesty, ktorú vám prikázal Hospodin. Chytil som obe dosky, odhodil som ich z rúk a rozbil pred vašimi očami. Potom som sa vrhol pred Hospodina ako predtým. 40 dní a 40 nocí som nejedol chlieb, ani vodu som nepil. Pre všetky vaše hriechy, ktorých ste sa dopustili, páchajúc zlo v očiach Hospodinových, a nahnevali ste ho. Lebo som sa zhrozil hnevu a prchkosti, ktorou Hospodin zahorel proti vám tak, že vás chcel vyhubiť. Hospodin ma vypočul aj tento raz. Hospodin sa veľmi nahneval i na Árona a chcel ho zahubiť. Aj za Árona som sa vtedy modlil. Vzal som telia, výplod vášho hriechu, ktoré ste si zhotovili. Spálil som ho ohňom, roztlkol som ho dôkladne, až na prach som ho rozdrvil a prach z neho som hodil do potoka, ktorý vyteká z vrchu. Aj v Tabére, v Masse a v Kibrót Hattáve hnevali ste Hospodina. Keď vás Hospodin poslal z Kádeš Barnei so slovami: choďte a zaberte krajinu, ktorú som vám dal, spriečili ste sa rozkazu Hospodina svojho Boha, neverili ste mu a nepočúvali ste jeho hlas. Priečili ste sa Hospodinovi odo dňa, čo som vás poznal. Vrhol som sa pred Hospodina a 40 dní a 40 nocí som ležal pred ním, lebo Hospodin riekol, že vás vyhubí. Modlil som sa k Hospodinovi takto: Hospodine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil svojou veľkou mocou a ktoré si silnou rukou vyviedol z Egypta. Rozpomeň sa na svojich služobníkov, na Abraháma, Izáka a Jákoba. Nehľaď na tvrdosť tohto ľudu, na jeho bezbožnosť a na jeho hriech, aby v krajine, z ktorej si nás vyviedol, nepovedali: pretože ich Hospodin nevládal doviesť do krajiny, ktorú im zasľúbil, a pretože ich nenávidel, vyviedol ich, aby ich usmrtil na púšti. Veď oni sú tvojim ľudom a tvojim vlastníctvom, ktoré si vyviedol svojou veľkou silou a vystretým ramenom.

Krik mohutného vojska. Vojska Sýrčanov obliehali mesto Samáriu počas veľkého hladomoru. Neponáhľali sa, utáborili sa vonku pred mestom a čakali, až sa Samaritáncom minú potraviny. Podmienky vo vnútri mestských hradieb sa tak veľmi zhoršili, že oslia hlava sa predávala za 80 čekelov striebra. Situácia bola taká zúfalá, že ženy ponúkali svoje deti, aby sa z nich uvarilo jedlo. Všade vládol nevýslovný chaos, úplné šialenstvo. Druhá kniha kráľov, 6. kapitola. Štyria malomocní, ktorí hladovali vonku za múrmi mesta, si napokon povedali: čo sa tu máme až do smrti ponevierať? Poďme a vpadnime do sýrskeho tábora. Ak nás ponechajú nažive, budeme žiť. Ak nám siahnu na život, zomrieme. A tak sa pobrali do sýrskeho tábora. Keď dorazili na miesto, všade vládlo mŕtvolné ticho. Nebolo vidieť ani živú dušu. Nazreli do stanov, či niekoho nenájdu, no všetci odišli. Písmo nám to objasňuje. Pán vzbudil v sýrskom tábore dojem, že počuli hrmot vozov, dupot koní a krik mohutného vojska. Všetci boli presvedčení, že si izraelský král najal proti ním chetických a egyptských kráľov, aby ich napadli. Za súmraku sa rozhodli utiecť. Zanechali svoje stany, kone, osly i tábor v pôvodnom stave. Utiekli, aby sa zachránili. Keď to malomocní zistili, prešli celý tábor, najedli sa a napili. Potom sa vrátili do mesta a volali: poďte s nami, nebudete nám veriť, no Sýrčania z tábora ušli. Pán prevzal kontrolu nad zúfalou, zdanlivo beznádejnou situáciou a svojou mocou ju úplne zmenil. Vzal vojnovú korisť a použil ju na obnovu a oživenie svojho ľudu, pokračujúc tak vo svojich zámeroch na zemi. Práve keď sa zdá, že už je všetko stratené, Boh zasiahne, aby svoje deti zachránil. Aj teba zachráni. Boh je verný. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 53. kapitola.
1: Kto uveril našej zvesti? A na kom bol vyjavený zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený, pokorne trpel a neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa, ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebol lsti v jeho ústach. Ale Hospodinu sa zaľúbilo raniť ho chorobou. Ak položil život v obede za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho zdariť sa má, čo chce Hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť. Pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu, pri štúdiu 9. kapitoly knihy Zjavenia, v ktorej budeme rozprávať o ďalších ranách Božej milosti. Je zaujímavé, že tie rany Božej milosti sa nebudú týkať len nejakých ekologických katastrof, ale budú sa týkať aj ľudského srdca. Niekto povedal, že ak povie človek: Pane, staň sa Božia vôľa, staň sa Tvoja vôľa, tak niekde tu vzniká nebo. A keď Boh povie človeku: stane sa Tvoja vôľa, tak niekde tu začína peklo. Vo chvíli, keď je človek vydaný do svojej vlastnej moci, do svojich vlastných predstav a nie je chránený od svojho vlastného konania, tak sa postupne dostáva na cestičky, ktoré sú zvrátené, ktoré sú neprirodzené, a nakoniec tieto cestičky, toto jednanie ľudské, začne prinášať človeku úžasne veľa zlého. Medzi rany Božej milosti bude patriť aj to, že Boh vydá človeka do jeho zvrátenosti, do moci jeho zvrátenosti, že človek bude robiť veci, ktoré sú zlé, ktoré sú nenormálne, neprirodzené, a Boh Hospodin ho v tom nechá. Z toho možno až chodí po chrbte mráz, pretože ak si dobre poobzeráme svet v súčasnosti, tak začíname vidieť už základné rysy tohto diania. Keď hovoríme o veciach, ktoré nie sú prirodzené, nie sú normálne a nie sú správne, ako o veciach, ktoré sú dobré a prirodzené a správne. A človek je vydaný do moci tohto diania. Nedá sa to nejako zvrátiť.
2: Tu zatrúbil piaty anjel. Videl som, ako z neba spadla na zem ďalšia hviezda. Mala kľúč od pažeráka prípasti. Len čo sa prípasť otvorila, vyvalil sa z nej dym ako z obrovskej vyhne a zastrel slnko i všetko povetrie. Z dymu sa vyrojili na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. Ale mali príkaz neškodiť tráve na zemi, ani zelení stromov, iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božie znamenie. Ale nesmeli ľudí usmrcovať, iba trápiť 5 mesiacov. Bolesť, čo spôsobujú, sa podobá uštipnutiu škorpióna. Vtedy budú ľudia túžiť po smrti, ale márne, budú si žiadať zomrieť, ale smrť od nich utečie.
0: V predchádzajúcej kapitole bola spomínaná hviezda padajúca na zem, podobajúca sa fakli. V inom verši sa písalo o čomsi, čo sa podobalo horiacemu vrchu a tiež to spadlo na zem. Tieto prirovnania pripodobňujú udalosti ku konkrétnym predmetom a preto je prirodzené vidieť v nich napríklad pád skutočných meteoritov. Hviezda, ktorá spadla na zem v tejto kapitole, nie je prirovnaná k ničomu konkrétnemu. Preto je možné predpokladať, že ide skôr o symboliku Božieho vedenia. Pán celé veky riadi dejiny národov a drží vetri zeme, aj keď si to väčšina ľudí neuvedomuje. Politici sa napríklad snažia diplomatickými cestami udržať mier a vyhnúť sa zničujúcim jadrovým vojnám. Ich snaženie by bolo bez úspechu, keby tu nepôsobila duchovná moc živého Boha, ktorý až doteraz nepripustil, aby bola populácia ohrozená niečím hrozným a zničujúcim, čo by sa už nedalo navrátiť späť. Božie vedenie, dokonca aj u neveriacich politikov, doteraz žiari na oblohe ako hviezdička nádeje. Práve Božie vedenie uchránilo človeka od zničujúcich vojen. V hebrejčine sa používa ten istý výraz pre studňu, ako aj pre vyhlbenú jamu, cisternu vody či zásobáreň. Suchou alebo bahnitou jamou sa tiež zvyklo nazývať väzenie alebo žalár. Napriek tomu, že je zjavenie Jána písané v gréčtine, môžeme v prenesenom význame chápať, že ide o predpoveď niečoho, čo ľudstvo uzavrie do žalára, z ktorého sa už nebude dať uniknúť. Pád hviezdy symbolizuje, že sa tak stane na základe nesprávneho jednania ľudí, ktorí stratia Božie vedenie a ochranu. Človek svojim jednaním spôsobí odomknutie alebo rozviazanie síl, ktoré budú pôsobiť rýchlo. Poukazuje na to podobenstvo o kobylkách. Kobylka je veľmi rýchly a vrtký hmyz. V starom zákone sa staroba pripodobňuje ku kobylke, ktorá sa napila veľa šťavy z kvetu mandľovníka a tak stratila svoju vrtkosť. Dym, alebo pôsobenie zničujúcich síl, sa dotkne ovzdušia a slnka. Človeka síce nezabijú, ale bude trápený niekoľko mesiacov. Symbol zastrenia slnka môže poukazovať na to, že tieto sily budú škodiť ľudskému zraku. Číslovka 5 sa niekedy v Biblii používa na vyjadrenie neurčitého počtu, napríklad 5 z vás bude prenasledovať stovky, alebo je lepšie povedať 5 slov zrozumiteľne ako 1000 nezrozumiteľne. Veľké ľudské utrpenie bude teda trvať niekoľko mesiacov pre každého postihnutého človeka. V čase tohoto utrpenia bude človek vyhľadávať smrť, ale ju nenájde. Toto proroctvo sa naplní na tých, ktorí nebudú mať znamenie Božej pečate, teda na tých, ktorých Pán predzvedel, že odmietnú jeho milosť a spasenie.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom.

0: kobylky sa podobali koňom vychystaným do boja. Hlavy sa im jagali, ako by mali na nich zlaté vence a mali ľudský výzor. Hrivy im povievali ako ženské vlasy a ich zuby boli levie. Prsia, ako by mali okované železným pancierom a zvuk ich krídel pripomínal rachot vozov tiahnúcich do boja. A chvosty mali ako škorpióni a v nich žihadlá, aby nimi trýznili ľudí 5 mesiacov. Ako kráľ nad nimi vládol aniel priepasti. Po hebrejsky sa volá Abaddon, po grécky Apollyon, zhubca. Ale to ešte nie je koniec. Prvá pohroma prešla a už sú tu dve ďalšie.
1: Padajúca hviezda v tomto podobenstve poukazuje na stratu Božieho vedenia a nie na skutočný padajúci kozmický objekt. Preto je prirodzené, že aj kobylky nepoukazujú len na konkrétny hmyz. Vyjadrujú uvoľnenie istej zhubnej moci, ktorú spresňuje a približuje ich podoba. Kone, prihotovené do boja a zvuk ich krídel ako hrmot vojenských vozov, poukazuje na to, že ide o vojnu, nespútanú Božím duchom do únosných hraníc. Navyše tváre kobyliek boli ľudské a mali čosi ako zlaté koruny na hlavách. Vojna má skutočne ľudskú tvár. Vymyslel ju človek a týka sa naozaj sporov a dobyvateľských vášní jednotlivých zemských kráľov, čo symbolizujú koruny na ich hlavách. Ak sa čitateľ trochu zaoberal históriou, určite našiel mnohokrát v dejinách hrozný vplyv jednej zničujúcej sily. Nielen v pohanských krajinách, ale dokonca aj v Izraeli nachádzame túto moc. Je to moc a vplyv ženy, manželky alebo milenky, ktorá sa neriadi Božím slovom. Vplyv ženy na muža je veľký a ak niekto chce túto skutočnosť poprieť, isto sa veľmi mýli. Ženy, ktoré v srdci odmietajú Božiu radu, strácajú síce Božie vedenie, ale nestrácajú svoj vplyv. Zničujúci vplyv bezbožnej ženy v dejinách nieraz vraždil, rozpútal vojny, kradol a podobne. Kobylky z tejto predpovede mali vlasy ženy, boli to vlasy ženy, ktorá v srdci odmieta Božie vedenie. Pán svoje dieťa od nej ochráni, ale bezbožníka vydá do jej moci. Vláda alebo moc takýchto vplyvných mužov sveta sa potom stáva ukrutná, postrádajúca zodpovednosť. Lév je dravec, ktorý trhá a zabíja. Železný pancier bol v tom čase neprestreliteľný. Je to opäť len obrazné vyjadrenie niečoho, proti čomu sa nebude dať brániť. Kobylky v skutočnosti nemajú chvosty. Majú nanajvýš vzadu akýsi špic. Tu je chvost dlhý, trčí a je pomerne tenký. Starovekov rečou tak môžu byť pripodobnené hlavne moderných zbraní, v ktorých je naozaj akési žihadlo, projektil prinášajúci často smrť. Toto podobenstvo ale nepopisuje bežné konvenčné zbrane, ktoré poväčšine zabíjajú a netrápia. Utrpenia z vojnových zranení je určite veľa, ale tento text poukazuje na niečo hroznejšie, čo má prísť až po vytrhnutí úprimných kresťanov. Nad svetom už dlhší čas visí hrozba, ktorá, ak sa uvoľní, zavládne na zemi apokalyptické súženie piateho trúbenia. Je to hrozba lokálnych jadrových vojen, hrozba použitia chemických, ale hlavne biologických zbraní. Genetické inžinierstvo dnes produkuje vedecké závery, na základe ktorých sa vyrábajú vo vojenskom priemysle špeciálne baktérie, ktoré sú schopné spôsobiť doteraz neznáme a neliečiteľné choroby. Novovyprodukované mutácie vírusov čakajú na použitie vo vojenskom priemysle. Vo vojenských skladoch sú vedecky presne určeným spôsobom uskladnené biologické granáty, ktoré po dopade na zem nevybuchujú, ale sa otvárajú a z nich vylietavá hmyz, nakazený nepoznanými baktériami a vírusmi. Účinok týchto mikroorganizmov je zničujúci. Nedá sa proti nemu efektívne brániť a nedá sa ani predpovedať, ako sa tieto mikroorganizmy budú rozmnožovať v prírode mimo skúmaviek. Pľuskierotvorné chemické látky, ktoré už boli vo vojnách použité, spôsobili vytváranie obrovských pľuskierov, ktoré zakrátko praskali a mokvali, navyše sa nedali ľahko zahojiť. Ak bol niektorý vojak zasiahnutý takouto látkou viac, v podstate za niekoľko minút stratil väčšinu pokožky, ktorá mu odpadla ako povrch pľuskiera. Na takéto zranenie sa umieralo, ale nie hneď. Ako budú pôsobiť baktérie a vírusy vyšľachtené na paralyzovanie nepriateľa? Ako sa vojak alebo aj iný človek uchráni od toho, aby si na neho nesadla nakazená mucha alebo aby nevdýchol vírus v mikroskopických kvapôčkach zo vzduchu? Aj kobylky budú sadať na ľudí a budú ich tým vlastne paralyzovať ako vojenského nepriateľa. Pripomínam, že paralyzovať nie zabíjať. Vo vývoji zbraní nejde o to, aby nepriateľ umrel, ale o to, aby čo najrýchlejšie nebol schopný boja. Už dnes existuje biologický vojenský arzenál, ktorý ak sa skombinuje s chemickým a jadrovým, jednoducho nemožno predpovedať ani jeho skutočné účinky, ani ohraničiť miesto, kde bude pôsobiť. Ak sa v zjavení Jána píše o kobylkách, nepíše sa o niečom zázračnom. Píše sa len o strate Božieho vedenia a neschopnosti človeka bez Božej pomoci udržať chemický, jadrový a biologický mier. Aj najmenšia lokálna biologická vojna môže odomknúť priepasť, z ktorej vystúpia kobylky a dym a budú škodiť ľuďom, ktorí nemajú Božie znamenia. Ľuďom, ktorí jednoducho tvrdia, že svojho stvoriteľa nepotrebujú, a to aj napriek tomu, že dennodenne prijímajú jeho požehnania a dary, bez ktorých by v utrpení umierali. Aniel tejto priepasti sa volá Abaddon, grécky Apollyon, zhubca. Tento padlý aniel, démon, vykoná vôľu diabla, ktorému to bude dovolené v čase 5. apokalyptického trúbenia.
0: Zatrúbil šiestý aniel. Počul som akýsi hlas od štyroch rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom. Ten hlas rozkázal šiestému anielovi, čo mal poľnicu. Rozviaž štyroch anielov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. Tu boli rozviazaní tí štyria anieli, pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, kedy majú pobiť tretinu ľudí. V ich obrovskom vojsku bolo 200 miliónov jazdcov. Dozvedel som sa ich presný počet. A potom sa mi zjavil takýto obraz. Videl som jazdcov, ako sa nesú na koňoch a majú ohnivo červené, fialovo modré a sírovo žlté panciere. Hlavy koní boli ako hlavy levov a z tlám im sršal oheň, dym a síra. Touto trojitou pohromou, ohňom, dymom a sírou z tlám usmrtili tretinu ľudí. Vražedná moc tých koní nevychádzala iba z tlám, ale aj z ich chvostov, ktoré boli ako jedovaté hady a nimi ľudí štípali.
1: Piate trúbenie symbolizuje lokálne vojny, ktoré budú hrôzostrašné práve kvôli použitiu nekonvenčných zbraní. Šiestým trúbením sa rozviažú štyria anieli stojací pri Eufrate. Ich počet poukazuje na štyri smery zeme, teda poukazuje na to, že ich rozviazanie bude mať celosvetový dopad. Od Eufratu prichádzali vojska, ktoré napádali Izrael. Ide o pohanské vojská, pretože v povodí Eufratu žili pohanské národy. Ich jazda bude mať 2x10 tisíc krát 10 tisíc vojakov. Myriada znamená 10 tisíc. Je zaujímavé, že tu ide skôr o určité, než neurčité vyjadrenie. Poukazuje na to násobok dvoch. Nie je povedané myriady myriád, ale dve myriady myriád, teda presne 200 miliónov. Zjavenie poukazuje na to, že Zem zažije ešte aspoň jednu svetovú vojnu, v ktorej budú trpieť veriaci aj neveriaci, tak ako len vo vojne ľudia môžu trpieť. Obraz koní je opäť opis moderných zbraní starovekým jazykom. Moderné zbranie sa dajú charakterizovať hlavne ako škodiace chvosty, rampy a navádzané strely ako hlavy hadov, explózie ako oheň a síra, plameňomety ako hlavy levov, z ktorých vychádza oheň a síra. Hyacintové panciere poukazujú aj na farbu krvi, purpurovú, matne červenú. Je to farba krvi obetí, farba smrti. Šieste trúbenie zvestuje rozviazaním štyroch anielov svetovú vojnu, v ktorej zahynie tretina ľudstva.
0: Avšak ľudia, ktorí prežili tieto pohromy, nerobili pokánie a neodvrátili sa od výtvorov svojich rúk. Neprestali sa klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré sú slepé, hluché a nemôžu sa pohybovať. Nie, ľudia sa vôbec nezmenili, neprestali sa vraždiť, nezanechali čarovanie, smilstvo a krádeže.
1: Pri takýchto hrôzách by možno niekto povedal, že ľudia padnú na tvár a budú sa kajať. Pri hĺbšom zamyslení sa začne byť ale zjavné to, že sa vlastne nestane nič zázračného. O týchto hrozbách dnes ľudia čítajú bežne v tlači, vidia ich obraz v televízii a konštatujú, že by takéto vojenské nekonvenčné konflikty boli naozaj zničujúce a hrôzostrašné. Na Zem dopadnú veľké a ťažké rany, aby človek mohol nájsť večný život a naplnenie. Ale pýcha mu v tom zabráni. Bude len málo takých, ktorí dajú úctu Stvoriteľovi a pochopia, že to bol práve on, ktorý ich od takýchto hrôz ochraňoval celé veky. Pán Ježiš nás naozaj chráni od naplnenia našej vôle, pretože si nedokážeme do hĺbky a podstaty uvedomiť, čo vlastne chceme a kam by to spelo. V období druhého príchodu pána Ježiša bude človek prežívať čas bez žiariacich hviezd. Pán Boh, Stvoriteľ, ho prestane viesť a daruje mu naplnenie jeho vôle, vôle človeka. Výsledkom bude zväčša ďalšie rúhanie, ďalšia modloslužba a ďalšie uctievanie svojho ja.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Pomôž trošku.
1: Ovacilný.
2: 5.
3: Mám pokračovať?

0: nepokradneš.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 14. verš. Možno sme sa doteraz v 8. prikázaní ešte nenašli. Nedopustili sme sa ani pasívnej, ani aktívnej formy krádeže. Voči štátu aj voči zamestnávateľovi si poctivo plníme svoje povinnosti. Ale robíme tak aj voči Bohu? Lebo okrádať môžeme nielen ľudí, ale aj Boha. Boh v dobe proroka Malachiáša na adresu Židov hovorí: smie človek okrádať Boha? Vy ma okrádate. Vtedy to okrádanie Boha malo veľmi konkrétnu podobu. Pýtate sa, o čo ťa okrádame? O desiatky a pozdvihované obetné dary. Preto vás stíha kliatba, lebo ma okrádate, celý tento národ. Prinášajte celé desiatky. Malachiáš 3. kapitola 9. verš. Národ okrádal Boha tým, že Bohu nedával, čo mu podľa Mojžišovho zákona patrilo. Ale čo patrí Bohu? Ježiš hovorí, čo je cisárovo, dajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu. Ale čo je Božie? V prípade cisára je to jasné. Cisárovo je to, čo nesie jeho obraz. Sú to peniaze, dane. Ale čo nesie Boží obraz? Človek, ja, ty, my, nesieme na sebe obraz Boha, lebo sme boli stvorení na jeho obraz. Preto môj život nepatrí mne, ale Bohu. Ak Bohu nedám, čo je jeho, okrádam ho. Privlastňujem si niečo, čo mi nepatrí. Hovorím o niečom ako o svojom, ale nie je to moje, ale Božie. Hovorím o niečom, že to patrí mne, ale v skutočnosti to patrí Bohu. Dať Bohu, čo je Božie, znamená dať mu seba so všetkým, čo som a čo mám. Ale ak mám vlastnícky vzťah k svojmu životu s tým, že môj život, môj majetok, môj čas, moja rodina patrí mne, tak okrádam Boha o to, čo je jeho. Na medziľudskej rovine síce platí, že toto je moje a toto je zas tvoje. Ale na rovine medzi nami a Bohom to už neplatí. Tam nič nie je moje a všetko je Božie. Potom otázka neznie tak, koľko mám zo svojho dať Bohu, ale znie, koľko si môžem z toho Božieho nechať pre seba. Ak kradnúť neznamená len vziať, čo mi nepatrí, ale aj nedať druhému, čo mu patrí, tak aj v prípade tohto prikázania stojíme ako ľudia pristihnutí príčine. Ježiš aj tu ruší povrchnú hranicu medzi čestnými poctivými a nečestnými nepoctivými. Medzi tými, ktorí zachovávajú 8. prikázanie a tými, ktorí ho nezachovávajú. Veď už len tým, keď si privlastníme slávu, ktorá patrí Bohu, dopúšťame sa najväčšej krádeže. Svetokrádeže. A to je viac ako vážne. Páne, aj v prípade tohto prikázania prosíme, zmiluj sa nad nami a odpusť nám.

Milovať druhých. Byť podobný Kristovi znamená vidieť v druhých Ježiša. Na svojich cestách som sa zoznámil s množstvom vzácnych mužov a žien, o ktorých viem, že sú plne oddaní Pánovi. V ten okamih, keď som ich stretol, srdce mi poskočilo od radosti. Aj keď sme sa nikdy predtým nestretli, Duch Svätý je svedkom, že títo ľudia sú plní Krista. Stále mám pred sebou tváre niektorých z nich, pastorov, biskupov a jednoduchých kazateľov, ktorí šíria evanjelium na uliciach. Vždy, keď sa s nimi stretnem, skôr než prehovoria, uvedomím si, tento muž žije s Ježišom, táto žena nachádza šťastie v Kristovi. Pri zvítaní im vždy hovorím jednu vec, po ktorej túžim, aby bola povedaná aj o mne. Brat, sestra, vidím v tebe Ježiša. Podobnosť Kristom má veľa spoločného s tým, ako sa správam k ľuďom mimo mojej rodiny, či milujem druhých tak, ako on miluje nás. Znamená totiž milovať našich nepriateľov, tých, ktorí nás nenávidia, ktorí nie sú schopní nás milovať. Toto máme robiť a nečakať, že sa nám niečo vráti. Milovať takýmto spôsobom je z ľudského hľadiska nemožné. A predsa sme dostali príkaz, aby sme tak robili. Ako mám milovať moslima, ktorý mi naplul do tváre len jeden blok od nášho kostola? Ako mám milovať tých, ktorí prevádzkujú internetové web stránky, kde ma nazývajú falošným prorokom? Ako ich Kristovi úprimne milujem? Vlastnými schopnosťami nedokážem milovať ani len všetkých kresťanov. Musí to byť len dielom Ducha Svätého. Ježiš sa k Otcovi modlil, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich. Evanjelium podľa Jána 17. kapitola 26. verš. Kristus požiadal Otca, aby nás naplnil svojou láskou. Slúbil, že Duch Svätý nám ukáže, ako máme túto lásku prežívať. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Duch Svätý, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 17. a 26. verš. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, 16. verš. Každý človek je luhár. Autorom tohto tvrdenia nie je nikto iný ako sám apoštol Pavol. Jeho výrok nás stavia do nelichotivého svetla. Ak s ním nesúhlasíme, opýtajme sa, dá sa veriť každému nášmu slovu? Keby sa dalo, tak by napríklad neexistovali prísahy. Ľudia začali používať prísahy práve na základe všeobecnej skúsenosti. A síce, že sa nedá vždy veriť púhému ľudskému slovu. Hovoriť pravdu, celú pravdu a vždy len pravdu nám nie je vlastné. Preto 9. prikázanie prichádza na ochranu pravdy. Boh berie pravdu pod svoju ochranu, lebo na pravde záleží. Bez pravdy ľudská spoločnosť nemôže fungovať. Veď medziľudské vzťahy sú založené na dôvere a dôvera je založená na pravde. Nemôžeme si vzájomne dôverovať, ak si nebudeme hovoriť pravdu. A vo chvíli, keď si prestaneme dôverovať, je koniec našim vzťahom. Vieme, aké ľahké je stratiť dôveru ľudí a aké ťažké je získať ju späť. Ak sme raz niekoho oklamali, potom nám už neverí ani vtedy, keď povieme pravdu. 9. prikázanie však ide ešte ďalej so svojou ochranou. Keby šlo len o ochranu pravdy, stačilo by povedať neoklameš. Tak ako predchádzajúce prikázania vyjadria Božie požiadavky jedným slovom nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, ale toto prikázanie nechráni len samotnú pravdu, ale aj nášho blížneho. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Kde trpí pravda, tam trpí aj náš blížny. Stáva sa obeťom našej nepravdy, nášho krivého či falošného svedectva, nášho ohovárania. Preto Boh berie pod svoju ochranu nielen samotnú pravdu, ale aj nášho blížneho. Pred kým? Pred nami, pred našim jazykom, našimi slovami, našimi ústami. Pred všetkým, čo je namierené proti nemu. To slovíčko proti je veľmi dôležité. Tak ako pri písaní sa niekedy nevyhneme pravopisnej chybe, tak aj pri rozhovoroch sa nevyhneme nepresnostiam. Ale keď zámerne teda proti svojmu blížnemu pokrivíme pravdu, ubližujeme nielen jemu. Previnujeme sa aj voči Bohu, ktorý je autorom tohto prikázania a ktorý ním berie nášho blížneho pod svoju ochranu. Pane, odpusť nám všetky zranenia, ktoré sme svojmu blížnemu spôsobili svojimi ústami.

Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.

Vyvolil si nás, aby sme prinášali ovocie. V Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole v 16. verši Pán Ježiš hovorí: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli a prinášali ovocie. Veľa úprimných kresťanov si myslí, že prinášať ovocie znamená privádzať duše ku Kristovi. No prinášanie ovocia znamená dokonca ešte niečo oveľa väčšie než získavanie duší. Ovocie, o ktorom hovorí Ježiš, je pripodobňovanie sa Kristovi. Prinášanie ovocia teda znamená vyžarovanie Kristovej podoby. Rovnako aj fráza veľa ovocia znamená stále sa zväčšujúca podobnosť s Kristom. Podobať sa stále viac Kristovi je zmyslom nášho života. To má byť stredobodom všetkých našich činností, nášho životného štýlu aj našich vzťahov. Vlastne všetky naše dary a povolania, práca, služba a svedectvo musia vyplývať z tohto základného cieľa. Ak nie som vo svojom srdci podobný Kristovi, ak mu nie som očividne stále viac podobný, z môjho života sa vytratil Boží zámer. Vidíš, Boží zámer sa u mňa nemôže naplniť tým, čo pre Krista robím. Nedá sa odmerať niečím, čo dokážem, aj keď uzdravím chorého človeka či vyženiem démona. Nie, Boží zámer sa vo mne naplní len tým, že sa mu stále viac a viac podobám. Zajdi do obchodu s kresťanskou literatúrou a nájdeš tam väčšinou knihy o tom, ako si sám pomôcť, ako prekonať osamelosť, prežiť depresiu, nájsť naplnenie života. Ale to je celé zlé. Nie sme predsa povolaní, aby sme boli úspešní, oslobodení od všetkých problémov, dôležití, schopní dokázať čokoľvek. Mnohým uniká jeden základný cieľ, ktorý má byť stredobodom ich života. Stávať sa stále viac podobnými Kristovi. Ježiš sa celý odovzdal Otcovi a to bolo pre neho všetkým. Preto povedal, že nerobí ani nehovorí nič, len to, čo mu povie Otec. Chceš prinášať hojnú úrodu v pripodobňovaní sa Kristovi? Zdokonaľuj sa teda v láske k druhým, tak to budeš vždy viac podobným Kristovi. Bohatosť našej úrody spočíva v našom správaní sa k druhým. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

0: Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, 16. verš. 9. prikázanie má v Biblii užší i širší význam. S tým uším sa stretneme najmä na pôde starej zmluvy v kontexte súdnictva. V Izraeli bol zavedený trest smrti, ktorým sa trestali viaceré previnenia. Preto v súdnictve zohrávali veľmi dôležitú úlohu práve svedkovia. Trestné činy nevyšetrovala polícia či prokuratúra, ako je tomu dnes. Preto rozsudok často závisel od svedectva svedkov, ktorí svedčili buď o vine, alebo nevinne obžalovaného. Ich svedectvo neraz rozhodovalo o živote a smrti. Falošné svedectvo mohlo mať za následok smrť nevinného človeka. Preto falošný svedok sa vlastne rovnal vrahovi. Určitou ochranou proti zneužitiu inštitútu svedectva bola podmienka prítomnosti dvoch alebo troch svedkov na súde. Navyše svedkovia sa v prípade popravy obžalovaného museli na nej sami zúčastniť. Ak bol niekto odsúdený na smrť ukameňovaním, svedkovia museli ako prvý hodiť do odsúdenca kameň. Toto opatrenie slúžilo na to, aby v prípade falošného svedectva vina za smrť nevinného padla na falošného svedka. Preto podľa prísloví falošný svedok patrí medzi tie veci, ktoré Boh nenávidí. 6 vecí nenávidí Pán. Falošný svedok, čo šíri lži. Ale už na pôde starej zmluvy sa stretneme aj so širším použitím 9. prikázania. A to v kontexte medziľudských vzťahov. Tým sa toto prikázanie rozšírilo zo svedectva na súde na zákaz akéhokoľvek klamstva a ohovárania. Preto čítame: nekradnite, neklamte, nepodvádzajte sa navzájom. Alebo nesprávaj sa medzi svojim ľudom ako ohovárač. Ohováraním neubližujem len jednotlivcovi svojmu blížnemu, a to tým, že pošpiním jeho česť. Rovnako ním ublížim aj spoločenstvo veriacich. Otrávim ovzdušie cirkevného zboru. S akou vážnosťou Boh berie naše slová, ukazuje slovo žalmu. Hospodine, kto bude bývať na vrchu tvojej svetosti? Ten, kto hovorí pravdu svojim srdcom, kto neohvára svojim jazykom a na svojho blížneho nevznesie potupy. Reč je veľký dar, ktorým sa človek líši od celého stvorenstva. Ale tento dar sa v mojich ústach môže stať zbraňou, ktorou ubližujem druhým. Veď koľko zranení už majú na svedomí mnohé naše slová. Pane, pomôž nám dar reči používať na dobré a nie na zlé.

Si medzi tými 7 000? Číslo 7 je v celej Biblii stotožňované s Božím večným zámerom. Verím preto, že číslo 7 000, o ktorom Boh hovorí Eliášovi v 1. knihe kráľov v 19. kapitole v 18. verši, označuje každého, kto tvorí jeho zvyšok. Samozrejme, že ľud, ktorý Hospodin pre seba vyčlenil, by mohol pozostávať zo 70 alebo 7 miliónov, čo je podstatné, že všetci sú mu absolútne oddaní. Aké sú charakteristické vlastnosti tohto zvyšku? Toto sú jeho 3 určujúce znaky. Prvý znak: nezmeniteľný záväzok pridržať sa Hospodina. Každý veriaci v tomto zvyšku urobil slobodné rozhodnutie odolávať nástrahám diabla. V istom okamihu sa musíme záväzne rozhodnúť. Nestarám sa o to, čo hovoria alebo robia druhí. Ja patrím Pánovi a nepodám sa zlému duchu tejto doby. Druhý znak: ochota byť stotožnený s chudobnými. Zatiaľ, čo spoločenský trend nám káže začleniť sa medzi bohatých a úspešných, my sami sa zaradíme medzi trpiacich. Obadiáš bol zbožný muž, slúžiaci v dome Jezábel, rozhodnutý báť sa len Boha a nikoho iného. Dokázal, že má srdce na pravom mieste a ujal sa stovky prenasledovaných, trpiacich Hospodinových prorokov. 1. kniha kráľov, 18. kapitola, 4. verš. Tretí znak: spoľahnutie sa na nádej. Tých 7 000 v Eliášových časoch pretrvalo, pretože sa nevzdali svojej nádeje na vyslobodenie. Dnes je podobnou požehnanou nádejou cirkvi skorý návrat Ježiša. Jediným zatrúbením polnice nastane koniec všetkému zlu a nespravodlivosti. Náš Pán odstráni každé vraždenie neviniatok, každú nehanebnú skazenosť, každú etnickú genocídu. Sú pre teba tieto 3 znaky charakteristické ako pre súčasť Božieho svätého zvyšku? Ak áno, Boh sa tebou chváli. Tento človek mi dal celé svoje srdce, ja som jeho jediným cieľom, je celý môj. Máme evangelizovať, slúžiť chudobným, pracovať a žiť v nádeji, že kráľ Ježiš Kristus už prichádza prevziať svoju vládu. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

0: Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 16. verš. Boh týmto prikázaním chráni nielen samotnú pravdu, ale aj nášho blížneho. Chráni ho pred nami, našimi ústami, našimi slovami, ktoré sme vyslovili proti nemu, so zámerom ublížiť mu. Čo konkrétne však Boh chráni týmto prikázaním v prípade nášho blížneho? Prikázaním nezabiješ chráni jeho život. Prikázaním nepokradneš chráni jeho majetok. A prikázaním nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu chráni jeho česť. Lebo česť je jedna z najvzácnejších hodnôt, ktorú človek má. Je to niečo, čo vyjadruje jeho hodnotu, ktorú má v očiach druhých. Ja mám svoju česť, ty máš svoju česť. Moju česť mi môžu pošpiniť len dvaja. Tým prvým som ja sám, tým druhým si ty. Rovnako tvoju česť môžu pošpiniť len dvaja. Tým prvým si ty sám, tým druhým som ja. Keď si pošpiním svoju česť vlastnou vinou, svojim správaním, je to môj problém. Ale keď ty pošpiníš moju česť a ja tvoju, previníme sa jeden voči druhému. A voči 9. prikázaniu, teda voči Bohu. Čím môžeme pošpiniť česť, meno či povesť blížneho? Napríklad klamstvom, keď už či vedome alebo nevedome hovorím o ňom niečo, čo nie je pravda. Alebo je to len polopravda, keď k pravde niečo pridám alebo z nej uberiem. Keď hovorím o druhom, stávam sa vlastne svedkom. Vydávam o ňom svedectvo. Ak vyslovím o ňom lož, klamstvo, stávam sa falošným svedkom. Obviním druhého z niečoho, alebo mu pripíšem niečo, čo nie je pravda. Čo neurobil, alebo nepovedal. Tým som spáchal atentát na jeho povesť, na jeho meno, na jeho česť. Rovnako ublížim druhému a pošpiním jeho meno ohováraním a šírením klebiet. Teda šírením informácií, ktoré som si ani neoveril. Len som ich počul a hneď som im uveril a podal ďalej. Lebo s nami je to tak, že radi uveríme nepravdám či polopravdám o tých, ktorých nemáme príliš v láske. A s rovnakou radosťou ich podávame ďalej. Reformátor Calvin povedal, človek prežíva zvrátenú radosť, keď môže odhaľovať zlé veci o druhých. Lenže dôsledky nášho krivého svedectva môže náš blížny znášať celý život. Lebo slovo raz vyslovené sa už nedá stiahnuť späť. Dá sa síce oľutovať, odprosiť, ale škoda už bola napáchaná. Česť druhého bola pošpinená. Hospodine, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Žalm 141, 3. verš.